Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

Ujambo msikilizaji popote pale ulipo na karibu katika wiki hii kutoka Pedha ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Tunakutangazia kila siku kutoka mjini Nairobi na kutoka mjini Beijing. Tuliokuandalia leo katika wiki hii: Iran na Marekani zatia saini makubaliano ya kumaliza vita. China yatoa tena msaada wa kukabiliana na Ebola barani Afrika. Na Kenya na Marekani zinakaribia kufikia makubaliano muhimu ya madini. Hayo ni kulingana na Rais William Ruto.

Karibu basi msikilizaji kwa habari hizo na zingine nyingi ambazo tumekuandalia kwenye meza yetu ya wiki hii. Mimi ni Ronald Mutia. Tuanzie kule nchini Iran ambako rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa Iran Masoud Pezeshkian wametia saini kwa njia ya kielektroniki makubaliano ya kumaliza vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Rais Trump ametia saini makubaliano ya maelewano kati ya Washington na Tehran akiwa nchini Ufaransa katika ikulu ya Versailles. Hatua hii inalenga kusitisha vita vinavyodumu kwa zaidi ya siku 100 sasa kati ya nchi hizo mbili. Hafla hiyo ilifanyika wakati wa mkutano wa G7 na ilihudhuriwa na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio. Makubaliano hayo ya muda yanajumuisha kuondolewa kwa hatua za Marekani zilizokuwa zikizuia shughuli za bandari za Iran kufunguliwa kwa njia ya bahari ya Hormuz pamoja na kuanza kwa mazungumzo ya siku 60 yatakayolenga kufikia mkataba wa kudumu. Iran pia imeweka ahadi ya kutotengeneza silaha za nyuklia na kushirikiana na ukaguzi wa kimataifa kuhusiana na mpango wake wa nyuklia. Marekani pia imekubali kuanza mchakato wa kupunguza vikwazo dhidi ya Iran na kushirikiana na Iran katika mipango ya ujenzi wa uchumi wake unaokadiriwa kufikia dola bilioni 300. Somaliland imefungua ubalozi Jerusalem na kuwa moja ya vyombo vichache vya kigeni kuanzisha ujumbe wa kidiplomasia katika mji unaozozaniwa miezi 6 baada ya Israel kutambua eneo hilo linalojitenga kama taifa huru. Ubalozi huo ulizinduliwa wakati wa ziara rasmi ya rais wa Somaliland Abdulrahman Mohamed Abdullahi nchini Israel, ambapo alikutana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu alikaribisha hatua hiyo akieleza kama ni ishara ya kuimarisha uhusiano kati ya pande hizo mbili na kusifu uamuzi wa Somaliland wa kuweka ubalozi wake huko Jerusalem baada ya Tel Aviv ambako balozi nyingi za kigeni ziko. Hatua hiyo imekosolewa vikali na Somalia ambayo inaiona Somaliland kama sehemu ya ardhi yake. Mogadishu imesema kwamba ushirikiano wa Somaliland unadhoofisha mamlaka na ukamilifu wa ardhi ya Somali. Mamlaka

ya Palestina pia inalaani ufunguzi wa ubalozi huo, ikisema umekiuka sheria na maazimio ya kimataifa kuhusiana na ardhi ya Jerusalem. Somaliland imejitawala tangu ilipojitangazia uhuru wake kutoka Somalia mwaka 1991, ikidumisha serikali yake, sarafu na vikosi vya usalama. Hata hivyo, imeendelea kutotambuliwa kimataifa hadi Israel ilipokuwa nchi ya kwanza kutambua rasmi uhuru wake mwaka 2025. Kenya inakaribia kusaini mkataba muhimu wa madini na Marekani, ambapo itashughulikia rasilimali zake za ndani ya nchi. Rais wa Kenya William Ruto amesema hayo kando ya mkutano wa kilele wa G7, akihimiza kuanzishwa upya kwa uhusiano kati ya Afrika na mataifa ya magharibi. Nchi za Afrika zimeshinikiza katika miaka hivi karibuni kusindika zaidi madini yanayozalishwa ndani, na hivyo basi kuashiria mabadiliko ya kuelekea kuweka dhamani zaidi katika bara hilo. Rais William Ruto akiwakilisha mojawapo ya nchi kadhaa washirika zilizohudhuria mkutano huo kando kando mwa ziwa Geneva, alisema katika mahojiano na vyombo vya habari kwamba makubaliano hayo yanahusu ardhi adimu na madini mengine ya kimkakati. Kuwait imepiga marufuku uajiri wa wafanyikazi wa nyumbani kutoka nchini Kenya, hatua inayojiri muda mfupi tu baada ya mageuzi ya ajira nchini Saudi Arabia kusababisha kupungua kwa fedha ambazo zinatumwa nyumbani na Wakenya wanaofanya kazi nje ya nchi. Uamuzi huo unaongezea changamoto kwa mkakati wa Kenya wa kusafirisha wafanyikazi wake nje ya nchi, ambao umekuwa ukitegemea kushughulikia swala la ukosefu wa ajira na kuongezea mapato ya fedha za kigeni kupitia fedha zinazotumwa nchini na wananchi wanaofanya kazi ugaibuni. Chini ya kanuni mpya, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Kuwait imezuia uajiri wa wafanyikazi wa nyumbani kutoka nchi 27, ikiruhusu uajiri kutoka nchi 10 pekee. Kwa mujibu wa taarifa kwa vyombo vya habari, hatua hiyo ilifikiwa baada ya mashauriano kati ya Wizara ya Mambo ya Nje, Wizara ya Afya na Mamlaka ya Umma ya wafanyikazi. Nchi zitakazoruhusiwa kupeleka wafanyikazi wa nyumbani nchini humo ni pamoja na Afrika Kusini, Benin, Eritrea, Ethiopia, Ufilipino, Sri Lanka, India, Vietnam, Nepal na Senegal. Kenya imejumuishwa pamoja na Uganda, Nigeria, Rwanda, Burundi, Malawi, Cameroon na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, miongoni mwa nchi zilizowekewa vikwazo hivyo. China imetoa tena msaada wa kibinadamu wa dharura kwa nchi za Afrika katika kukabiliana na Ebola. Msemaji wa idara ya kimataifa ya ushirikiano wa maendeleo ya China, Tang Ying, amesema kutokana na hali ya wasiwasi ya kuendelea kuenea kwa ugonjwa wa Ebola katika baadhi ya nchi za Afrika, serikali ya China imetoa tena msaada wa kibinadamu wa dharura kwa nchi zinazoathiriwa, ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda, na kuendelea kuunga mkono kazi za kituo cha kudhibiti magonjwa barani Afrika, Africa CDC, ili kusaidia Afrika kutokomeza mlipuko wa Ebola mapema.

Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ametangaza siku ya Jumatatu kwamba kutakuwa na marufuku ya ufikiaji wa mitandao ya kijamii kwa watoto walio chini ya miaka 16, hatua itakayochukuliwa siku za usoni, akiona hatua hiyo ni muhimu ili kuwalinda watoto wa nchi hiyo, huku akikiri kwamba itakuwa vigumu kutekeleza. Kwa hivyo London inafuata nyayo za Australia na Indonesia ambazo tayari zimetekeleza hatua kama hizo. Canada imetangaza nia yake ya kufanya hivyo hivyo, na mswada unajadiliwa katika bunge la Ufaransa kwa wale walio chini ya miaka 15. Keir Starmer aliwasilisha marufuku hiyo kama hatua muhimu kwa nchi na familia wakati wa mkutano na waandishi wa habari huko Downing Street. Hatua hiyo amechukua siku tatu kabla uchaguzi muhimu kuendelea kushikilia uongozi wa chama cha Leba na nchi ambapo unakabiliwa ama anakabiliwa na upinzani unaoongezeka.

Na milio ya risasi imeripotiwa kusikika karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Diori Amani katika mji mkuu wa Niger, Niamey, mapema Alhamisi baada ya washambuliaji kudaiwa kufanikiwa kuingia katika eneo la uwanja huo, kulingana na taarifa vyombo vya habari. Vyombo vya habari vimeripoti kuwa eneo la uwanja wa ndege limefungwa huku milio ya risasi ikiendelea kusikika hadi asubuhi. Aidha, vikosi vya ulinzi na usalama vya Niger vimewekwa katika hali ya tahadhari ya juu zaidi wakati vikishughulikia tukio hilo. Hadi sasa washambuliaji hao hawakujulikana. Kwa mujibu wa ripoti mbalimbali, washambuliaji walifanikiwa kuingia katika eneo la uwanja wa ndege, jambo ambalo lilisababisha kuanzishwa kwa operesheni maalum ya usalama ndani ya uwanja huo na maeneo yanayozunguka.

Na msikilizaji, na kwa habari hiyo kutoka kule nchini Nigeria, ndipo kwa leo tunakamilisha wiki hii kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Jiunge nami tena wiki ijayo, nitakufahamisha mengi ambayo yanatokea kutoka maeneo mbalimbali kote duniani. Mimi ni Ronald Mutie, kwaherini.

0: Afrika. Nchi 54. Zaidi ya makabila 3,000 na watu bilioni 1.4. Kila kabila na tamaduni.
1: Swala la mahari huachwa wazazi.
2: Pande wa kwetu, mtoto anapozaliwa mara nyingi huwa jina linatolewa na baba.
0: Na desturi zao.
3: Msichana mwenye hajazaa na msichana mwenye amezaa, mahari yao inakuwa tofauti.
0: Yaani jinsi mambo yanavyofanyika. Lakini pia wajua China ni miongoni mwa nchi zinazohifadhi utamaduni wake wa tangu jadi bila ushawishi wa nchi za magharibi.
4: Wachina wanapenda namba 6 kwa sababu maana yake ni kila laheri.
0: Karibu kwenye kipindi cha Kikwetu. Tunakushirikisha wewe msikilizaji ili tufahamishane, je, kwenu mnafanyaje?
2: Shabani Rapwi wa Chamazi, Dar es Salaam nchini Tanzania.
5: Kutoka Ngata, Nakuru, Kenya.
6: Naitwa Hawa Muhammad kutoka Kampala, Uganda.
0: Kikwetu na Hamis Darwish.
7: Na barabara msikilizaji, bila shaka kwa utambulisho huo ni ishara tosha kwamba ule muda ambao tumekuwa tukisubiri kwa hamu na ghamu ushawadia. Si muda mwingine wote isipokuwa ni muda wa kipindi chako unachokienzi, kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish. Bila shaka nam, Kikwetu Utamaduni ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya wiki, Jumamosi, Jumapili. Na katika kipindi hiki basi tunaangazia masuala mbalimbali ya utamaduni. Na tunaangazia masuala mbalimbali ya utamaduni tukiangalia jamii mbalimbali zinafanyaje katika masuala kama hayo katika mada ya siku. Na vile vile pia wanakueleza kuhusiana na kule nchini China. Kikwetu ni jukwaa la kusikia maoni yako msikilizaji wa redio China kimataifa CRI kuhusu masuala mbalimbali yanayohusiana na utamaduni. Na watu wanajadili mada moja. Na mada ya leo ni kuhusu utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege au aina ya wanyama ama pengine miandamo au milio au mitendo yao husababisha msiba. Mfano, kuna imani kuhusu bundi, kuna imani kuhusu kunguni, nyoka mweusi kumpita mwanamke mjamzito katikati ya miguu, na mbwa mwitu katikati ya miji, na kadhalika na kadhalika. Kuna imani nyingi tu ambazo wazungu wanasema superstitions ama superstitious. Sisi tunasema ni itikadi na imani ambazo kwamba tunakuwa nazo katika jamii mbalimbali za Kiafrika. Je, kikwenu imani hizi kuhusu wanyama na mikosi zipo? Zinachukuliwaje? Leo nakupatia fursa msikilizaji unitajie baadhi ya imani zinazopatikana katika kabila lenu au jamii yenu. Na jamii hii na imani hizi labda ama wanyama hizi, wanyama hao ambao kwamba imani ambazo kama mnaziamini kwamba wanyama huyu anapopita ama mnyama huyu anapoonekana naamini kwamba kunatokea kitu fulani ama kuna msiba, kuna mkosi. Nieleze ni imani gani ambazo kwamba zinapatikana katika jamii yenu, nami nitakueleza mengi pia zaidi kutoka sehemu mbalimbali za dunia na vile vile kule nchini China. Imani zilizoko katika jamii mbalimbali katika makabila mbalimbali kuhusiana na wanyama, baadhi ya wanyama kuleta mikosi. Usibanduke, ndio mwanzo tu mkoko. Na kama huo unaweza kuwasiliana nami msikilizaji kupitia nambari zetu za simu, ambazo nambari zetu za simu hapa jijini Nairobi ni 0776 951 766. Vile vile pia unaweza kuwasiliana nami kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa CRI Kiswahili. Pale utapata linki ambayo kwamba unapobonyeza basi itaweza kukuongoza moja kwa moja na kukujumuisha katika kikundi chetu cha WhatsApp. Pale utanitumia sauti yako basi tuweze kusikia maoni yako. Na vile vile pia unaweza kuniwekea nambari yako ya simu, nitakupigia simu niweze kupata maoni yako. Hiyo ndio njia ama hizo ndio njia za kuwasiliana nami katika kipindi hiki cha Kikwetu Utamaduni. Langu jina ni Khamis Darwish. Nasubiri mchango wako msikilizaji. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, kipindi hewani Kikwetu Utamaduni.

0: Mwanadada kutoka kule nchini Uganda anajulikana kama Lady Mariam, akitweka hapo na kibao hicho Tinda Tine. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami na Hodha Makinifu Khamis Darwish. Naam, hii leo katika kipindi cha Kikwetu, mada ambayo kama tunajadili ama tunazungumza siku ya leo ni kuhusiana na utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege au wanyama au miandamo yao au milio au matendo yao husababisha msiba. Mfano, kuna imani kuwa usubundi, kunguni, nyoka mweusi, mbwa mwitu katikati ya mji na kadhalika. Je, kikwenu imani hizi kuhusu wanyama na mikosi zipo? Zinachukuliwaje? Tutajie baadhi ya imani zinazopatikana katika kabila lenu au jamii yenu. Tuweze kufunzana, tujue kwamba jamii hizi bana zina imani hizi, zina itikadi hizi kuhusiana na wanyama ama milio ya wanyama na mambo kama hayo. Na unaona tayari hapa jamaa wako tayari, washaritumia mchango wao siku ya leo. Tupate kumsikiliza basi hapa, anajulikana kama ni Jonas Hacha kutoka Maragoli kule Kisii, Maragoli hapa nchini Kenya, magharibi mwa Kenya. Na vile vile pia tutapata kumsikia Khadija Nyoni kutoka Dar es Salaam. Huyu ni Yanga Damu Kawe kule Dar es Salaam.
1: Mimi ni John Asacha kutoka Mbihi Maragoli, Viga County nchini Kenya. Na kulingana na mila za wa Maragoli, kuna aina ya nyoka fulani huwa inaitwa kwa Kimaragoli Evaga. Ikiwa utakutana na hiyo nyoka alafu uiue, basi hiyo nyoka itabidi uibebe uipeleke mahali pasipojulikana. Maana yake ni kwamba hiyo nyoka ni ya mtu na imefugwa, na kuna mila huwa inafanyiwa baada ya kukufa. Wenye hiyo nyoka, baada ya hiyo nyoka kukufa, utaona wamenyoa nywele vipara kuashiria kwamba kuna kitu muhimu ama hilo nyoka limekufa. Na ukiwa msichana umeolewa katika hiyo jamii ambao wamefuka hiyo nyoka inajulikana kwa Kimaragoli Evaga, basi usipo ikubali kwa hiyo boma uikaribishe, utawai za mtoto kijana. Na iwapo labda mambo yatageuka, uone siwezi kaa mahali ili nyoka liko, na utoroke ukarudi kwenyu, basi wewe unakuwa wazimu permanent, hauwezi kuwa mzima tena. Na mambo ni mengi tu kuhusu hilo nyoka. Manake hilo nyoka wenye kuifuga wanaamini kwamba ni utajiri na mambo fulani fulani ambayo yanayowafanya wanafuga huyo nyoka. Na huyo nyoka kupatikana ni kama kitu ya kurithi, kutoka kwa mababu. So ni kitu ambacho hakiwezi kikatoka kwa hilo boma. Na huyo nyoka maisha ikimuendea, yani umri ukizidi na akufe, kuna mila huwa anafanyiwa. Ikiwa utaua huyo nyoka kwa kibahati mbaya, itabidi huyo nyoka uende ukamtupe mbali mahali mwenye hiyo nyoka awezi akaipata. Manake akiipata ataichukua, ataifanyia mambo fulani, na pia wewe utakufa. Na ni mambo mengi tu kuhusu hiyo nyoka. Na nikiendelea kuhusu hiyo nyoka ambayo inafahamika kama Evaga, ikiwa mwanamke ama msichana ataoleka kwa hilo boma yenye kufuga hilo nyoka, basi wakati anaendelea kuzidi kukaa, unajua yeye hana ufahamu kwamba kuna nyoka katika hili boma. Basi wakati msichana labda atashika ujauzito na ifike wakati ajifungue, familia ya hilo boma lenye limefuga nyoka watamwambia atayarishe mtoto, amuoshe, amvike nguo nzuri, wakimwambia kwamba kuna mgeni atakuja kumtembelea. Na mama mtoto atafanya hivyo, ataosha mtoto, atamvika mavazi mazuri na atakaa kwa sitting room. Atakaa kwa sitting room anangojea mgeni. So kwa hivyo kuna masharti atapewa, ataambiwa na huyo mgeni akikuja si mbaya, hana madhara, hawezi akakudhuru, na ukimwona usistuke, ni mgeni ambaye anakuja kutembelea mtoto. Kwa hivyo wakati hiyo nyoka linakuja, litakuja tu polepole, litambaye kwa mtoto kama mamaka ametulia tu, alafu litarudi, litaenda. Sasa hapo wenye boma watajua ya kwamba huyu msichana ambaye ameoleka hapa kwetu amelikubali hili nyoka, na utaishi vizuri, utazaa watoto wasichana kwa vijana. Asante. Na kutoka kwangu John Asacha, habari ndio hiyo. Asante.
2: Aitwa Alijanyoni na zadamu atokea kwa Darekani. Kipande kwa kwetu katika mazingira niliyokulia, zaidi nilichokuwa nakishuhudia, nilichokuwa nakisikia katika masikio yangu ni kuhusu bundi. Kwamba imani iko kwenye bundi. Kwamba bundi akija kituo kwenye paa akalia, basi inawezekana kukatokea msiba au mengineyo. Ni hilo tu. Kwa mengine sifahamu zaidi.
0: Naam, barabara. Shukran sana Khadija Nyoni kutoka kule Kawe, Dar es Salaam, na vile vile pia shukran za dhati kwako Jonas Hacha kutoka Maragoli kule katika kaunti ya Vihiga hapa nchini Kenya. Naam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, kwa nami Khamis Darwish. Naam, nafikiri tupate pumziko fupi, alafu tutakaporudi tuendelee na kipindi chetu cha Kikwetu Utamaduni kwa siku ya leo, ikiwa tunazungumzia masala ya imani ama itikadi ambazo kwamba zinapatikana katika jamii mbalimbali kuhusiana na milio ama kuhusiana na kuonekana kwa wanyama fulani au ndege fulani katika maeneo ya boma au nyumbani pale, kwamba wanaleta mikosi ama wanasababisha vifo ama msiba. Usibanduke, vingi vinono vitamu vimbele. Tupate burudani.

0: Hayo ni burudani la kupendeza kabisa ile kutoka kwake Makhiri Khiri Mehasano. Sije nikatapika kama nika toa ulimi tu ni nje kutamka jina hilo basi itakuwa vigumu sana. Ni jamaa kutoka kule nchini Afrika Kusini na Botswana kule katika kibao hicho basi kitoweka hapo wimbo huo mtamu kabisa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi wani kipindi cha kikwetu utamaduni ukiwa nami na Hodha Makinifu Hamis Darwish. Leo katika kipindi cha kikwetu mada ya leo ni kuhusu utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege au wanyama miandamo yao au milio yao au matendo yao husababisha msiba ama husababisha mkosi. Mfano, kuna imani kwa husu bundi, kuna imani kwa husu kunguni, kuna imani kwa husu labda nyoka mweusi ama paka mweusi na mambo kama hayo. Je, kikwenu imani hizi kwa husu wanyama na mikosi zipo? Tufunzane, tuelezane, zinachukuliwaje imani kama hizi? Na tutajie baadhi ya imani zinazopatikana katika kabila lenu au jamii yenu. Na hivi sasa basi tupate kusikia wachangiaji wengine hapa, naona tayari washatutumia mchango wao. Tupate kumsikia anajulikana kama jamaa kutoka kule nchini DRC Congo Uvira ama Uvira Justin, na vile vile pia tunaye Maige Mbona Ntamisemi kutoka kule Mara Tanzania, na mchana je mchana mzee wa CRI huyu. Nama ukunipata tabalaba jamaa, vipi, karibuni kuchangia mada leo.
1: Kwa majina naitwa Maige Mbona Ntamisemi au mzee wa Shikamo, napatikana maeneo ya Nyamongo Tarime Mara nchini Tanzania. Sisi kikwetu kwenye kabila letu hususani hii milio ikiwa inatokea kama milio ile ya ndege, lazima watu mkono jina. Mfano kama yule ndege bundi akilia mfano usiku akawa analia karibu na mji wako, lazima wewe mwenye mji uamke usiku huo, utafuta ile mayai ambayo unakuta kuku hiyo atemia kama imebaki hajatotolewa vifaranga, na mshi ile bundi anaondoka kwenye ile. Na tuna imani kwamba yule bundi akilia kwenye mji wako lazima kutokee na msiba au kutokee matatizo mengine. Na pia kwa upande wa wanyama, kwa kama kwenye eneo la kitongojini kisikia mbweha, mbweha wamelia sana usiku, ujue kwamba lazima kutokee kwenye kijiji, lazima kutokee na msiba au kwenye mji fulani lazima kutokee na mauti au kutokuja na janga ndani ya kitongoji hicho. Asante sana CRI, takie kazi njema hapo studio.

0: Amjambo wapendwa, naitwa Justin, naishi Kongo kama kawaida yangu hapa Uvira kwenye mkoa wa Kivu ya Mashariki. Nilitumai picha huko ili niwaambie kwamba nijibu kwenye mada wanasema eti tuonyeshe ya kwamba kuna minyama ondei ambazo zinaleta mikosi. Ni kweli kwetu sisi kwenye kabila la Wafuliu tunaamini kiukweli ya kwamba kuna ndege aina kama hii, maana kwetu haina Kiswahili. Huyo ndege ana madhara yake kwa namna moja au nyingine, haswa pale usiku atakapotoka na kutoa kwenye nyumba na kuanza kulia. Ujue kwamba kwenye hiyo nyumba kama hakuleta habari ya kifo, basi anakuja kubaini kwamba kuna mtu ambaye ataondoka kwenye hiyo nyumba. Kwa mfano, kutakuwepo mtu ambaye ataweza kufariki mahali, huyo ndege kama huyo mtu ambaye amefariki mahali ni wa familia moja au nyingine, huyo ndege akija kutoa kwenye nyumba moja wapo, ujue kama anakuja kupasha habari. Au kama itakuwa hivyo, basi itakuwa amekuja kuagulia kwamba kuna mtu atafariki kwenye hiyo nyumba. Asante.
1: Jina naitwa Mchana J Mchana, ukipenda Lomba Ijuva au Mzee CRI. Kwanza napenda kuwasalimia wote studio huko pamoja na wasikilizaji na wanaoendelea kutoa maoni kukipamba kipindi chetu ili kiendelee kudumu. Narudi kwenye mada ya baadhi ya wanyama ambao wanasadikika kuwa ni mikosi. Kiukweli mimi pamoja na umri wangu, mimi kwa kweli huko kwetu Tanzania ni bundi. Bundi ndio nimesikia kwamba ina mkosi. Sasa nikupe mkanda mmoja ulivyonitokea kuhusu bundi. Bundi hapa Morogoro kuna kipindi nilipanga nyumba moja. Sasa sikujua bundi huyo aliingiaje ndani ya nyumba. Ikawa barazani hapo sebleni amepaa kwenye pala la bati ambao hakujapigwa single board, akawa amesimama pa. Sasa wale wenyeji wakaamaki, wakatoka nje wanapiga makelele nini na nini. Mi kuna mwenye nyumba kaniita, kaniambia bwana, njoo haraka. Nini? Anasema kuna bundi. Na kweli nimeenda pale nikakuta bundi iko juu ya nani ya paa ndani kwa ndani sebleni. Sasa mimi kwa sababu ile eneo iko na miti na kulikuwa na ndege, nikatamani nikawa na manati. Unajua manati lazima hiyo nikawa nayo kwa ajili ya nini, tulize za manati. Nikaikumbuka nikaenda ndani, kikweli nilisali, lakini kwa sababu kutokana na maneno ya watu ikabidi nisali kwanza. Mungu tu anisamehe, Mungu aniepushe leo nione. Nilimpiga manati, kadondoka chini kafa, nikamtupa. Mpaka leo bado niko mzima, hakuna hata mtu aliyodhurika, hakuna hata mtu aliyopata shida. Naona kwa hiyo ni imani, mimi naona hata za zamani tu ni kumwonea mtu mnyama, hakuna kitu chochote. Na kama wanatumiwa na, labda wanatumiwa tu na watu wa juzi juzi, si unajua tena siku hizi watu wanajifanya waganga wanafanya nini. Naona hicho ndio nilichoona, lakini mimi nimethibitisha kabisa bundi hana madhara yoyote. Bundi ni ndege tu kwa kawaida, na kama bundi alikuwa na matatizo, nadhani tingepata matatizo au ile nyumba kungekuwa na shughuli yoyote, matatizo yoyote, lakini sikuona tatizo wala nini. Ndio hilo tu, nahakikishia kwanza bundi kwa Tanzania ndio imewika sana mwenye mikosi, lakini si kweli. Nimempiga na nimemuua, nikamtupa nje, sijapata chochote mikosi wala nini. Nashukuru sana. Amani endelee.
2: Nawa asante sana Mchana J Mchana, mzee wa CRI. Anasema bwana bundi hana madhara yoyote, anasingiziwa tu. watu wakisema kwamba bana Bundi anapoonekana basi analeta msiba, analeta mkosi na mambo kama, lakini yeye amethibitisha kwamba bana Bundi hana madhara yoyote. Shukran sana mchana Jay mchana, na vile vile pia shukran sana kwako Justin kutoka kule Uvira DRC, na vile vile pia Mbona Ntamisemi nani aitwa nani ni Maige Mbona. Shukran sana kutoka Mara kule nchini Tanzania kwa kushiriki kipindi cha leo na kuchangia. Na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Wana tumepata kusikia hapa kwamba bwana wengine wanaamini mambo kama hayo, wengine wanasema kwamba labda hakuna kitu kama hicho. Ni imani tu na ni mambo ya kufikirika tu, ya kudhanika tu, lakini hayana ukweli wowote kama anavyosema mchana. Na wengine wanaamini kwamba kabisa kabisa kuna wanyama ama kuna bundi anapoonekana basi huwa kunaleta mkosi, ama kunaleta mkosi na pia ama kunaleta habari za msiba pale nyumbani ama katika ile boma na mambo kama hayo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI na kipindi cha Kikwetu Utamaduni ukiwa nami Khamis Darwish. Na hivi sasa basi tupate kumsikia Ramadhani Abdalla Savonge kutoka hapa nchini Kenya, alafu tupate pumziko fupi. Tukirudi nitakuwa nahitimisha kipindi chetu cha Kikwetu kwa siku ya leo, na vile vile pia nikueleze tu labda kule nchini China nao wana imani zipi kuhusiana na mambo kama haya.
3: Mabibi na mabwana kokote mliko, mnapoisikia sauti hii ningependa kuwasalimu, hamjambo. Jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savonge, nipo nchini Kenya. Nachangia mada ya leo ambayo inahusisha wanyama na ndege mbalimbali katika jamii zetu ambao wanaaminiwa kuwa na mambo fulani, labda mikosi au labda bahati. Kwa hivyo katika mchango wangu siku ya leo, nimegawa wanyama na ndege katika maelezo yao tofauti, na nitaanza kwa wanyama ambao nitakudondosheni mnyama mmoja mmoja, nikikuelezea imani yetu inayomhusisha ule mnyama haswa na kutokea magharibi ya Kenya ambako nakozaliwa, jimbo la Vihiga. Niseme kwamba moja, nitangulie na mnyama ambaye zamani kidogo nikiwa mdogo, karibia miaka 10 vile, miaka 2002 2003 kule, kuna mnyama alitoka, mnyama aina ya mbwa tunamuita T9. Nafikiri anajulikana sana Kenya tukisema T9, anajulikana sana. Kwa lugha yangu ya mama tunamuita Shibwe. Huyo mnyama ni mnyama mkali sana kwa mbwa, lakini ugopa sana wanaume na mara nyingi upenda kuliko misitu. Na huja akalia, ana mlio fulani vile, kwetu tunasema kwamba huihitsa. Hivi kwamba unafanya ni kama unaita kifo ama unakaribisha kifo. Kwa hivyo unapolilia karibu na boma, hasa mahali kuliko na misitu, utamwona baba au mtoto wa kiume anatoka kwa nyumba na mshale au vile mshale au vile panga, akatoka kwenda akamkimbiza mbio sana. Kwa sababu gani? Naamini kwamba anapolia karibu na boma au mji, mlio wake ule ni kama yosababisha ama yokaribisha kifo katika ule mji. Kwa hivyo lazima fuzwe, endapo atafanya vile basi ni sawa na kukaribisha mauti katika jamii. Kuna huyo nyoka mweusi ambaye namjua, tunamfahamu sana, upenda sana mahali ambapo watu wanalima, na mara nyingi ni nyoka ambaye anatagusana sana na watu, lakini si mzuri maana ana sumu akikuma. Huyu nyoka mweusi, endapo mama mjamzito anatembea alafu ikatokea kwamba unyoka amempita katikati ya miguu, maana iweza kuwa yatembea alafu akapita mbio akampita mama mjamzito katikati ya miguu, yule mama, ile mimba huwa inatoka, au ile mimba huwa inatoka, hata kama ni mtoto alikuwa amebakisha juma moja akaweza aweze kuzaliwa, na yule nyoka akaja akampita mama mjamzito katikati ya miguu, basi ile mimba huwa inatoka. Kwa hivyo unapata kwamba ni nyoka wa mikosi, wa mkosi. Na pia unapata kuna paka hawa ambapo wakati wa giza vile usiku usiku utawasikia wanalia mlio fulani hatari tu, hata unaogofya, hata ukiwa we ni mzungu ukisikia mlio wa ule paka lazima utaogopa. tunasema kwamba huo mlio ni huyehitsa katika lugha yangu ya mama. Kwa hivyo yule paka anapolilia karibu na boma, lazima atapurwa mawe akwenda jifili mbali, kwa sababu yuaita kifo katika mji, na endapo basi atafukuzwa, basi analeta au anakaribisha mauti. Pia kuna mnyama fulani ambaye nitamzungumzia, huyu naye sio madhara, lakini ana afueni fulani kwetu wanaume. Kikwetu anaitwa shihome, katika lugha ya Kiswahili tunamuita kazora. Huyu kazora, endapo wewe ni mtoto wa kiume na kuna binti fulani umekuwa ukimtazamia kwa jicho la tatu au kwa jicho la kukonyeza, basi ikatokea sadfa kwamba umekwenda kule vichakani ukabahatika kuchimba shimo analoishi, ukamnasa ukaenda ukamchinja, alafu ukaandaa kitoweo, ukamwita mtoto watu ambaye amekupendeza, ukamkala naye pamoja. Yule binti akishakula kile chakula anakwenda nyumbani kuja na mzigo wa nguo, hawezi akatoka, hata ukampiga kwa rungu akisha kwamilia kwako, hawezi akatoka. Ni ndege na nino, ni mnyama fulani jamii ya fuko, ambapo ni mtamu sana, japo sijawahi mla, lakini kutokana na maelezo nilopewa na wazee wangu au wazee nakotoka, yasemekana kwamba ule mnyama ni mtamu. Na kama binti yupo unamtamani, ikatokea sadfa kwamba amekubali kuja kukutembelea kwenu, nawe basi ukawa umeandaa kitoweo hicho cha kazora, basi akanywa hata supu, maskini wewe utaama kwako, umwache kwako, maana kisha kuja kwako anaganda kama gundi, na basi itakuwa afueni kwako, maana ulichokuwa ukitafuta basi umekitimiza. Nende moja kwa moja kwa ndege. Kuna huyu ndege ambaye anaitwa bundi au babewana kwa jina lingine. Huyu ndege kikwetu tunamuita lihule. Anapolilia karibu na lango la kuingia bumani, maskini lazima mtu atakufa. Na ndiyo maana anapoanza milio yake, utampata mtoto wa kiume au baba anatoka kwa nyumba na kijinga cha moto akampura. Akiona vile vinga vya moto anavyoogopa sana, kwa hivyo atapaa na kwenda mbali sana. Na ama labda kama una yale manati ukasikia anapolilia ukampura mawe ukamua, ni afueni, sababu ukimwachilia akilia hata ifike asubuhi utasikia milio, oi oi, fulani ameshameza mate au ameshafunga pua, hapumui tena. Kuna ndege fulani pia anaitwa mpaswa sanda. Huyu ndege wa mkosi sana au ndege wa mikosi, na mara nyingi hupenda kutembea usiku. Kwenye usiku wa mbala mwezi utamsikia au utampata anatembea peke yake vichakani, unashangaa, unatembea barabarani unasikia huyu ndege anatafuta sana sakura sakura vichakani. Kwa hivyo unapokutana naye, maskini unakokwenda, hata kama ni labda unakwenda kuchoma mkaa vichakani, utashikwa na polisi. Au labda unakotoka, basi utasikia basi kumeibwa au mtu fulani kadondoka. Kwa hivyo ndege anaitwa mpaswa sanda, kama lilivyo jina lenyewe, anapaswa sanda, maskini huyo ndege wa mikosi. Kuna ndege mwingine ambaye anaitwa mumbi, na upenda sana kulia wakati wa usiku, na ana sauti ya kutisha sana. Kama nilivyosema, kikwetu tunasema huihitsa, kukaribisha ama kuita kifo. Kwa hivyo ndege aina ya mumbi ulia usiku kwa sauti ya kutisha, na kwa maana hiyo ni ndege wa mikosi, ambapo usababisha mtu akadondoka kwenye mji au boma. Kuna ndege mwingine ambaye ni wa bahati, anaita shakwe au korongo kwa lugha nyingine. Huyo ndege hupenda kuwaongoza wavuvi. Wavuvi wanapomuona wakamfuata, anawaelekeza kuliko samaki. Na pia labda kama siye, kipindi tungali vijana miaka 11 au 12 pale, tulikuwa tunamuona na pale kwenye mto au karibu na kidimbwi alikosimama. Unapokwenda na ndoano pale ukarusha, lazima utamfua kama utamweta, utaweza kumvua kambare, kikawa kitoweo cha jioni. Nikamilishe kwa ndege ndege fulani, simjui jina la Kiswahili, lakini nitakupa maelekezo yanavyofanana. Huyu ndege ana mkia mrefu na upenda kurukaruka akitoa sauti. Hapai sana, anapaa kidogo akaruka, upenda sana kuwa karibu na ndege na nino na ng'ombe wanapokula, haswa kwenye kwenye nani no, kwenye mapori kule, wakati unachunga ng'ombe utampata huyu ndege sana yua fatafata ng'ombe, kikwetu tunamuita luvinzi. Ehe, kwa hivyo huyu ndege ni ndege wa bahati, niseme kwa labda vile. Huyu ndege endapo utamnasa na ni mjanja sana kumshika si rahisi, na ikibahatika umemnasa, basi ni hatua moja ya kuweza kukusaidia katika kama hata una wazo lazima utalipata. Huyu ndege ukamnasa ukamchinja, ni ndege mdogo tu, anaweza akatoshea kwenye kiganja cha mkono ukimshika. Kwa hivyo unaponasa ukamchinja, mabawa yake ya nyuma yale kwenye mkia ufai kuyarusha ama ufai kuyatupa, nitakupa dawa yenyewe. Kwa hivyo ukamla huyu ndege, na kuna binti mahali umekuwa ukimtamani sana, anakukosesha usingizi, ukamla huyu ndege, ikatokea umekwenda kumsalimu, akavuta hata hewa ambayo unaipumua wewe, akatalia ombi lako, na pia mfupa wake ukaukausha, ukauchoma, ukauchanganya na mafuta, ukajipaka le mafuta kwenye viganja vya mkono, ikatokea sadfa kwamba umemsalimu akakubali, maskini ukamwambia kwamba unaweza ukamjengea bahari kwenye anga atakubali, ukamdanganya kwamba unamiliki bahari ama utamjengea upepo wako mwenyewe atakukubali. Ni ndege ambaye nilikuwa naambia kwamba hutumika sana na wale watongozaji, ukamwona kijana labda yule akimtaka binti anampata, hebu mfate taratibu, atakupa sira anayetumia. Kwa leo naomba nikome pale, kama nilivyokuelezeni jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savonge, nipo nchini Kenya ambapo naipenda kusikiliza redio yetu ya China kimataifa kivetu tamaduni. Niwatakie ni usikilizaji mwema, shabash.

Na barabara kabisa, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, na kipindi cha Kikwetu Utamaduni kwa nami Khamis Darwish. Naona ndio hivyo tena, muda haunasi, muda ushatupatia kisogo, muda umeyoyoma sana ndani ya kipindi chetu hii leo. Na mada ya leo ambayo kama tulikuwa tunazungumza ni mada kuhusu utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege ama wanyama, miandamo au milio au matendo yao

kusababisha msiba. Na hii imani ipo katika jamii nyingi duniani sehemu mbalimbali, na bundi ndio mnyama ambaye kwamba huwa amepewa imani kama hiyo. Hata kule nchini China pia kuna baadhi, sio wote, nchini China naamini kwamba bundi analeta mkosi, na wengine pia naamini kwamba hana madhara yoyote. Na pia kuna baadhi pia wanaamini kwamba kunguru mweusi pia vile vile analeta mkosi anapoonekana sehemu, na wengine pia hakuna madhara yoyote katika kuonekana kwa kunguru. Na bundi ni mnyama ambaye kwamba ana sura ya kutisha kutokana na uso mkubwa wa mviringo, macho makubwa ya mviringo na masikio makubwa. Ripoti mbalimbali za utafiti wa kisayansi kuhusu maisha ya ndege zinaeleza kuwa bundi ni miongoni mwa ndege wa kale ambao wamekuwepo kwa zaidi ya miaka 57 iliyopita. Ripoti hizo zinaeleza kuwa kuna zaidi ya aina 250 za bundi, na wanatofautiana tabia kutokana na mazingira wanayoishi. Hata hivyo, baadhi ya vizazi vya bundi vimeanza kutoweka kwa sababu mbalimbali, ikiwemo mabadiliko ya hali ya hewa na vile vile pia uharibifu wa mazingira. Kwa kawaida aina nyingi za bundi, bundi wana tabia kuinda kutafuta chakula usiku ili kuepusha msongamano au ushindani wa kutafuta chakula kati yake na ndege wengine kama mwewe na tai, ambao wanakula vyakula vinavyofanana na vya bundi. Naam, bundi hawana utamaduni wa kujenga kiota, hivyo hutaga kwenye viota vilivyotelekezwa na ndege wengine. Na bundi huwa amewekewa hizi kwamba kuna utamaduni ama kuna itikadi, kuna imani kwamba anapoonekana bundi, bundi basi huwa anapolia, anapokuja tu katua katika nyumba ama katika boma, basi huleta mkosi, huleta msiba na mambo kama hayo. Lakini kuna baadhi ya jamii za jamii ya kule za Latin America, hasa watu wa Mexico, wanaamini kuwa bundi akilia katika makazi ya watu ni ishara kuwa jirani zao katika familia hiyo watapatwa na msiba. Inadaiwa kuwa hata pia katika jamii nyingi za Kiafrika tunaamini hivyo. Inadaiwa kuwa baadhi ya jamii nchini Mexico wanaamini kuwa bundi akitua kwenye paa la ofisi au karibu na ofisi ni ishara kuwa mfanyakazi wa Kihindi katika ofisi hiyo ataaga dunia ghafla au baada ya kuugua kwa muda mfupi. Baadhi ya jamii katika bara la Asia huamini kuwa bundi akilia kwenye makazi ya watu anatoa taarifa za habari mbaya, hususan kifo na maradhi. Kitendo cha bundi kutua katika makazi ya watu hutafsiriwa kama ujumbe maalum wa kuwakumbusha wanadamu muhimu wa kusali na kujiweka karibu na Mungu. Na ndege hao wanaotumika kwa imani na hisia tofauti wana uwezo wa kuishi kati ya miaka 35 hadi 40. Bundi hao anaweza kuishi kati ya miaka 35 hadi 40. Na Waafrika wanashauriwa kuondokana na dhana potofu kuhusu ndege huyo, kwa kuwa utafiti wa kitaalamu unaonyesha kuwa binadamu ana mengi ya kujifunza kutoka kwa bundi, na kwamba bundi anapoingia kwenye makazi ya watu anasaidia kupunguza wanyama na wadudu waharibifu kwa mazao ya kilimo. Lakini ndio hivyo tena, ni imani ambazo kwamba zimekuwa tangu jadi na jadi, na wengine wanaamini kwamba kweli kabisa mambo kama yapo. Unapona labda ni ndege, unapona ni mbweha katika boma lako ama katika njiani, na mambo kama basi huwa ni mkosi mkubwa. Wengine wanasema kwamba unapokutana na nyoka mweusi, unapokutana na usiku unapokutana na paka mweusi, na mambo kama hayo. Ni imani ambazo kwamba kila baadhi ya jamii inazo, na tumekuwa nazo miaka na mikaka, na hadi sasa bado tu zipo, na sio Afrika peke yake, hadi sehemu mbalimbali za dunia, Mexico, India, Uchina, Marekani na sehemu mbalimbali tu, itikadi na imani kama hizi zipo. Nafikiri kuna siri fiche tu wahenga ambao kwamba aliweka hapa ndani katika kutuwekea imani kama hizi na kutuaminisha masuala kama haya. Na kuna mambo kwamba hawaamini, basi mambo kama wanaona tu ni kawaida, lakini wanaamini, wanawaamini, na ni kweli mambo kama huwa yanatokea vile vile jinsi imani zao ama itikadi zao zinavyowaambia. Kufikia hapa, msikilizaji, sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Kikwetu Tamaduni kwa siku ya leo. Tukutane tena wiki ijayo. Nimekuwa kwa Mr. Rush, maasalamu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Na msikilizaji, basi tunakukaribisha sana kwenye kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini. Na kumbuka kwamba muda wote unakuwa nami Pili Mwinyi nikiwa na mwenzangu hapa Caroline Nasoro. Karo.
1: Hai, basi msikilizaji, tunaanza kwa kusikiliza ripoti inayosomwa na Gosong. Na ripoti hii inazungumzia mradi wa njia mpya za usafirishaji majini katika magenge matatu umeanza kujengwa hapa China.
2: Tarehe 8 mwezi Juni, mradi wa njia mpya za usafirishaji majini katika magenge matatu umeanza kujengwa nchini China. Mradi huo ni muhimu na wa kwanza nchini unaoanza kujengwa katika kipindi cha mpango wa 15 wa miaka mitano, ambao utaweza kusaidia kuongeza uwezo wa usafirishaji katika mto Changjiang. Pia umekuwa mradi mkubwa wa upatikanaji wa maji, usafirishaji majini na mambo ya kiikolojia katika mto Changjiang baada ya mradi wa magenge matatu. Kizuizi cha maji katika mradi wa magenge matatu kimeendelea kufanya kazi kwa muda wa zaidi ya miaka 20. Mradi wa magenge matatu umerekebisha mazingira ya njia za usafirishaji majini katika mto Changjiang. Pia umechochea maendeleo ya haraka ya kiuchumi kwenye sehemu zilizoko kando ya mto Changjiang, na mahitaji ya usafirishaji majini yanaendelea kuongezeka. Katika mwaka 2011, kiasi cha mizigo iliyosafirishwa kupitia kizuizi hicho cha maji kimezidi tani milioni 100. Na katika mwaka 2025, kiasi hicho kimefikia tani milioni 173, kikizidi kwa kiasi kikubwa uwezo wake wa kupitisha mizigo. Hivyo kufanya kuwepo kwa mahitaji makubwa ya kujenga njia mpya za usafirishaji majini

0: katika magenge matatu. Mradi huo mpya ambao ni mkubwa na wenye kazi ngumu kupita kiasi, umepangwa na kutafitiwa kwa muda wa zaidi ya miaka 10 na umekuwa na akiba ya teknolojia ya miaka mingi, ambapo sasa umefikia wakati mwafaka wa kujengwa. Baada ya mradi huo kumalizika kujengwa, utaongeza kwa kiasi kikubwa ufanisi wa usafirishaji majini. Pia utasaidia maendeleo yenye ubora kwa njia za usafiri katika mto Changjiang, kuhimiza utekelezaji wa mchakato wa maendeleo ya uchumi wa eneo la mto Changjiang, kusaidia kujenga mfumo wa maendeleo kwa mizunguko miwili ya uchumi wa ndani na nje ya nchi, na kuhimiza utekelezaji wa nadharia ya maendeleo yasiyosababisha uchafuzi kwa ajili ya kuhifadhi mazingira ya asili.
1: Baada ya kusikiliza ripoti kuhusu mradi wa njia mpya za usafirishaji majini katika magenge matatu ulioanza kujengwa hapa China, ambayo imesomwa na Gosong, sasa tuendelee na kipindi hiki cha Jikomboe na Umasikini. Usafiri wa vivuko, ukiwa na faida kubwa ya kuunganisha pande mbili za maji, una nafasi isiyoweza kuzibwa katika usafiri wa pwani, usafiri wa kwenye maziwa, muunganisho wa visiwa na muunganisho wa utalii. Na ni kiungo muhimu katika kujenga mtandao kamili wa usafiri wa pande mbili. Sekta ya vivuko nchini China inazingatia mabadiliko ya kijani na ya kiteknolojia, ikiendana na malengo ya taifa ya kupunguza kaboni na miundombinu bora ya usafirishaji. Mpango wa 14 wa miaka 5 wa maendeleo ya usafiri wa maji wa China unapendekeza wazi kujenga zaidi ya miradi 15 ya mfano ya vivuko vya teknolojia ya juu, kuhimiza ujumuishaji wa kina wa vituo vya vivuko vya kisasa, upashanaji wa taarifa za meli na usafirishaji wa kidijitali.
2: Sasa jumla ya vivuko vya abiria nchini China vilifikia bilioni 3.26 mwaka 2024. Kiwango cha juu zaidi cha abiria kila siku wakati wa mapumziko ya sikukuu za China kilizidi milioni 12, na mahitaji ya umma ya huduma rahisi na salama za vivuko na yenye kaboni chache yanaendelea kuboreshwa. Katika muktadha huu, kuhimiza mabadiliko ya kijani na ya kiteknolojia limekuwa chaguo lisiloepukika kwa sekta ya usafiri wa vivuko ili kuvuka kwenye ugumu wa maendeleo na kuongeza ushindani wa msingi. Sasa Julai 25 mwaka jana, kivuko kipya cha abiria cha Jian Chen Hao kilianza kutoa huduma kati ya Shanghai na Japani. Kivuko hiki ni kizazi cha tatu cha huduma ya vivuko kati ya nchi hizo mbili, kinachoendeshwa na kampuni ya kimataifa ya feri kati ya China na Japani.
1: Na wakati huo huo, zaidi ya abiria milioni 26 wamesafiri kupitia huduma za kivuko cha Mini 3 Links katika kipindi cha miaka 25 iliyopita. Njia hizo zinaunganisha mkoa wa Fujian wa China bara na visiwa vya Jinmen na Masu, zikitumika kama njia kuu ya usafiri wa kuvuka mlango bahari. Safari ya kwanza ilianza Januari 2, 2001. Ikiwa na vivuko viwili kutoka Jinmen vilivyobeba wakazi 180 hadi Xiamen, mkoa wa Fujian. Sambamba na hilo, ujumbe wa watu 507 kutoka Matsu ulifika Fuzhou, mji mkuu wa Fujian, na kuashiria viungo vya kwanza vya moja kwa moja vya kivuko kati ya pande hizo mbili baada ya miongo kadhaa ya kutengana. Hii leo, njia nne za kivuko zinafanya kazi, zikiunganisha miji ya bara ya Fuzhou, Xiamen na Chuanzhou, na Jinmen na Matsu. Njia hizi zimeibuka kama chaguo la usafiri wa bei nafuu na wa mara kwa mara kwa wasafiri wanaovuka mlango bahari wa Taiwan. Wu Jinshi, meneja mkuu wa Xiamen Airport Coast, anasema:
3: Nimeona ongezeko la vivuko na uboreshaji wa bandari pamoja na matumizi ya teknolojia ya kisasa. Vivuko hivi vinatupatia njia rahisi ya mawasiliano ya moja kwa moja.
1: Naye naibu mkuu wa kituo cha ukaguzi cha mpakani cha Gaochi, mamlaka ya ukaguzi wa mpakani wa Xiamen, Chen Jinlai, pia ana haya ya kusema:
3: Huduma hizi ziko wazi zaidi, zimeunganishwa na zinatumia teknolojia ya kisasa zaidi, na ufanisi unatarajiwa kuongezeka kwa zaidi ya 50%.
1: Kwa upande wa wakazi, walikuwa na matumaini makubwa ya usafiri wa vivuko hivi.
3: Sisi watu wa Jinmen na Mazu, siku zote tunathamini hilo mioyoni mwetu. Pande zote mbili za mlango bahari wa Taiwan zilituunga mkono katika jambo hili, na China bara ilikubali mapendekezo yetu. Kwa kweli, sasa imekuwa rahisi zaidi kuliko hapo awali. Ninachotakiwa kufanya ni kuonesha cheti changu mara tu ninapofika katika eneo hili. Baada ya hapo, kila kitu kinafanyika haraka. Ninatoka Taichung, ninafuatilia kwa makini daraja la Xiamen Jinmen ambalo linajengwa. Wakati litakapokamilika, nitaendesha gari moja kwa moja kutoka hapa hadi Jinmen na kupanda ndege ya kurudi Taichung.
4: Ninaishi Jinmen na mimi huja China bara mara moja au mbili kwa mwezi. Urahisi kama huu utanisaidia kusafiri kwa wepesi zaidi China bara.
0: La mgambo likilia, kuna jambo. Pata mbinu za kuondokana na umaskini katika kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini, kinachokujia kila Jumamosi kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili. Penye nia pana njia. Ukitaka unaweza. Jikomboe.
2: Tunaendelea mbele na kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini, na leo tunazungumzia namna miradi ya usafiri wa majini inavyotoa afueni kwa wananchi wa China na nchi za Afrika. Dhamira ya serikali ya Tanzania kushirikiana na sekta binafsi katika utoaji wa huduma ya vivuko kati ya Kigamboni na Magogoni sasa inaonekana kuzaa matunda. Kwani mwaka jana Januari 23, Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega alizindua mashirikiano kati ya serikali na sekta binafsi katika kituo cha Magogoni kwa kuzindua rasmi vivuko viwili ambavyo vinatoa huduma kwa wananchi. Uwekezaji wa vivuko hivyo umefanywa na Azam Marine. Akiongea wakati wa hafla hiyo, amesema wamefika eneo hilo mara kadhaa, wakaona namna Watanzania wanavyohangaika kwa kuwa bado serikali ilikuwa haijatoa majawabu sahihi ya changamoto za vivuko.
5: Leo tumekutana hapa kwa tukio hili kubwa na azimu la uzinduzi wa vivuko hivi viwili ambavyo vinakwenda kujibu kero ya wana Dar es Salaam, wana Kigamboni na Watanzania kwa ujumla wake. Leo inaenda kuandikwa historia mpya ya kuepusha na msongamano, ya kuepusha na upotezaji wa muda watu wa Kigamboni, wana Dar es Salaam na Watanzania mbalimbali wanaopitia na kupita njia hii. Uzinduzi wa vivuko hivi vya Azam Marine, Mtanzania wa hapa Kigamboni aliyekuwa anakaa dakika 30 mpaka saa nzima akisubiri kivuko, historia inaandikwa, hatatumia muda huo tena, atakuwa yeye anasubiriwa na kivuko. Kivuko cha Azam Marine kinatumia kati ya dakika 5 mpaka 6 kutoka eneo moja kwenda eneo la pili, na kinabeba Watanzania wataingia katika kivuko kimoja 250. Sasa tuchukue wastani wa dakika 10 kivuko kitatumia cha Azam Marine kikiwa kimebeba Watanzania 250. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kivuko kimoja kwa muda wa dakika 10 kikibeba watu 250 kwa lisaa moja kitakwenda kubeba mpaka watu 2,500. Na kwa sababu viko viwili tunavyoanza navyo, maana yake kwa lisaa moja vivuko hivi viwili vitabeba watu 5,000. Na kwa siku moja vitakuwa na uwezo wa kubeba watu mpaka 50,000. Eneo hili sisi shida yetu kubwa ni kwamba watu wanaovuka hapa wanafikia 70,000 kwa kila siku. Nani wahakikishieni ndugu wananchi ya kwamba vivuko hivi tumevikagua kupitia shirika letu la serikali la ukaguzi la TASAC. Vivuko hivi vimekaguliwa na vimepata ithibati zote. Na kwa hivyo vivuko hivi ni salama, na tunawashukuru sana Azam Marine na Temesa kwa kufanya kazi na TASA kwa pamoja kwa masikilizano. Mmekagua vizuri, na mimi na mkuu wa mkoa tulipata nafasi pia ya kuvikagua na tumejiridhisha.
6: kwamba hivi vivuko ni salama na viko

0: katika standard nzuri kabisa ya kimataifa ya kutoa huduma kwa wananchi, na sasa viko tayari kutumika. Na muendelee kupeana ushirikiano ninyi wote ili kuhakikisha kwamba Watanzania na watumiaji wengine wote wanaendelea kuwa salama wakati wote wa matumizi ya vyombo hivi. Ndugu zangu, pamoja na haya, naomba tu niwasisitize wengine ambao wanatumia maeneo haya kufanya shughuli zao mbalimbali, ikiwa ni pamoja na watu wanaofanya shughuli za uvuvi. Mara nyingi hapa tumegundua kwamba vyombo vyetu huharibika sana kwa sababu ya nyavu zinazotokana na shughuli za uvuvi. Ni vizuri sana wote kwa pamoja tuweze kuwa na utaratibu wa kutazama maeneo haya ili kusudi zile shughuli zingine zisiweze kuingiliana na ruti za hasa za vivuko, kwa sababu hata hivi vivuko vya serikali vimekuwa vikipata changamoto kubwa sana kwa sababu ya zile nyavu ambazo zinabakia na hatimaye zinaingia katika engines na kwenda kuleta msongamano na matokeo yake kwenda kuziharibu engine ambazo zinaendesha vivuko vyetu. Kwa hivyo na zile mamlaka zetu ambazo zinaangalia maeneo haya, ni vizuri sana niziagize hapa kuhakikisha kwamba zinakagua maeneo haya kila mara ili kuweza kusafisha, na tushirikiane vitu vya namna hii kutokea kwa katika maeneo yetu, hasa katika mashine zetu zinazoendesha vivuko vyetu hivi.
1: Waziri wa Ujenzi nchini Tanzania, Abdalla Ulega. Mbali na hapo, serikali ya Tanzania pia inaingiza vivuko vipya vitano vyenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 28 katika Ziwa Victoria vinavyoendelea kutekelezwa ili kukabiliana na tatizo la usafiri na usafirishaji katika maeneo mbalimbali ya ziwa hilo. Msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amesema serikali imedhamiria kutatua kero ya usafiri na usafirishaji wa majini na kuamua kutoa fedha ili kujenga vivuko vikiwemo vitano ambavyo vinajengwa jijini Mwanza.
2: Kwa hivyo serikali ya awamu ya sita imefanya kazi kubwa baada ya kusikia kilio cha muda mrefu cha wananchi wanaoishi katika maeneo yetu ya maziwa kupata shida ya usafiri. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, hamna kitu kinamsikitisha kama akiona watu wake wanasafiri kwa mitumbwi, akipokea taarifa watu wamekufa ziwani kwa sababu wanakosa usafiri. Zile picha zinamuumiza sana. Na nataka niwaambieni, kuna picha moja hivi ya wanafunzi wanakwenda shuleni wanasindikizana kwa mtumbwi. Imemgusa sana Mheshimiwa Rais. Na akaamua sasa ni lazima vivuko vipya vitengenezwe, lakini vya zamani vikarabatiwe. Mkiangalia hapa Songoro Malini pia kuna vivuko vinavyokarabatiwa ambavyo vilikuwa vimesimama kwa muda mrefu na havitoi huduma. Vinakarabatiwa virejee kwa sababu tunataka kutoa suluhisho la usafiri katika maeneo ya maziwa yetu. Kuna uchumi mkubwa sana katika maeneo haya na kuna watu wengi wanaishi visiwani wanahitaji usafiri. Tunajenga kuanzia vyombo vya usafiri wa abiria, vyombo vya usafiri wa mizigo, lakini pia tunajenga vyombo kwa ajili ya usalama, kwa ajili ya kusafirisha wagonjwa, kwa ajili ya doria. Unajua haya ni maeneo ya mipakani, kwa ajili ya kulinda mipaka ya nchi yetu. Kwa kazi kubwa inafanyika kwenye maeneo haya na inakwenda vizuri.
3: Wakati huo huo, serikali ya Tanzania kupitia wakala wa ufundi na umeme Tanzania, TEMESA, imekamilisha ujenzi wa vivuko vipya viwili kati ya sita vilivyokuwa vinajengwa katika yadi ya Songoro Marine iliyopo Ilemela mkoani Mwanza. Vivuko hivyo viwili ni MV Bukondo ambacho kitatoa huduma kati ya Bwiro na Bukondo wilayani Ukerewe mkoani Mwanza, na kivuko MV Ukerewe ambacho huduma zake zitakuwa kati ya Kisoria wilayani Bunda mkoani Mara na Rugezi na Nsio wilayani Ukerewe mkoani Mwanza.
4: Kama mnavyofahamu, wiki yote kuanzia Jumatatu tumekuwa na zoezi la launching ya vivuko vyetu viwili, kivuko ambacho kitakwenda kutoa huduma kati ya Bwiro na Bukondo. Na hapa nyuma leo naona tumeshusha kivuko cha pili kinaitwa MV Ukerewe. Kivuko hichi kinakwenda kwa ajili ya kutoa huduma katika kisiwa cha Ukerewe, pia katika kituo cha Kisoria Rugezi. Vivuko vyote hivi viwili, kile cha kwanza kama tulivyotangulia kuongea awali, kina uwezo wa kubeba magari 10 tani 100 na abiria 200. na kivuko cha MV Ukerewe kina uwezo wa kubeba tani 170 sawa na abiria 800 na magari 22. Launching hii ni furaha kwetu kupitia Wizara ya Ujenzi na serikali yetu, kama wote mnavyofahamu kupitia waziri wetu wa ujenzi Abdalla Ulega. Kipindi cha mwisho ilitolewa maelekezo vivuko hivi vikamilike haraka kwa ajili ya kwenda kutoa huduma kwa wananchi. Na leo hii tunao furaha kama TEMESA kupitia Wizara ya Ujenzi, vivuko hivi vimeshaingia majini na sasa viko tayari kwa ajili ya kwenda kutumikia katika vituo ambavyo nimevitaja hapo. Zoezi hili baada ya kukamilika tutafanya majaribio ya vivuko hivi tunaita sea trial, ya kuangalia vifaa vyote ambavyo vimefungwa katika chombo hichi. Vyombo vyote hivi viwili vimefungwa vifaa vya kisasa ambavyo vinatumika kwenye vyombo vya majini, na kazi yote hii imefanywa chini ya usimamizi wa chuo cha bahari DMY pamoja na mkaguzi ambaye ni TASAC. Sasa katika hatua tuliofikia watafanya kazi za mwisho ambazo ni kumalizia rangi, kwa sababu kwenye zoezi la kufanya launching kuna kuwa na michubuko inatokea na kazi ndogo ndogo ambazo hazijakamilika. Zitakapokamilika hizo watakuja TASAC kwa ajili ya kutoa vyeti vya ubora na feri hizi kwenda kuanza kufanya kazi katika vituo vinavyotarajiwa. Sasa tunayo furaha kusema miradi hii imekamilika na wananchi wa Bwilo Bukondo wako sasa kupata huduma hii. Ndani ya mwezi mmoja vivuko vitakuwa vimefika katika eneo husika. Vile vile pale Kisori ya Rugezi kinapokwenda kivuko hichi, mnafahamu tumehamisha vivuko kutoka Kigongo Busisi, kimoja kiko pale, kwa hiyo na hichi kinakwenda kama kivuko cha pili. Kwa hiyo lile tatizo la wananchi tunapopata breakdown na kusubiri matengenezo litakuwa halipo, kwa sababu tutakuwa na vivuko viwili ambapo kimoja kinapokuwa kwenye matatizo kingine kinaweza kikawa kinatoa huduma. Kwa hiyo wananchi, kaeni mkao wa kula. Tunashukuru serikali yetu awamu ya sita kuwezesha Wizara ya Ujenzi kupitia TEMESA kutupatia kiasi hicho cha pesa ya miradi ambayo nimeitaja zaidi ya bilioni 27, ambao sasa inakwenda kutumikia wananchi wa maeneo husika katika kuwapa utu wa kutumiza majukumu yao ya kiuchumi ya kila siku.
5: Kwa kweli leo pia ni siku ya tatu au ya nne toka tumeshukisha kivuko cha kwanza cha Bwilo Bukondo katika vivuko vitano. Leo tumeshusha kivuko cha Ukerewe. Kwa kweli bado tunasema tuna furaha kubwa, kwa sababu kufanya mradi mkubwa kama huu na kufikia hatua hii ya kukamilisha, kwa kweli ni hatua kubwa kwa kampuni, lakini pia kwa serikali na Tanzania kwa ujumla. Tunatakiwa tufike sehemu tujivunie kwamba nchi tunapiga hatua, na pia tuipongeze sana serikali yetu ambayo imeendelea kuamini kampuni za ndani na kuchapa kazi. Wanasema ilikuwa kazi iendelee, sasa ni kazi na utu, tunasonga mbele. Na haya ndio matokeo ambayo yanaonekana, manake bila vitu kuona maneno hayafai. Hii sasa ndio mfano halisi. Kwa kweli tunashukuru na tunawapongeza sana, na tuna imani sasa na vivuko vingine vilivyobaki vitatu na vyenyewe hivi karibuni tunaendelea kuvikamilisha viingie ndani ya maji.
6: Mwaka 2020 tulipata mafanikio makubwa ya kihistoria katika kukamilisha ujenzi wa jamii ya maisha bora na kupata ushindi mkubwa katika vita ya kutokomeza umaskini.
7: Nchi yetu ni kati ya nchi kumi za Afrika uchumi wao unaokuwa kwa kasi.
8: Na niliwaambia Wakenya, mambo ya gharama ya maisha kupanda, dawa yake ni kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha.
6: Sauti tatu, wazo moja la kuondoa umasikini. Ungana na Pili Mwinyi na Caroline Nasoro katika kipindi cha Jikomboe na Umasikini.
1: Tunaendelea mbele na kipindi cha Jikomboe na Umasikini, na leo tunazungumzia namna miradi ya usafiri wa majini inavyotoa afueni kwa wananchi wa China na nchi za Afrika. Sasa mbali na ujenzi wa vivuko, kamati ya kudumu ya bunge ya miundombinu kupitia mwenyekiti wake Suleiman Moshi Kakoso inashauri kwamba ni bora kuwa na madaraja kwenye maeneo ya vivuko.
9: Unapoenda mkoa wa Mtwara, Mto Ruvuma, mna kivuko ambacho hakifanyi kazi. Kwa hiyo maeneo kama yale ni kuenda kuweka mkakati wa kudumu. Mnajenga daraja, mnaachana na habari ya nini? Ya kivuko. Maeneo ya Uvinza, Maragarasi, pale ukishajenga daraja na kivuko hicho tena hakitakuwepo. Kwa hiyo maeneo kama haya nendeni mkafanye research. Pale ambapo panahitajika ujenzi wa madaraja mkajenge. Na bahati nzuri tuna fedha za World Bank zipo zinategemewa kuja. Sasa huku ndiko ujielekeze mheshimiwa waziri. Muangalie maeneo ambayo yanaweza yakaachana na habari za kutegemea vivuko. Mkaweka mfumo wa kujenga madaraja ambayo yatakuwa ya kudumu. Lakini wenzetu wa Temesa ni lazima nao waweke vitu vya msingi vitakavyofanya kuona mahitaji halisi ya vivuko nchini na matokeo ya mahitaji hayo. Tuwe na mpango mkakati wa miaka 5 mpaka 10. Mnaangalia Kigamboni leo tutakuwa na idadi ya watu wangapi ambao watahitaji kutumia vivuko. Mnapima, mkishapata idadi ya watu unapima uwezo. Uwezo tutakuwa na kiasi gani wa kumudu kuhudumia hawa watu. Lakini baada ya kupata nini uwezo na unaangalia na gharama. Gharama zitakuwa kiasi gani? Zitatusaidia kutengeneza chombo ambacho mnatengeneza plani ambayo ina mapana marefu tena kwa muda mrefu. Kwa sababu kinachotutesa sasa hizi mfano pale Kigamboni ni mipango iliyokuwa ya kuangalia watu ambao walikuwepo kipindi kile wachache. Sasa hizi matumizi ya mahitaji ya wanaotumia vile vivuko ni makubwa zaidi. Sasa tulichelewa kuweka plani ya muda mrefu. Pamoja kwamba tumejenga daraja lile ambalo linapita, lakini bado mahitaji ya kutumia hapa ni makubwa zaidi. Na bahati nzuri watendaji wetu ni lazima sasa muwe na mkakati wa ubunifu. Mwe mnabuni vitu ambavyo vitasaidia. Sijaona, pamoja kwamba tunahitaji private sector kwa pwani yetu ya mkoa wa Dar es Salaam ilivyoungana na mkoa wa Pwani, ilivyoungana na uelekeo wa kwenda Bagamoyo. Hakuna plani kwamba saizi mna plani kwamba kungekuwa na meli ambazo zinapita sasa kuondoa msongamano wa barabarani. Zinapishana. Ruti inatoka kuanzia huku usawa wa Kongowe huku, mnapunguza wakazi wa huku Mbagala huku, wanapanda meli, wanaenda, meli ile inaenda mpaka wapi? Ifike mpaka Bagamoyo. Mkiwa na vikruzi vingi hivyo vitasaidia sana kuweka mkakati mzuri na kuifanya Temesa sasa inakuwa na nini? Inakuwa na nguvu. Lakini bado tunatumia vyombo vile vile vya miaka 47. Tabu. Kwa hiyo ili eneo mkalifanyie kazi.

0: teknolojia za hali ya juu, ikijumuisha akili bandia na ukweli uliodhibitiwa, zimewezesha undaji wa meli kubwa ya pili ya watalii ya China kwa kupunguza sana muda wa undaji wa meli na kuboresha ufanisi wa kazi.
1: Meli hiyo Adora Magic City ilikamilishwa mjini Shanghai ikiwa na jumla ya tani 100,419, urefu wa mita 341, upana wa mita 37.2 na vibanda 2,144. Imepangwa kuanza kufanya kazi Machi mwaka 2026 na kuwasilishwa kwa mteja kufikia mwisho wa mwaka huo. Kampuni ya Shanghai Wai Gao Chao, ambayo ni kampuni tanzu ya shirika la uundaji meli la China. Waundaji wa meli hiyo inatumia teknolojia ya hali ya juu ili kuharakisha mchakato wa uundaji wa meli kwa kuchanganua misimbo ya QR ndani ya meli. Wafanyakazi wanaweza kutazama miundo ya 3D ya sehemu mbalimbali za meli kwenye kompyuta zao. Program ya uhandisi bado iko chini ya majaribio na maendeleo na ukaguzi wa kila siku. Hali hii inasaidia kurahisisha kazi kwa wafanyakazi kwa kutoa mtazamo wa kina wa jinsi zaidi ya sehemu milioni 25 za meli. Naibu mkurugenzi wa uhandisi wa hoteli Bwana Yang Hu amesema wafanyakazi walikuwa wakitegemea michoro ya 2D, nyeusi na nyeupe, ambayo haikuwa wazi sana, lakini modeli hii ya 3D inawasaidia kuelewa kwa wazi kila sehemu inamilikiwa, kupunguza muda wa kufanya kazi upya kwa 10% hadi 15%.

Na msikilizaji, kipindi cha Jikomboe na Umasikini kwa siku hii ya leo hakina la ziada. Kwa niaba ya Pili Mwinyi, mimi ni Caroline Nasoro.

0: baba na mama. Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
1: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.
2: Karibu kwenye uchambuzi wa riwaya. Mgeni wetu wa leo ni Profesa Aldin Kai Mtembee. Profesa Mtembee anafundisha fasihi ya Kiswahili, vilevile Kiafrika, mawasiliano, nadharia za uhakiki, fasihi simulizi na lugha ya Kiswahili kwa wazungumzaji wa lugha nyingine. Pia ni mkurugenzi wa taasisi ya Confucius, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Ameandika vitabu vinne. Miongoni mwa hivyo ni riwaya ya Kisiki Kikavu na Korasi katika fasihi. Katika vipindi vyetu vijavyo, Profesa Mtembee atatuletea historia fupi ya mwandishi nguli Shaban Robert na kutuchambulia baadhi ya riwaya na kazi zake na kutufafanulia mbinu zake za uandishi. Lengo letu ni kuendeleza lugha ya Kiswahili na kutambulisha umuhimu mkubwa wa Shaban Robert katika mtaala wa riwaya ya Kiswahili.

0: Msikilizaji, karibu kwenye uchambuzi wa riwaya. Bado tupo na Profesa Aldin Mutembei kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kichambua riwaya ya Kusadikika iliyoandikwa na Shaban Robert.
1: Kiongozi mzuri kwa hakika ni yule anayemsikiza huyo, akapima mawazo yake, akasikiza watu wengine, akapima mawazo yao, akawa na kamati, na yeye mwenyewe akatoa uamuzi kwamba tunakwenda hivi. Alafu ana

0: kufungua, na anakuwa ni shujaa badala kuwa ni aibu katika jamii, anakuwa ni shujaa.
1: Mwandishi anasimulia tukio la kushtakiwa kwa Karama, ambaye ndiye mhusika mkuu kwa tuhuma za kuhujumu serikali ya kusadikika. Kwa maelezo ya waziri Majivuno, aliwasilisha mashtaka haya mbele ya mahakama eti kwa sababu Karama alikuwa akitoa elimu ya sheria ambayo mtazamo wa waziri huyu alidai kuwa angewafanya raia wa kusadikika kuelewa haki zao, ambako kungepelekea wananchi hao kutotii serikali au kwa namna nyingine kungekomesha unyanyasaji, uonevu na uongozi mbaya wa watawala wa kusadikika. Na hivyo waziri Majivuno alijawa na hofu kubwa sana. Simulizi inaendelea kusimulia namna mshtakiwa Karama alivyowasilisha utetezi wake mbele ya mahakama ya kusadikika iliyoundwa na mfalme na madiwani. Karama aliwasilisha utetezi huo kwa kuthibitisha jinsi serikali ilivyoshindwa kuthamini michango mbalimbali ya wananchi wake, kwa kuelezea historia ya wajumbe mbalimbali waliojitoa kwenda kufanya tafiti kwa namna ya kuendeleza nchi yao. Masimulizi yake aliwataja hasa wajumbe sita waliotumwa mpakani au pande zote sita ambayo nchi ya kusadikika inapakana nayo. Pande hizo ni kaskazini, mashariki, kusini, magharibi, mbinguni na ardhini. Hatima ya wajumbe hawa ambao walikuwa wazalendo waliishia kifungoni pindi waliporejea kutoka walikotumwa. Na mwandishi anaeleza hukumu ya Karama, ambapo mahakama iliyoongozwa na mfalme ilimtoa hatiani mtuhumiwa kwa kauli moja ya kuwa hana hatia, na mfalme kuagiza wajumbe wote waliokuwa kifungoni kufunguliwa na kulipwa fidia kwa kunyanyaswa pamoja na jitihada zao.

Kwa hivyo ni kitabu ambacho kwa kweli kinaingia kwenye siasa, kinaingia kwenye jamii, kinaingia kwenye elimu, kinaingia kwenye saikolojia ya watu, ujue watu ambao huyu ni mtu ambaye ni mnafiki, huyu ni mtu ambaye ni mbinafsi, huyu ni mtu ambaye afikiri juu ya taifa, afikiri hiyo mfukaki mwenyewe. Usitoke mwalimu, usitoke bwana, nchi bado changa, kumbe yeye mwenyewe uchanga huko kwake. Kwa hivyo ni kitabu ambacho kiingeweza kutoa mjadala mzuri sana hata leo. Ni kweli kabisa, kime sio afya, lakini mambo ya kijamii yako mengi nani kuzaliki kabisa. Wakati mwingine tutazungumza, nikupe mifano halisi kabisa, nitakuwa nimeisha iweka hapa. Unaona kipengele hiki kinazungumza juu ya elimu na uzuri wa elimu, usomaji. Kwa mfano, kwa mjumbe, sikumbuki mjumbe wa kusini au mjumbe wa magharibi ambaye alileta swala la elimu kwamba watu wasishie hapa, wawe na kila wakati wawe na wanaongeza ujuzi na ujuzi na ujuzi. Hata wale jumbe wenyewe sita walikuwa wameleta ujuzi, kwa kinaingia kwenye swala la elimu. Na sipendi kuzungumza sana sasa hivi kuhusu lugha ya fundi, lakini utaangalia katika kusanikika swali linachotokeza kwamba watu wanaelezwa katika lugha wanayoifahamu. Na yule mchechezi Karama anazungumza sana juu ya jambo hilo kwamba watu hawa walileta na kueleza na kufafanua wazi kabisa kwa lugha wanayoifahamu katika kama hiyo. Na unapoangalia huyu anaandika wakati wa ukoloni wa Uingereza, wakati ule Waingereza miaka hiyo ya baada ya vita kuu ya pili au vita ya kibeberu ya pili, utaona mwaka 45 mpaka 50 na 50 ngapi alipo anapoandika Shaban Robert, unaona jinsi ambavyo Waingereza wenyewe walishtuka kitu fulani. Walisema kitu ambacho walikuwa wamekiunda wao wenyewe, kamati ya lugha ya Kiswahili, ilikuwa imekuwa kubwa hata kuwazidi wao. Ndio maana wakaweka mipaka kwamba sasa hii tuanze kuondoa jambo hili katika kamati hiyo ya Kiswahili. Kwa anapoandika kusadikika,

0: nyakati hizo ukiangalia zilikuwa nyakati za kubanwa kweli kweli, lakini alikuwa wazi. Kwa hivyo kulikuwa kuna uhuru, na ingia katika kitu kingine, kulikuwa kuna uhuru wa kujieleza, uhuru wa kusema jambo ambalo mtu analiamini bila kuvunja sheria, lakini kusema kwa uwazi wenyewe. Na ndio maana nasema sio siasa tu, imeingia ina vipengele vingi ambavyo unaweza kuviona ndani ya kusadikika, na ukaona jinsi ambavyo kiligusa nyanja hii, akiwezi kuchuja kama nilivyosema.
1: Asante msikilizaji, bado tupo na Profesa Aldin Mutembei tukidadavua ama tukiangalia kazi za nguli wa fasihi Shaban Robert. Pata mapumziko mafupi, tutarejea.
2: Shaban Robert amekuwa gumzo katika lugha ya Kiswahili na uwepo wake unajionyesha waziwazi katika kazi alizozifanya. Pia amejitokeza katika taaluma ya mashairi na tafsiri. Robert anaonekana katika uga huu wa tafsiri kutokana na maandiko yake binafsi aliyoandika kuhusu tafsiri, na pia kuchopeka dhamira za kitafsiri katika baadhi ya kazi zake za kinatharia. Endelea kusikiliza uchambuzi wa kazi za Shaban Robert.
1: Tumerejea tena. Baada ya mapumziko mafupi, tumerejea kwa ajili ya kuendelea kuangazia kazi ya Shaban Robert ya kusadikika. Profesa Aldin Mutembei anaendelea.
0: Naam, kama tulivyosema awali, kitabu cha kusadikika bado hakijachuja. Ukiangalia toka wakati ule mpaka wakati huu. Na nataka tuzungumzie vitu viwili vitatu hivi katika kitabu chenyewe, na ili tuendelee kuona upekee wake. Jambo la kwanza tutaangalia kuhusu elimu kwa ujumla, jinsi ambavyo Shaban Robert alikuwa anatoa fasihi na wakati huo anatoa elimu. Kwa hiyo kwa maana nyingine tunaweza kupata elimu ndani ya vitabu vya fasihi. Kitu ambacho alifanya, na kumbuka wakati huo tunaandika kitabu hiki kinatungwa miaka ya mwishoni mwa 40 baada ya vita kuu ya pili ya dunia, na mwanzoni wa miaka 50, kwa kipindi kilichopita mwaka 51 52, ni wakati ambapo pia vuguvugu la kuanza kutafuta uhuru katika nchi za Kiafrika lilikuwa linapamba moto. Ndipo miaka kama hiyo, karibu na hiyo, Ghana imepata uhuru mwaka 54. Kwa hivyo ukiangalia mwaka 54, 55 mpaka 57, wakati wote huo kitabu hiki kinapoandikwa, tunaangalia lengo la Shaban Robert. Kwanza ilikuwa ni kuwa na imani kwamba Tanganyika itajengwa upya. Na itajengwa upya, kwa hiyo anaanza ndani ya kitabu cha kusadikika, unaona mawazo au dhamira ya ujenzi wa jamii mpya. Jinsi ambavyo taratibu anaweka hiyo dhamira kwamba tunataka kujenga jamii mpya. Anatumia kusadikika kwa maana ya kusadiki kitu ambacho anaamini. Kwa hiyo anaamini kwamba itatokea wakati ambapo Tanganyika itakuwa ni mpya, itajengwa kwa upya, itakuwa haina usumbufu, haina ubinafsi, haina mambo yote ambayo hayalengi katika kujenga. Kwa hivyo ndio maana anamtumia huyu waziri mkuu Majivuno dhidi ya Karama, na hata maneno yake yenyewe yanapambana. Huyo ana kipaji ni Karama, huyu ni Majivuno, anajivuna lakini ana chochote. Kwa hivyo unaona hatimaye mwishoni Karama anamshinda Majivuno. Kwa jambo la kwanza katika elimu mpya ni ujenzi wa taifa ambalo alikuwa anakazania. Lakini jambo la pili ambalo hata Mwalimu Nyerere alikisifia kitabu hiki ni udugu na umoja. Ilijenga kusadikika, inajenga sana udugu na umoja. Ukiangalia utetezi aliofanya Karama akiwatetea wale wajumbe sita, unaona jinsi ambavyo hatimaye kwa kila mjumbe anapoondoka na kisha kurejea, ana huo udugu na umoja katika nchi yake ya kusadikika. Udugu na umoja huo unaendana na swala la ushirikiano. Ndio maana kila wakati Karama anahitimisha kusema ni moyo wa nani ambao usingehuzunika kwa jinsi ambavyo huyu amejitolea kufanya mambo haya, kutuletea elimu mpya itakayojenga kusadikika, alafu anapewa adhabu. Kwa hiyo kumbe tunaona ndani ya kusadikika ambayo na ujenzi wa jamii mpya, lakini riwaya hii inatufundisha leo tungesema kuwa na ushirikiano wa kimataifa, kuwa na ushirikiano na nchi nyingine.

0: kuwa na diplomasia ambayo inajenga kwa mbinu mbalimbali nchi ambazo zinaweza kuwa na maelewano yale yale. Kwa hiyo haya mambo yalianza mapema, ushirikiano huo wa kimataifa, ushirikiano ambako wajumbe wanaenda katika mataifa sita na kuleta taarifa hiyo. Jambo jingine ambalo ni la elimu inahusu haki. Katika kusalikika, mwandishi anazungumzia sana kuhusu haki. Anazungumzia kuhusu utendaji wa haki. Anazungumzia maana ya haki, lakini pia utendaji wa haki. Na hapa nataka niweke mambo mawili wakati mmoja. Elimu ya haki, lakini pia elimu ya sheria. Kumbuka mwanzoni kabisa wakati kitabu sura ya kwanza kabisa, mashtaka yanapoanza, huyu majivu Karama anashtakiwa kwa kutaka kuivuruga sheria ya kusalikika. Anasema analeta elimu mpya ambayo itatuchanganya, ambayo haikuwepo kwa mujibu wa babu na mababu zetu. Ni kitu kipya ambacho akipendwa, lakini kwa utetezi wa Karama anaendelea kufundisha kuhusu elimu ya sheria, na kwamba kulikuwa kuna haja ya watu kufahamu elimu ya sheria.
1: Asante msikilizaji, bado tupo na Profesa Aldin Mutembei tukidadavua ama tukiangalia kazi za nguli wa fasihi Shaban Robert. Pata mapumziko mafupi, tutarejea.
2: Kazi za Shaban Robert ni matokeo ya athari ya pamoja ya utamaduni wa kienyeji, utamaduni wa Kiislamu wa Uarabu na utamaduni wa Magharibi. Kazi zake za awali ziliathiriwa sana na Uarabu na zilijaa fantasia ya ajabu, wakati kazi zake za baadaye zilikuwa zinakaribia riwaya za uhalisia wa Magharibi. Fani ya fantasia inafifia, lakini kina cha mawazo kinaimarishwa. Shaban Robert alikuwa mwanzilishi katika usawa wa tamaduni za Kitanzania na Waswahili. Endelea kusikiliza uchambuzi wa kazi za Shaban Robert.
1: Tumerejea tena. Baada ya mapumziko mafupi, tumerejea kwa ajili ya kuendelea kuangazia kazi ya Shaban Robert ya kusadikika. Profesa Aldin Mutembei anaendelea.
0: Na mimi nathubutu kusema labda ndio sababu chuo kikuu cha Dar es Salaam kilipoanza wakati ule kilianza na kitivo cha sheria. Hakikufikiria kuanza na sayansi za jamii au hivi, lakini sheria. Na uthubutu wa mwalimu kwamba watu ni wachache, hatuna walimu wa kutosha, hatuna hivi, lakini tuanze tu, na tuanze na sheria ambayo ndani ya Afrika Mashariki haikuwapo mahali popote pale. Unaona mwanzo wake ni mawazo haya ya Shaban Robert anapoambia juu ya Karama anayetoa elimu ya sheria, nini maana ya sheria. Na kwa hakika moja hapa kitu ambacho mwalimu alikijenga, mwalimu Nyerere alikijenga toka awali, ni kuwa na wizara ya utamaduni, kwa maana ya kusisitiza lugha ya Kiswahili. Na wakati huo tukapata mtu wa kwanza, Mwafrika wa kwanza katika wale walioingia wengi, ambaye alikuwa ni waziri wa sheria.
1: Tunaweka nukta hapa kwa leo. Kumbuka tupo na Profesa Aldin Mutembei. Bado tunakidadavua kitabu cha Kusadikika. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata.

Na katika sehemu yetu ya shairi la siku, tunaungana na Hamisi Mwagarashi na shairi lake Mwani Mfukoni, akimaanisha kwamba hana kitu mfukoni, yani hana senti mfukoni. Ndivyo anavyomaanisha Hamisi Mwagarashi kutoka Likoni.

Katika sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali dirishani upendo huruka, umaskini uvukapo kizingiti. Dirishani upendo huruka, umaskini uvukapo kizingiti. Aghalabu mtu aliyetajirika hubadilika tabia na akawa hawapendi watu waliokuwa wakihusiana nao kwa njia nzuri hapo awali. Methali hii inamaanisha kwamba mtu aliyetajirika hubadilika tabia na akawa hawapendi watu aliokuwa wakihusiana nao kwa njia nzuri hapo awali. Methali hii hutumiwa kumpigia mfano aliyejaliwa mali ghafla, kisha akabadilika kabisa, akawa haijali familia yake wala watu wanaomhusu. Ni methali ya kutanabaisha watu hatari za utajiri katika mahusiano ya watu au jamii.

Na kufikia hapa basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Usikose kujiunga nami tena hapo kesho kwa makala mengine ya ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Sasa basi nakuacha basi na taarabu kutoka kwake Catherine Chuma kutoka kule nchini Tanzania akisema wabaya watu, yani dunia leo jamani.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

Ujambo msikilizaji popote pale ulipo na karibu katika wiki hii kutoka Pedha ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Tunakutangazia kila siku kutoka mjini Nairobi na kutoka mjini Beijing. Tuliokuandalia leo katika wiki hii: Iran na Marekani zatia saini makubaliano ya kumaliza vita. China yatoa tena msaada wa kukabiliana na Ebola barani Afrika. Na Kenya na Marekani zinakaribia kufikia makubaliano muhimu ya madini. Hayo ni kulingana na Rais William Ruto.

Karibu basi msikilizaji kwa habari hizo na zingine nyingi ambazo tumekuandalia kwenye meza yetu ya wiki hii. Mimi ni Ronald Mutia. Tuanzie kule nchini Iran ambako rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa Iran Masoud Pezeshkian wametia saini kwa njia ya kielektroniki makubaliano ya kumaliza vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Rais Trump ametia saini makubaliano ya maelewano kati ya Washington na Tehran akiwa nchini Ufaransa katika ikulu ya Versailles. Hatua hii inalenga kusitisha vita vinavyodumu kwa zaidi ya siku 100 sasa kati ya nchi hizo mbili. Hafla hiyo ilifanyika wakati wa mkutano wa G7 na ilihudhuriwa na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio. Makubaliano hayo ya muda yanajumuisha kuondolewa kwa hatua za Marekani zilizokuwa zikizuia shughuli za bandari za Iran kufunguliwa kwa njia ya bahari ya Hormuz pamoja na kuanza kwa mazungumzo ya siku 60 yatakayolenga kufikia mkataba wa kudumu. Iran pia imeweka ahadi ya kutotengeneza silaha za nyuklia na kushirikiana na ukaguzi wa kimataifa kuhusiana na mpango wake wa nyuklia. Marekani pia imekubali kuanza mchakato wa kupunguza vikwazo dhidi ya Iran na kushirikiana na Iran katika mipango ya ujenzi wa uchumi wake unaokadiriwa kufikia dola bilioni 300. Somaliland imefungua ubalozi Jerusalem na kuwa moja ya vyombo vichache vya kigeni kuanzisha ujumbe wa kidiplomasia katika mji unaozozaniwa miezi 6 baada ya Israel kutambua eneo hilo lililojitenga kama taifa huru. Ubalozi huo ulizinduliwa wakati wa ziara rasmi ya rais wa Somaliland Abdulrahman Mohamed Abdullahi nchini Israel, ambapo alikutana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu alikaribisha hatua hiyo akieleza kama ni ishara ya kuimarisha uhusiano kati ya pande hizo mbili na kusifu uamuzi wa Somaliland wa kuweka ubalozi wake huko Jerusalem baada ya Tel Aviv ambako balozi nyingi za kigeni ziko. Hatua hiyo imekosolewa vikali na Somalia ambayo inaiona Somaliland kama sehemu ya ardhi yake. Mogadishu imesema kwamba ushirikiano wa Somaliland unadhoofisha mamlaka na ukamilifu wa ardhi ya Somali. Mamlaka ya Palestina pia inalaani ufunguzi wa balozi huo ikisema umekiuka sheria na maazimio ya kimataifa kuhusiana na ardhi ya Jerusalem. Somaliland imejitawala tangu ilipojitangazia uhuru wake kutoka Somalia mwaka 1991 ikidumisha serikali yake, sarafu na vikosi vya usalama. Hata hivyo, imeendelea kutotambuliwa kimataifa hadi Israel ilipokuwa nchi ya kwanza kutambua rasmi uhuru wake mwaka 2025. Kenya inakaribia kusaini mkataba muhimu wa madini na Marekani ambapo itashughulikia rasilimali zake za ndani ya nchi. Rais wa Kenya William Ruto amesema hayo kando ya mkutano wa kilele wa G7 akihimiza kuanzishwa upya kwa uhusiano kati ya Afrika na mataifa ya Magharibi. Nchi za Afrika zimeshinikiza katika miaka hivi karibuni kusindika zaidi madini yanayozalishwa ndani na hivyo basi kuashiria mabadiliko ya kuelekea kuweka dhamani zaidi katika bara hilo. Rais William Ruto akiwakilisha mojawapo ya nchi kadhaa washirika zilizohudhuria mkutano huo kando kando mwa ziwa Geneva alisema katika mahojiano na vyombo vya habari kwamba makubaliano hayo yanahusu ardhi adimu na madini mengine ya kimkakati. Kuwait imepiga marufuku waajiri wa wafanyikazi wa nyumbani kutoka nchini Kenya, hatua inayojiri muda mfupi tu baada ya mageuzi ya ajira nchini Saudi Arabia kusababisha kupungua kwa fedha ambazo zinatumwa nyumbani na Wakenya wanaofanya kazi nje ya nchi. Uamuzi huo unaongezea changamoto kwa mkakati wa Kenya wa kusafirisha wafanyikazi wake nje ya nchi ambao umekuwa ukitegemea kushughulikia swala la ukosefu wa ajira na kuongezea mapato ya fedha za kigeni kupitia fedha zinazotumwa nchini na wananchi wanaofanya kazi ugaibuni. Chini ya kanuni mpya, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Kuwait imezuia uajiri wa wafanyikazi wa nyumbani kutoka nchi 27 ikiruhusu uajiri kutoka nchi 10 pekee. Kwa mujibu wa taarifa kwa vyombo vya habari, hatua hiyo ilifikiwa baada ya mashauriano kati ya Wizara ya Mambo ya Nje, Wizara ya Afya na Mamlaka ya Umma ya wafanyikazi. Nchi zitakazoruhusiwa kupeleka wafanyikazi wa nyumbani nchini humo ni pamoja na Afrika Kusini, Benin, Eritrea, Ethiopia, Ufilipino, Sri Lanka, India, Vietnam, Nepal na Senegal. Kenya imejumuishwa pamoja na Uganda, Nigeria, Rwanda, Burundi, Malawi, Cameroon na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo miongoni mwa nchi zilizowekewa vikwazo hivyo. China imetoa tena msaada wa kibinadamu wa dharura
kwa nchi za Afrika katika kukabiliana na Ebola. Msemaji wa idara ya kimataifa ya ushirikiano wa maendeleo ya China, Tang Ying, amesema kutokana na hali ya wasiwasi ya kuendelea kuenea kwa ugonjwa wa Ebola katika baadhi ya nchi za Afrika, serikali ya China imetoa tena msaada wa kibinadamu wa dharura kwa nchi zinazoathiriwa ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda, na kuendelea kuunga mkono kazi za kituo cha kudhibiti magonjwa barani Afrika, Africa CDC, ili kusaidia Afrika kutokomeza mlipuko wa Ebola mapema.

Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ametangaza siku ya Jumatatu kwamba kutakuwa na marufuku ya ufikiaji wa mitandao ya kijamii kwa watoto walio chini ya miaka 16, hatua itakayochukuliwa siku za usoni, akiona hatua hiyo ni muhimu ili kuwalinda watoto wa nchi hiyo, huku akikiri kwamba itakuwa vigumu kutekeleza. Kwa hivyo London inafuata nyayo za Australia na Indonesia ambazo tayari zimetekeleza hatua kama hizo. Canada imetangaza nia yake ya kufanya hivyo hivyo, na mswada unajadiliwa katika bunge la Ufaransa kwa wale walio chini ya miaka 15. Keir Starmer aliwasilisha marufuku hiyo kama hatua muhimu kwa nchi na familia wakati wa mkutano na waandishi wa habari huko Downing Street. Hatua hiyo amechukua siku tatu kabla ya uchaguzi muhimu kuendelea kushikilia uongozi wa chama cha Leba na nchi ambapo unakabiliwa ama anakabiliwa na upinzani unaoongezeka.

Na milio ya risasi imeripotiwa kusikika karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Diori Amani katika mji mkuu wa Niger, Niamey, mapema Alhamisi baada ya washambuliaji kudaiwa kufanikiwa kuingia katika eneo la uwanja huo, kulingana na taarifa vyombo vya habari. Vyombo vya habari vimeripoti kuwa eneo la uwanja wa ndege limefungwa huku milio ya risasi ikiendelea kusikika hadi asubuhi. Aidha, vikosi vya ulinzi na usalama vya Niger vimewekwa katika hali ya tahadhari ya juu zaidi wakati vikishughulikia tukio hilo. Hadi sasa washambuliaji hao hawakujulikana. Kwa mujibu wa ripoti mbalimbali, washambuliaji walifanikiwa kuingia katika eneo la uwanja wa ndege, jambo ambalo lilisababisha kuanzishwa kwa operesheni maalum ya usalama ndani ya uwanja huo na maeneo yanayozunguka. Na msikilizaji, na kwa habari hiyo kutoka kule nchini Niger, ndipo kwa leo tunakamilisha wiki hii kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Jiunge nami tena wiki ijayo, nitakufahamisha mengi ambayo yanatokea kutoka maeneo mbalimbali kote duniani. Mimi ni Ronald Mutie, kwaherini.

Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Utengano ambayo imeandikwa na Said A. Mohamed. Kwenye riwaya hii utapata kufahamu uozo katika ndoa, siasa, dini na jamii kwa jumla. Kupitia utengano wa kifamilia ya mhusika mkuu Maimuna, anatoroka kutoka kwa babake mzee Maksudi. Wanaomsaidia Maimuna kutoroka ni wale walioteswa na kudhulumiwa na Maksudi. Hii ndiyo njia yao pekee ya kumtenda bwana Maksudi. Kimaksudi wanaisambaratisha familia yake na kumzamisha bintie katika ukahaba na ulevi wa kupindukia. Kupitia kwa vimbwanga na mateso ya Maimuna, utengano wa kiuchumi baina ya matajiri na maskini unadhihirika wazi. Utengano wa kifamilia, utengano wa kizazi pia unaonekana wazi, bila kusahau unafiki na utengano wa kidini miongoni mwa wahusika. Karibu basi upate uhondo. Shisia anaendelea.

Maimuna alinyamaza kimya. Maana naona linalokuuliza si la mamako tu, yeye ameshapata salama. Sasa kinakuuliza nini? Ninchoka. Maimuna alizidi kulia. Ninchoka mama. Usilie. Muda ulipita. Maimuna akaendelea kumtilia maji Farashu, ambaye taratibu aliendelea kuisuza mikono yake. Hatimaye alianza mizungu yake. Mimi naujua msiba wako mama, Farashu alisita kiasi cha kumteka Maimuna. Na nitajaribu kukusaidia, ingawa kukusaidia kwangu kutanitia hatarini. Babako ni mtu mkubwa, akija kujua kuwa mimi ndiye niliyokusaidia kutoroka, si itakuwa mambo ya kufungana. Basi nataka uniahidi, ukija ukikamatwa, kwa vyovyote utakavyofanywa na babako au na nani, mimi usinitaje. Sikutaji mama. Maimuna aliruka kwa shangwe. Walai mama, sikutaji, aliendelea kwa sauti iliyoloa machozi. Haya basi, nyamaza, sikilize. Maimuna alinyamaza, akawa anamsikiliza Farashu kwa makini. Sikiliza, mimi nitatoka sasa hivi. Nitatoka peke yangu. Nikishatoka wewe utasubiri kidogo. Ukesha chukua buibui lako utoke, lakini hakikisha kuwa unatoka kwa siri sana. Usionekane na mtu yeyote. Fuata barabara moja kwa moja, auto kwenda mbali sana. Utanikuta mimi nimepoa na kungojea. Ukitoka ujifunike gubi gubi. Usiku wa leo utalala kwangu. Kesho asubuhi nitakwenda kukuficha pahala. Babako hatokuona maisha. Haya, alikubali Maimuna. Huo utakuwa mwanzo uhuru wake. Mambo si hayo. Walipomaliza mazungumzo hayo, Farashu alirejea chumbani kwa mzazi. Alipokea ujira wake wa ukunga, akawaaga jamaa, na katika pitapita za kuaga alimnyanyulia unyusi Maimuna. Wakafahamiana. Mkunga aliteremka gorofa na kutoka. Biti Kocho ndiye mtu mwingine pekee aliyejua mipango hiyo. Sasa ilikuwa wazi, Maimuna akitoka itakuwa katoka mwenyewe. Hakutoka na Biti Kocho wala Farashu. Biti Kocho ndio yumo ndani na mkunga ametoka peke yake mbele ya macho ya watu wote. Biti Kocho hakujali kwa lolote. Hapana ambaye angedhani kuwa kule kutoka naye Maimuna kwenda kwa mkunga ndio kuwe kumehusika na kukimbia Maimuna sasa. Na hata kufahamike hivyo, nani ambaye angelithubutu kumtaja Biti Kocho? Nyumba ile mwenyewe Bi Tamima, ambaye hakumwona alipotoka naye. Likija swala la kuleta mkunga, hilo tu Biti Kocho ni kiasi chake, wala humpigi mshipa. Baada ya kitambo kifupi, baada ya kutoka Farashu, Maimuna alivaa buibui lake, akanyatia kwa ustadi na kutoka bila kuonekana na mtu yeyote. Baadaye waliungana na Bi Farashu, wakaelekea Madongo Poromoka. Walipofika huko ilikuwa saa 8:30. Watoto wameshasukuma mikate na kulala. Bwana Maksudi ilimbidi arudi kwake kwa miguu. Kituo cha teksi kilikuwa mbali na kwa Kazija, na gari lake limeshaondoka. Ameagana na Rashidi dereva wake aje kumchukua Jumamosi nyingine baada ya ibada zake. Usiku ulikuwa shwari, upepo umesita, labda ulimuia ugeni Bwana Maksudi. Ilikuwa kiroja kumuona bwana mkubwa kama yeye anapita mwahala kama humo na wakati kama huo kwa miguu. Mradi hakukukua na kilichotikisika. Kilichouma ni kiza kinene kilichomvaa mpita njia kila upande. Bwana Maksudi kidogo kidogo aliacha mabakio ya karonga kule ng'ambo, akawa anaingia mjini Liwazoni. Alikuwa amekwenda mwendo mrefu. Maumivu yakawa yanaanza kumpekecha, kwani hakuzoea mwendo wa miguu wa safari ndefu kama hiyo. Hata hivyo hakuwa na budi kusonga mbele. Alipofika katikati ya uwanja alipachuka, kayaepa machaka ya Mungu na tambarare lonyoka. Hapa ni pahala ambapo mara nyingi watu walibiginywa. Maksudi leo hakuwa na budi kuvuka uwanda huu, huku akitetemeka.
alijivuta haraka haraka na kuukata uwanda salama usalmin. Na baada ya mwendo wa haja, aliingia liwazoni hasa. Mwishowe alikaribia kwake. Nje alipokuwa kasimama mlangoni, bwana Maksudi alianza kubaini kwamba kweli paka kiondoka, panya utawala. Ndani bado taa zilikuwa zikiwaka mfululizo, takriban kila chumba. Hiyo ilikuwa shaka kubwa kwake. Wakati huu alitarajia jumba lake liwe ganjo lenye ukimya wa kaburi. Alizisikia harakati wazi wazi zimeumana ndani. Ngee, ngee, ngee. Alisikia sauti ya kitoto kichanga. Hiyo ilimjulisha jambo moja tu, Tamima ameshajifungua. Lakini nani aliyekuwa mkunga au amezaa mwenyewe bila mkunga? Jawabu ya swala lake ilimpa kutunga jipu jipya, jipu lochipua kifuani pake. Ngee, ngee, ngee. Kitoto kiliendelea kulia. Maksudi alikuwa kaganda hapo kama pande la barafu. Alikuwa anajaribu kuzuia hamasa zake. Alihisi baridi kali, lakini kijasho jembamba kilimtoka. Nadhari yake ilianza kufanya kazi upesi upesi. Alijua la kufanya. Alitia uso matuta, joto likampanda, damu ikamchemka. Alikuwa mtu mwingine sasa, tayari kwa lolote. Kesha mpandisha wa kwao, alibonyeza kengele.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China na kimataifa. Msimulizi Shisia Wasilwa na kusimulia riwaya ya Utengano iliyoandikwa na Said E. Mohamed. Karibu.
1: Kwa wakati huu nyumbani mwa Maksudi umeshaingia mtafaruk. Wa kupotea kwa Maimuna, wasiwasi, hofu na wahaka umemvaa kila mtu, na wote hao si lolote kama mwenyewe mama mtu. Alikuwa karukwa na roho baada ya donda msumari wa moto, maumivu juu ya maumivu. Kwa muda huu mfupi alikwisha waza na kuwazua mangapi. Kila alipokaa na kufikiri alimuona Bwana Maksudi kamsimamia kama nduli. Mungu bariki, ana siku sita za kumtafuta mwana wa watu. Asa wenda kamuona, na sijui itakuwaje. Itakapofika Ijumaa hawajamzumbua Maimuna. Jamani, jamani, mmetazama tazama uzuri huko. Bi Tamima alikumbushwa watumishi wake kwa sauti dhaifu. Tumelisha jumba bibi yangu, alijibu Biti Kocho. Tumemsaka kila pembe. Mtume! Bi Tamima alikamata kichwa. Mwana wa watu amemjia bilisi gani sijui? Tuseme katoka nje au kamfuate yule mkunga? Maimuna alikuwa humu humu ndani, kawahi kuingia chumbani mwake kimya kimya. Aka, kumbe hayumo. Jumba hili ni mzimu nini? Labda mna shetani anaiba wanawali. Mambo jamani! Bi Edu alipiga magofi kumaliza maneno yake. Na nikitaka kusema hivo, aliongeza Bi Mtumwa kwa kigugumizi chake. Isije ikawa mtoto kapotea hivyo. Fikirini kimbaumbau cha Mungu alitoa fikara zake. Ndiyo, lakini katoka saa ngapi? Mbele ya macho yetu. Sauti ya Bi Tamima ilianguka chini mwisho wa kauli yake. Labda katoroka, Bi Kocho alisema. Watumishi wote walioitwa kuswaliwa na Bi Tamima walitazamana. Ikiwa katoroka, Biti Kocho aliendelea bila kupatwa na macho watu wote waliokuwepo, ambao sasa limgeukia yeye. Basi kenda wapi? Au nasikia kengele hivyo, nafikiria huyo. Hebu nenda Mama Kocho kamfungulie mlango, aliamrisha Bi Tamima aliyekuwa kalala kitandani. Ndiye huyo nadhani, Biti Kocho alijitie kukubali huku akiacha chumba na kuelekea kwenye ngazi akateremkia chini. Bi Tamima roho haikumpa, alisimama akawa anafuata nyuma kidogo kidogo. Alikuwa na hamu Maimuna kwa mawili na matatu. Kwanza amuone salama, pili amuulize lompa kutoka nje, tatu amnyoenyoe kama atajitia wazimu. Woga ulimuongoza mwai Maimuna kabla hajafika chumbani kwake. Alijikongoja huku akihadharisha watumishi wake. Jamani, kila mmoja alimeze hili, Msidhani atakuja kuwa yangu peke yangu yatakapomfikia Bwana Maksudi. Mtego wa panya huu hivyo. Nani atakayethubutu bibie? Patakuja kuzuka muya wa nyumba nzima hii. Lo! Nani asiyejua wazi, hamaki za Maksudi? Alijibu Bi Shomari aliyekuwa kabeba kitoto nyuma ya Bi Tamima. Bi Tamima na umati wake walipita na kupituka vyumba. Mapambo ya fahari yalikuwa shahidi wa mzazi aliyekuwa akiongoza ruba, tayari amesha uchongo ulimi wake. Walifika ukumbini na hapo Bi Tamima alisita. Aliposikia hatua zinakurubia kutoka ngazini. Nitamngojea papa hapa, aliamua hatimaye. Bi Tamima alikaa kwenye sofa na watumishi wakabaki wamesimama, wameduaa, hawajui la kufanya. Bi Shomari alikivinavina hicho kitoto. Atanambia leo Maimuna, alianza Bi Tamima kwa hamaki. Atanambia anatoka wapi? Lo, mtoto huyu anataka kuwa kipara moto kubwani, kageuka mungunye. He? Miaka yote ya utawa haikufanya kazi. Anatafuta kuuliwa na babake aniulishe na mimi. Tutakuja kuliwa nyama mbichi hapa. Lo, mungunye kesha kazi. Kenda haribiki ukubwani. Kadri kauli yake ilipomalizika ndipo moyo wake hapo hapo ulipogutuka. Aliusikia wazi wazi ulivokuwa kidunda. Alipaparika pale kwenye kiti alichokuwa kakaa, na hapo alisimama hata hakujua vipi. Damu ilimruka, akachuchupaa kama samaki aliruka mwamba. Hakuweza kufurukuta, ila alibaki kutumbua macho. Akamwangalia Zirahili wake ambaye sasa alikuwa kishamsimamia mbele yake. Hata mdomo wa Bitamima ulikwama, ukawa uwazi vile vile asiwe na la kusema. Hakukuwa na vilikuwaje, vikaendaje, mambo ilikuwa wazi kabisa. Yule pale mbele yake ni Bwana Maksudi, na yeye ni Tamima. Wamekabiliana kati kati, hatua moja baina yao. Usalama wa Tamima ulikingwa na hatua hiyo. Ama kweli siku anokwenda uchi mtu ndio siku anayokutana na mkwewe. Na hilo lilimlegeza. Msisimko wa ghafla ulimfuma na mishipa yake ya hisia ilimsimama. Baridi nyembamba ilimvaa na hakujua imetoka wapi. Hofu kubwa na kiwewe kilimjaa. Hakujua nini aseme au vipi aepuke kingiri moto hicho. Alibaki kugwaya, akajua ataula mumbi. Roho imemjaa joto. Maksudi alisimama anatetemeka kwa hamaki. Kichwani mwake mkururu wa mambo alipigana. Hatua iliyobaki kufikia pale mkewe alipokuwa amekwama kwake sasa ilikuwa safari ya mwaka mzima. Mori na pumzi moto zinamkwenda, macho yalimtoka pima mzima. Nani kaharibika ukubwani? Radi ilipasuka hatimaye. Kakuzalisha nani? Yuko wapi Maimuna? Maswali haya yaliulizwa double moja. Fadhaa, kichaa na ghadhabu zilizidi kumea. Tamima miguu haishiki tena, alianza kulia. Na kuuliza wewe Tamima, Maksudi alikuja juu, kamwelekezea mkewe bakora ambao aliichezesha kwa mujibu wa mwanguko wa maneno yake. Tamima chozi lilimdondoka. Unalia? Hata bado hujalia? Yuko wapi Maimuna? Alibweka. Na ikiwa umezaa, nani kakuzalisha? Na kuuliza tena. Alisogea nusu hatua, akamguzisha mkewe nje ya bakora ambayo kwa Tamima ilikuwa nje ya kitara. Alifahamu vilivyo maana ya kugusisha nje ya bakora hiyo, lakini hakuwa na jibu. Alianza kushadidia kimoyomoyo. Hakuna mwenye mdomo nyumba hii? Maksudi aliwageukia watumishi huku akizungusha bakora yake katika hewa. Kila mtu alikuwa wakati wa maji, wote waliufyata. Biti kocho tu ndiye alijikazakaza. Hofu ilimtawala kila mtu, ikawanyweza walionywea, ikawatetemesha waliotetemeka, ikawarejesha nyuma walorejea, na waliobaki waliganda hapo hapo kama waliogongomelewa misumari. Lakini hapana aliyethubutu kujibu. Ama kwa hakika hakukuwa na jibu. Na kwa dakika hii, nani ambaye angelithubutu kusema mbele unyago wa bomba na mti mafuta? Kimya kikaendelea kutawala. Wewe paka, wewe mwana haramu. Maksudi alimgeukia tena Tamima. Walai nitakupiga leo nikubakishe kope tu. Kimya kingine. Utasema usemi, nitakula nyama mbichi mimi. Maksudi alipiga kelele na kutikisa bakora yake hewani. Tamima huku akitetemeka alirudi nyuma. Wote waliokuwepo walimeza pumzi moto. Maimuna yu wapi nasema? Ilikuwaje? Ala! Ndio mambo yako haya. Nikiondoka mimi wewe utawala, eh? Unamtorosha mwanangu, na wewe unajiuza sio? Yuko wapi Maimuna? Maksudi ilimtoka bakora ambayo ilianguka juu ya kichwa cha Tamima. Tamima alipiga usiai mkubwa, akaanguka chini. Po! Muda ulipita. Maksudi aliema kwa ghadhabu na Tamima aligaragara. Baadaye Tamima alipopata upumzi, alitupa mkono pale alipopigwa bakora. Damu ilikuwa ikimchururika. Biti kocho aliruka pale alipokuwa kasimama, akawa anamwendea Bi Tamima, lakini Maksudi alimtua. Usisoge hapa, usicheze na moto. Wakati huu kati ya watumishi wote hapana aliyebaki hapo zaidi ya Biti Kocho na Fikirini, ambaye kwa uoga wake alijitahidi kubandua mguu lakini haukubanduka. Labda dhoruba hiyo itakuamsha kidogo na kukuweka tayari kujibu maswali yangu. Bi Tamima hakujua jingine la maana, na udhaifu wake alinyanyuka taratibu pale alipokuwa kapinduka, akajivuta kusogea kwa mumewe. Alipofika karibu yake alianguka na kumpigia goti. Alimsogonea mumewe amlaani bilisi. Nisamehe bwana Maksudi, si kosa langu. Mai nakakimbia. Tamima alilia kwa nguvu, chozi labda lingalikuwa kinga. Sikosa lako, ni kosa la nani? Langu? Sema kosa langu. Kosa la nani basi? Maksudi alitupa bakora yake na sasa aliupatua ukanda wake kiunoni. Aliuvuta na kuanza kumcharaza nao mkewe. Rap! Ukanda ulitua juu ya mwili wa Tamima. Tume! Alisalia Tamima huku akiangukia meza lukuwa na buli na vikombe vya kahawa vya fedha. Hivyo akaenda navyo chini pamoja. Puu! Maksudi aliendelea kumpiga Tamima kanda za mafamba. Tamima hakujua njia ya kujikinga. Maksudi aliendelea kucharaza. Tamima zilimtoka mtume nyingi. Hakuwa na hila wala rai ya kujiokoa. Pale chini alibaki kusota kitango malele, na huku Maksudi akimrapua kwa ukanda. Akamwandama ukumbi mzima, vitu vya mapambo vikaanguka. Maksudi aliendelea kumrapua. Tamima mara kipembe hiki, mara kipembe kile, mara mvute mkono amlete katikati ya ukumbi. Ilikuwa hujuma isokuwa na mwombezi, na Maksudi alipiga kama mwenda wazimu.

0: Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi Shisia Wasilwa na kusimulia riwaya Utengano iliyoandikwa na Said E. Mohamed. Karibu.
1: Biti Kocho aliyeona Tamima atakufa alisogea. Bwana Maksudi, msalie mtume. Tokea hapo Tamima ameshapoteza damu nyingi kwenye uzazi, na pigo namna hii utaua. Yeye hakuita mkunga wala hakwenda hospitali kuzaa. Amini Mungu nimemzalisha mie.
2: Wacha uzushi mwanamke we.
1: Maksudi alimtazama Biti Kocho, macho yalikuwa yamemwiva. Alikuwa kama mbwa mwitu mwenye hasira.
2: Wacha uzushi.
1: Alimgeukia Biti Kocho huku amekamata ukanda mkodoni, akawa anamsogelea huko kifoka, lakini Biti Kocho alisimama tanda kabisa. Alijua ili aweze kuokoa nafsi yake na kumuokoa Tamima alihitaji kuwa jasiri. Lazima asimame kidete na kumkabili mwanamme huyu kidume. Maksudi alipoona badiliko hili alinywea. Na kweli Biti Kocho alikuwa kapoa. Na hasa Maksudi alipopima tambo la bibi huyu alijua Biti Kocho si wa kuchera. Kwa kweli kulikuwa na masafa mafupi baina yao, lakini Maksudi alihizika.
2: Kucharaza kwako pigo hakutubadilisha ukweli kuwa Tamima nimemzalisha mimi. Kocho jicho la chuki lilikuwa linamwenda.
3: Wewe mkunga tokea lini?
1: Maksudi hatimaye alipata kauli yake.
3: Tokea leo, baada ya penye mauti mtu ufanya lolote kumuokoa mwenzake. Ke? Nishukuru wewe, tungefanya nini na sisi tuliogopa kuvunja amri yako bwana.
1: Bi Tamima anachararika kitandani, nifanye nini?
3: Nimemzalisha.
1: Nyinyi wanaume mnadhani kuzaa mchezo? Usingelimpiga mkewe namna hii ukamzidishia udhia, ukamzidishia ndwele.
3: Hamna imani nyinyi? Unanambia nini? Unanambia nini eh?
1: Nakwambia huna imani. Mshipa ujuba wa Biti Kocho umeshamsimama.
3: Unanambia? Unathubutu? Kama umemzalisha wewe, na iwe hivyo. Mtanambia nini kuhusu Maimuna?
1: Jambo jingine hilo Biti Kocho alimkatia.
3: Na lile lile
1: alibweka Maksudi huku akikukuta ukanda wake. Biti Kocho aligeuza uso, macho yake yalitua kwenye picha kubwa ambayo ilikuwa ikining'inia ukutani. Alimwangalia yule mbwa mwitu aliyekuwa akimfukuza paa mdogo aliyekuwa kapigwa risasi ya mguu. Nyuma bwana mwindaji anamfuata na bunduki yake. Paa yule hakuwa na muombezi ila yale machaka na magugu. Kuisha kutosheka na picha hiyo, Biti Kocho aligeuka, na kama alifahamu kuwa namna aifahamu ile picha, alisema kwa bezo jeuri na dharau. Jinga likirevuka, bwana Maksudi mwerevu kaumia. Maksudi hakungamua lolote kwenye fumbo hilo.
3: Hatukuja kupiga mafamba hapa,
1: alibweka tena. Sikiliza bwana Maksudi, Maimuna ndio kwanza leo atoke. Sio kama unavyosema wewe kuwa mwizi ni siku 40. Hapana. Anejua hapa kenda wapi, wala hapana aliyemwona akitoka ndani. Tamima alikuwa kiguna akiugua na kulia.
3: Muhali, muhali, muhali,
1: alichemka Maksudi. Nyinyi nyote shauri moja, chungu kimoja. Unamkinga mlaanifu mwenzako tu, Maimuna katoka mwenyewe.
3: Toka lini na kwa sababu gani?
1: Aliendelea kuja juu. Swala hilo jiulize mwenyewe. Sisi tunataka tukuulize wewe, mtoto tali kubali kutawishwa toka mdogo hadi leo, kwa sababu gani katoroka? Maksudi alimsogelea Biti Kocho. Biti Kocho alirudi nyuma kidogo.
3: Usiingilie mambo yasiyokuhusu mwanamke we, eh? We nani humu? Nani we mwenye nyumba hii? Paka unusu. Kinakuuma nini wewe? Mimi kumtawisha mwanangu?
1: Ala, mbona mnapokaa kwenye vikuza sauti mnapiga kelele, wanawake wasitawe, wanawake hivi, wanawake vile.
3: Ala,
1: mkuki kwa nguruwe kwa binadamu mchungu. Maksudi alishangazwa kwa kauli hiyo. Mwanamke huyu anataka nini? Mbona anakuja kwa meno ya juu? Sasa ameshaingia bahari nyingine na mazungumzo yake kaelekeza pabaya. Wanawake kama hawa wameenea siku hizi, ati ujidai kudai haki zao. Wanajuaje siasa hawa jinga watu? Katafute kifu na mchanga uchezeo, usijitie kwenye mawe.

0: mnyonge, mapambano hayaishi. Na unapomnyamazisha mnyonge mmoja ni kama kuwapalilia wengine, ili alikuwa alijui. Na kama alijua, amelisahau. Auche unaulu alopewa na watu, ulimsahaulisha wapi likotoka. Alijipa kumpuuza Bitikocho, akamgeukia mnyonge wake Tamima. Wewe, umemtorosha mwanangu, ndio? Sema! Alisogea na msogeo wake haukumkalia vyema Tamima. Nimekoma bwanangu. Ha? Mimi daima nakutii. Sijapata kukwenda kinyume wala kukuvunja. Wala sikuweza kumuuza mwanangu. Siwezi mimi.
1: Machozi yalikuwa kimtoka, huku anatetemeka, alimpigia tena magoti mumewe. Ndipo Maksudi alipopata nafasi ya kuikamata mkia yake ya nywele na kuivuta sawa sawa.
0: Bitikocho! Niombee! Alipiga ukwenzi. Mtume simama!
1: Bitikocho!
0: Bitikocho! Bitikocho! Nakufa! Nakufa! Bitikocho! Nakufa! Niombee! Mswalie mtume!
1: Tamima aliendelea kupiga mayowe. Kufa! Maksudi hakujali.
0: Nakufa!
1: Alipaza sauti Tamima.
0: Jambaza!
1: Maksudi aliweka kidole chake cha shahada mdomoni pake. Kisha kama umeme alimwachia nao mtaani Tamima. Huyo Tamima alipinduka chini. Pup, bali Hima alisimama alipoona kumpigia goti mumewe kutamuulisha. Bitikocho hakujua vipi alitimka akaenda kusimama mbele ya Tamima. Akamficha mgongoni pake ili kumkinga. Jicho linamwenda duru, kipaji kimepiga peto, malaika amemsimama. Midomo inamtetemeka. Alikuwa simba jike. Sasa kama unataka kumpiga, utupige sote. Hilo lilitosha kumfahamisha Maksudi Bitikocho alikuwa mtu wa namna gani. Ule upole wake wa zamani, ile ridha yake kwa tajiri wake kwa sababu ya utumishi, yote ilikuwa siri kubwa iliyoficha umbo la ndani la bibi huyu. Na Maksudi alipoangalia tambo, kimo na uzimo wa bibi huyu, alihakikisha tena kuwa Bitikocho ingawa ni mwanamke hakuwa tani yake.
0: Tokeni! Tokeni!
1: Alifutuka.
0: Nyumba yangu muione paa. Tokeni! Tokeni!
1: Alifutuka.
0: Nyumba yangu mtaionea paa.
1: Afadhali ya hayo, Bitikocho alikejeli. Lakini mimi ni mfanyikazi, huyo ni mkewe, mbona unatutoa hali moja?
0: Ndio. Tokeni. Kweneni nyinyi mamoja. Yote muione paa nyumba hii.
1: Maksudi alijibu kwa hamasa. Usijitie uzulufu na ubabaifu. Umeshafahamu nimekusudia nini? Sivyo mtu anavomwacha mkewe hivyo, Hilo lilimchoma Maksudi. Kakwambia wewe kuwa anataka talaka, sio? Kwani nini maana kutuambia nyumba yako tuione pa? Mimi ndio huyo mkewe, je? Sina maana umemwacha?
0: Tokea hapo.
1: Maksudi alipanda ari.
0: Mnataka talaka, sio? Nani?
1: Mimi hukunioa bwana mkubwa. Una nini? Bitikocho alimsafia Maksudi.
0: Una nini?
1: Ilizidi kumkereketa Maksudi. Akaona ama kweli bibi huyu kafika mbali. Amethubutu kunitisha namna hii. Kategemea nini? Kurumbiza kama Bitikocho. Amesema na bwana kama vile anasema na kurumbiza wenzake. Kwa hakika Maksudi alikuwa kawezwa.
0: Wewe kocho, unanijibu mimi maneno hayo leo?
1: Kama unaweza nifumbe mdomo wangu.
0: Wewe ulizoea kuniita mimi bwana, leo mabwana zaidi kuliko wewe sisi tulowaondoa, na penye haki sioni uzito kukuita jina lolote unalostahili. Na wewe ujue kuwa wakati utafika pia wanawake kuonekana watu.
1: Ala!
0: Basi tokini wewe na huyo afriti mwenzako na hii talaka yake.
1: Akatoa kitabu na kalamu kwenye mfuko wa koti, akachana karatasi na kuandika talaka. Wakati huo wote Bitamima alikuwa kilia kwa gugumio, hasa pale Maksudi alipoamua kutoa talaka. Hakujua alilofanya kwa mumewe. Jitihada zote alizofanya kwa kiumbe huyu hakupata wema. Ama kweli binadamu mzito. Na liwe hilo la kuvimbikwa ndani useme embe mbichi, mbali na mengine mengi aliyokuta, naye Tamima daima alikuwa radhi kumridhia mumewe. Alipiga moyo konde na kujiasa.

tamima we, usiye mbele wala nyuma. Tekeleza amri za Bwana upate mradi wako. Basi alifunga kidemu kutekeleza suna na faradhi za ndoa, lakini wapi? Hii talaka, maksudi alimtupia Tamima ile karatasi aliyokwisha iandika. Tamima alinyosha mkono na kuiokota talaka yake. Mwanangu je? Tamima bado hajanyamaza kilio. Mwana gani? Huyu mchanga? Maana wana wawili umewaharibu na kuwapoteza wewe. Sasa nikupe na huyu watatu, sio? Ukamuue, sio? Eh? Kwanza utamlisha nini? Utamvisha nini? Nenda kamtafute Maimuna naye mwambie asirudi. Nyumba hii ione paa. Maksudi aliyapayuka huku anarusha mikono kama mwenda wazimu. Twende Bi Tamima, dunia wa saa. Biti Kocho alimkamata mkono Tamima. Kama bwana huyu hajalelewa na mamake, atalelewa na ulimwengu. Shika adabu yako, Maksudi alikuja juu. Na zako zikushike, Biti Kocho alimkatia jawabu Maksudi. Wewe usinichezee mimi, unijui, unanisikia tu. Niulize uzuri wako, naweza kukufanya kitu wewe ukajuta kuzaliwa. Ulimwengu umeshanifanya kubwa zaidi kuliko hilo, eh? Kunileta kwako nikakuangura madishi kwa kupata tonge. Nimekosa nini mimi hata nikawa mtumishi wako? Lipi kubwa zaidi litakalonishtua mimi kuliko nyonge nilozaliwa nao? Lipi kubwa? Kufa? Babu wewe, eh? Usinione kufa nako na kufa nako ni faradhi. Twende bibi wetu muone huyu bwana mkubwa aziburiwe mbingu juu chini. Biti Kocho alimuongoza Tamima wake. Jahanamu, tokomeni, nendeni wanakwenda, Maksudi aliwasindikiza. Nguo zangu na vitu vingine, bado Tamima ukiwa hujamfika, alikuwa kafundika kiwiliwili na roho na uzito, bila shaka atakwenda nao daima moyoni mwake. Ilikuwa vigumu kwake kusahau madhila yale.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi Shisia Wasilwa na kusimulia riwaya ya Utengano iliyoandikwa na Said E. Mohamed. Karibu.
1: Pandeni juu na chini kote, chukweni kila chenu, fungeni kila chenu, fungeni virago vyenu sasa hivi mtoke. Maksudi alikuwa kesha funga ukanda wake kiunoni na kukota bakora yake. Bita mima mbele, biti kocho nyuma kamshikilia. Walipanda ngazi kuendea gorofa ya juu. Maksudi aliwaangalia viumbe hawa kwa chuki, akawasindikiza kwa macho. Alikuwa kama Ziraeli kasimama na bakora yake. Tamima na biti kocho waliingia katika pirika pirika ya kufunga virago vyao. Wakafunga walivyowahi kufunga, walipomaliza walikuwa tayari kutoka. Wakaaga watumishi wengine walikuwa bado wajachangamka. Kwa heri ya kuonana, hao wakatoka. Njiani jimbi la saa 10:30 liliwalilia. Walikwenda kitambo. Walipoangalia matlai, uchengo mapambazuko ulikuwa unaanza kutanda. Alfajir imeingia.
2: Come on, come on, James alikemea. Alikuwa taabani, Maimuna kamkosa. Come on, come on, aliita James sasa kwa upole huku akiumba yumba. Sitaki. Maimuna alijikwapua na kuepa mikono ya James. Alikimbilia kipembe kingine cha chumba, chozi lilikuwa kifuatele.
1: Nini bwana? Nimelipa mimi hapa, alijibu James kwa hamaki.
2: Nini bwana? Nimelipa mimi hapa, alijibu James kwa hamaki.
1: Alimgeukia Maimuna, akatanua mikono yake tayari kumwinda tena mwanamke huyu. Moyo na mtuta, macho kayatoa na hima, kadhamiria moja tu. Maimuna naye alikuwa kihema, nguo yake imechanwa kifuani, nywele zimemtimka, jicho lote liko kwa huyu mwanamme anayetaka kumpapura. Alirudi nyuma kidogo kidogo na James alifuata kwa watu wa moja moja. Lakini hatimaye Maimuna aligota ukuta. Na hapo tena ukawa ndio mwisho wake. Afanye nini? James naye alisita. Alipoona Maimuna hana pa kukimbilia, alicheka kicheko cha kutisha. Kilichozidi kumtuturisha moyo Maimuna. Msalie mtume bwana, mimi siwezi. Huwezi? Kwa nini basi mama Jeni alipokea pesa zangu? Sijui. Sauti ya Maimuna ilikuwa nyonge ya kitoto. Aliuma meno. Mikono na miguu ilikuwa ikimtetemeka. Mwili mzima ulikuwa unamcheza, lakini alijua anahitaji nguvu na ujasiri ili aweze kujiokoa na hujuma hizo. Alimpima James. Vile alivyosimama sasa alikuwa kama simba anayenyemelea windo, tayari kufanya lolote. Na Maimuna alijua hivyo, afanye nini mtoto mdogo huyu aliyekuwa hajazoea fujo na zogo namna hii? Dunia hii ilikuwa mpya na Maimuna hakutaka kuifuata na kuiendekeza. Aling'ang'ania utu wake, kwani hakukimbia kwao kwa kuja kujiuza. Aliwaza upesi upesi. Naam, alikuwa na jambo moja tu sasa la kufanya. Aliuangalia mlango ambao alijua umefungwa kwa nje. Aliukagua upesi upesi. Mlango mbovu umetoka bwabwa kwenye ubao mmoja, ndio atajaribu. Sasa James alikuwa anakuja kwa matao ya mtu alikuwa na hakika ya ushindi. Ya baharia mweusi alianza tena. Mimi nampambana na mabaharia makubwa makubwa na kwenda Bombay, Hong Kong, Cairo, London. Unafikiri kwa nini? Natafuta pesa. Ya nini unafikiri? Ni starehe. Alivuta hatua nyingine huku katandaza mikono, na pale alipofika karibu na Maimuna alichupa kama kirongwe. Lakini Maimuna aliepa na James akapinduka chini ya ukuta. Dakika hiyo hiyo Maimuna alitimka mbio. Alivuta kasi na alipofika mlongoni alitupa teke. Mlango kwa kishindo kikubwa ulisilimu amri. Ndipo kutoka mama Jeni naye kama ajui lolote. He? Kuna nini? Alijipaka shangaa na kuemewa. Maimuna hakujibu kitu. Alimpenya mama Jeni chini ya miguu akielekea chumba kingine huku akilia kwa nguvu. Ba Baada kitambo James alijizua pale chini, hakujua jingine lolote ila kumsimamie mama Jeni.
2: Aya, ndio matlaba yangu, sio?
1: Ah, James, usiseme hivyo. Mwenzio, mwanaginzi huyu, mchukulie. Alijibu mama Jeni kwa kuomba radhi.
2: Ah?
1: Alikejeli huko, kakunja uso na kurusha mikono. Hayo mtayajua wenyewe, mimi nataka pesa zangu.
0: Mama Jeni alitia mkono kwenye sidiria na kutoa noti ya shilingi 20 akampa James. James alimuaga mama Jeni kwa matusi. Yaliyobaki ilikuwa Maimuna na mama Jeni wake. Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisia Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Utengano iliyoandikwa na Said M. Mohamed. Junge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

0: 子曰，学而时习之，不亦说
1: 学而时习之，
0: 不
1: 亦说乎？
0: 人不知
1: 有朋自远方来，不亦乐乎？
2: Nataka kujifunza Kichina.
3: Nataka kuijua China.
4: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
5: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China. Jikumbushe zilizo trend wiki hii.
6: Na msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Mimi ni Ronald Mutie na kila siku tuna mwalimu wetu ambaye anatusaidia kujifunza lugha, anajulikana kama ni mwalimu Peter huyo kutoka chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Anafunza kwenye taasisi ya Confucius ambayo inafunza pia lugha na tamaduni za Kichina. Msikilizaji, leo hii tunazungumzia maneno na ya familia kule nchini China na mambo ya wazazi, watoto na jamaa wa familia, kwa sababu familia ni jambo muhimu zaidi. Kuna msemo mmoja nchini China ambao ni wajadi sana, kwamba msingi wa nchi ni familia, kwa sababu familia ikifurugika basi nchi yote itafurugika. Kwa hivyo familia ndio msingi wa jamii na jamii ndio msingi wa nchi, kwa hivyo familia ni muhimu sana. Sasa katika familia lazima kuna watoto, kuna baba, kuna mama, kuna babu na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo leo tuna jifunza maneno mengi tu ambayo yanahusiana na familia na jinsi kama ni mama utamuitaje, baba utamuitaje na nani utamuitaje, mambo kama hayo. Mwalimu, labda tutaanza na neno hilo muhimu zaidi katika familia, ni mama.
7: Familia yenyewe kwanza inaitwa jia.
6: Familia kwanza, kusema familia ni jia.
7: Jia, kama unataka kusema familia yangu unasema wo jia.
6: Wo jia. Ni.
7: Kumbuka hata, you know, country is a family, so that's the name of country. Kwa kina tunasema ni wo jia. Familia ile jia ya familia. Wo jia. Sababu pia country is a one big family.
6: Haya, sasa tumesema kwamba tutaanzia na neno muhimu zaidi katika familia ambalo mimi naamini kwamba ni neno muhimu zaidi. Mama. Neno la mama ni ama mama ndio mmoja wapo wa watu muhimu zaidi katika familia.
7: Katika familia, naam.
6: Kwa hivyo mama kwa China tutamuhitaji.
7: Tunasema ni mama.
6: Mama.
7: Mama. Aha. Alafu unaweza sema tu kwa kifupi useme ma.
6: Ma.
7: Kwa kusema mamangu unasema wo ma ama wo mama.
6: Wo mama.
7: Naam, naam, naam.
6: Mm-hmm.
7: Lakini katika kama ni
6: Na pia kuna mother, yani mama ya mtu, yani mtu ambaye tayari ako na watoto, kwa hivyo yeye ni mother, unajua ana watoto. Tutamuitaje?
7: Kwa kichina tunasema ni muqin.
6: Muqin.
7: Muqin ni katika ile muktadha ambao ni a bit formal. Mama ni ile tu ya kawaida nyumbani pale, lakini ukitaka kumtumia in an official way, respect, tunasema muqin.
6: Muqin ni mother. Haya.
7: Wadamu muqin ama.
6: Na baba.
7: Baba tunasema ni baba.
6: Baba.
7: Ama pia kwa kifupi tunaweza sema ba.
6: Tunaweza kusema kwa kifupi ba au
7: ba.
6: Baba.
7: Ba. Wa baba.
6: Wa baba ni baba yangu.
7: Naam, naam.
6: Na kuna binti yangu ama dota ukipenda.
7: Dota tunasema ni r.
6: New r.
7: New r. Naam.
6: New r ni binti. Kwa hivyo kusema huyu ni binti yangu utasemaje?
7: Ta shi wo da niu er.
6: Ta shi wo da niu er.
7: Ama jiu shi wo da niu er.
6: Haya. Na mwanangu ama mtoto wa kiume ule tunamuita son. Na tutamuita. Ah.
7: Tunasema ni Azu.
6: Azu.
7: Azu.
6: Eh. Huyu ni mwanangu kwa kunaweza kusema huyu ni mwanangu.
7: Shi wada azu.
6: Haya. Na
7: shi wada azu nam.
6: Mhm. Kwenye familia pia kuna babu, yule grandpapa.
7: grandfather. Grandfather, tunasema. Alafu kwa kikina kuna, you know, wako different. Si kama Kenya unapata kwamba, kama ni babu, ni babu. Kwa saidi ya mamangu, ama saidi ya babangu.
6: Ndiyo.
7: Kikina wako a bit specific which one. So, lazima ujue, kina ambalo natumia kurifatu, mzazi mgani, ama babu mgani.
6: Kwa hivyo babu ambaye anatoka kwa upande wa baba yako, ana jina lake, sio kama anayetoka upande wa mama yako. Kwa hivyo babu anayetoka upande wa baba yako utamuitaje?
7: Tunasema ni yeye.
6: Yeye.
7: Naam, yeye.
6: Yeye ni babu ambaye anatokea upande wa baba ama aliyemzaa baba yako. Na yule bibi ama ukipenda nyanya ambaye anatoka upande wa baba yako pia. Ehe.
7: Tunasema ni nai nai.
6: Nai nai.
7: Nai, nai.
6: Mm-hmm. Huyo ni yule ambaye ni bibi ama nyanya ambaye anatoka upande wa baba yako. Lakini upande wa mama yako, yule babu.
7: Kuna wazazi pale. Wazazi wa mama yangu.
6: Sasa babu ama wazazi wa mama yako. Baba ya mama yako ni babu yako. Kwa hivyo tutamuitaje ambaye ametoka upande wa mama yako yule babu.
7: Tunasema ni waikong.
6: Haya. Na yule ambaye ametoka upande wa mama pia, lakini nyanya, tutamuitaje nyanyako ule.
7: Nasema ni wai kuo.
6: Haya. Familia pia ina mtu kama aunt, unajua?
7: Pia kwa wachina wako different. Kama ni mwenye ako saidi ya mamako, ama saidi ya mamako, majina pia kama
6: wawu. Kwa sababu wanatofautisha kama wewe ni kwa familia yako bila shaka kuna wazazi wengi. Kwa hivyo kuna kuna upande wa mama, kuna wazazi wake, kuna waliozaliwa pamoja na kadhalika na kadhalika, na kuna upande wa baba. Kwa hivyo kila upande, msikilizaji ujue kwamba kuna usiseme, ukisema jina hili unaweza kuwa unamaanisha lingine na watu wakuelewa vingine. Kwa hivyo shangazi yule ambaye anatoka upande ama aunt, tumuita aunt ama shangazi ambaye anatoka upande wa
7: mama.
6: Yaani wale ni dada za mama yako. Utawaitaje?
7: Nasema ni ai.
6: Ai.
7: Naam, ai.
6: Ai ni shangazi wa upande wa mama yako. Lakini shangazi wa upande wa baba yako,
7: naye tunamuita kugu.
6: Kugu.
7: Kugu. Naam.
6: Kugu ni shangazi wa upande wa baba yako.
7: Kuna song, wimbo ambao wanafunza watoto wakiwa wadogo ili waweze kujua maneno haya.
6: Aha.
7: Za song flani hapo wanaimba.
6: Haya. Mm. Na kuna mjomba pia. Ambaye anatoka upande wa baba yako.
7: So kuna yule mdogo tunasema ni shushu.
6: Shushu ni mjomba ambaye ni kakake baba yako. Lakini ni kaka yake mdogo. Ni kaka yake mdogo, sio mkubwa. Ni kaka yake mdogo. Anaitwa Shushu.
7: Naam, Shushu.
6: Shushu ni yule kaka yake mdogo wa baba yako. Lakini yule kaka yake mkubwa wa baba yako ambaye pia ni mjomba wako. Anaitwaje?
7: Tunasema ni Bobo.
6: Bobo.
7: Bobo, naam.
6: Bobo ni yule mjomba ambaye ni mkubwa wa baba yako ama ni ndugu yake mkubwa baba yako. Haya. Lakini pia kuna mjomba ambaye ametokea upande wa mama yako. Yeye ni ndugu yake mama yako, lakini pia ni ni mjomba wako. Tutamuitaje?
7: Tunasema ni Juju.
6: Juju.
7: Juju, naam.
6: Mm-hmm. Na yule ambaye ni shangazi, yani tunamuita mother's sister-in-law. Ambaye ni shangazi. Ehe. Tamuitaje?
7: Tunasema ni Kiuma.
6: Kiuma.
7: Kiuma.
6: Nadhani majina ni mengi sana kwa sababu kila upande una majina yake maalum. Haya msikilizaji, tumekuwa tukijifunza maneno haya ya Kichina kuhusiana na maneno ya pale katika familia. Labda kwa ufupi tu tuwakumbushe yale muhimu zaidi unayokutana nao katika familia. Tumesema neno muhimu zaidi ambalo kila familia lazima awe pale ni mama. Na tukasema kusema mama kwa Kichina ni
7: unaweza tumia maneno matatu, tunasema mama ama mu chin.
6: Naam. Kwa hivyo kusema huyu ni mama yangu. Haya, baba.
7: Baba tunasema ni baba ama fu chin.
6: Na binti.
7: Binti tunasema ni
6: new er.
7: Naam.
6: Na mtoto wa kiume, yani yule
7: Buka watoto kwa ujumla unasema tu ni haizu. Inasa kama kuna mtoto wa kiume tunasema ni arzu, wa kike tunasema ni you are.
6: Kwa hivyo na kuna tumesema pia kuna wazazi kwa jumla wanajulikana kama fumu.
7: Naam, ile ni fu ya fu chini kimaanisha baba, alafu mu ni ile ya chini maanisha mother. So tunasema kwa ujumla ni parents, tunasema ni fumu.
6: Fumu ni wazazi wote kwa jumla. Haya msikilizaji, ni kipindi cha Weledi wa China tunakamilishia hapo kwa leo. Tumekuwa tukijifunza maneno yanayohusiana na familia, jinsi ya kumuita baba, mama, mjomba na shangazi na kadhalika na kadhalika. Haya, kabla sasa tufunge kipindi, tutakuchagulia wimbo ambao utakusindikiza wakati tukifunga kipindi chetu cha leo. Unaitwaje wimbo wa leo?
7: Wimbo wa leo unajulikana kama Fuzu.
6: Aha.
7: Baba na mwanawe.
6: Unamaanisha baba na mwanawe. Wimbo huu unatuelezea hadithi yenye upendo kati ya baba na mtoto wake. Na katika wimbo huo basi mtoto anasema kwamba kama ukiwa mti mkubwa, mimi ni mbegu ndogo tu, unanilinda kwa mwili wako na naangalia urefu wako kila siku. Baba anasema iko siku ambayo utakuwa ni mti mkubwa na majani yangu yataanguka na kuzeeka wakati ule. Mapenzi yangu kwako yapo moyoni mwangu, lakini sijazoea kusema na kukujulisha jambo ambalo linaweza kukufanya wewe kukuangalia tu na kukutakia maisha mema mwanangu. Mtoto anamwambia baba yake kwamba nafahamu mapenzi yako kwangu, unanifuatilia kimya kimya na kunipatia nguvu na vile vile ushupafu maishani mwangu. Wewe ni shujaa kwenye dunia yangu. Nimekuwa mtu mzima, nitakulinda kama ulivyonifanyia nilipokuwa mtoto. Ni maneno ya busara sana ya mtoto au baba na mwanawe. Tukikamilisha kipindi chetu cha Weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutia.
7: Ushibidala ushi.
6: Mwalimu Peter, kwaheri.
7: Bye, Jane.

0: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
1: Na msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Ni kipindi ambacho kila siku kinatufunza lugha na tamaduni za Kichina. Mimi ni Ronald Mutie na upande wa pili ni mwalimu wetu.
2: Ni jintian guo de hao ma? Huanyi shou ti wo men de jie mu, wo shi Nairobi da shue Kongzi shue yuan ben tu hanyu jiao shi, wo jiao bita lao shi.
1: Ni mwalimu Peter anakuambia habari za sasa hivi. Karibu kusikiliza kipindi chetu. Mimi ni mwalimu Peter kutoka chuo kikuu cha Nairobi, anafunza kwenye taasisi ya Confucius nchini Kenya. Haya, mwalimu, leo tunajifunza maneno ya matunda mbalimbali.
2: Leo tuzungumzie kuhusu matunda, tunasema ni shui guo.
1: Shui guo.
2: Wei, wamen jintian de timu shi guanyu shui guo. Matunda.
1: Matunda ni shui guo.
2: Naam, shui guo.
1: Huu ni msamiati wa matunda. Karibu nchi zote utapata matunda mbalimbali. Kuna baadhi ya matunda ambayo utapata nchini China na uwezi kuyapata katika nchi nyingine. Mengine pia yako nchini Tanzania, uwezi kuyapata nchini Brazil na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo kila nchi ina msamiati wa matunda. Matunda mengine nayo yanapatikana kila mahali, ukienda utapata matunda hayo hayo tu ambayo yako katika nchi yako. Basi leo tutakufunza maneno ya matunda mbalimbali ambayo yanapatikana kule nchini China, ili ukienda sokoni unaweza kusema nipe tunda hili, nipe tunda lile, ama unaweza kuuliza, je, kuna tunda hili ama kuna tunda lile, ukiwa katika eneo la soko. Haya, tunda la kwanza ambalo tunakufunza jina lake na ni maarufu sana kote duniani.
2: Naam, ukienda tu mahali popote utalipata.
1: Ehe, kwa Kiswahili tunaliita ni tufaa.
2: Aha.
1: Lakini ni apple kwa Kiingereza.
2: Aha, alafu kwa Kichina tunasema ni pinguo.
1: Pinguo.
2: Pinguo.
1: Pinguo.
2: Naam.
1: Hilo ni tufaa, ama ukipenda ni apple kwa Kiingereza.
2: Kuna ile naonanga ni ya rangi nyekundu, tunasema ni red, alafu kuna nyingine pia inakwanga ya green.
1: Ya green, kijani kibichi.
2: Kuna honda and kuna ile tunasema ni liu soda ya green.
1: Liu soda.
2: Naam, naam.
1: Ni green, alafu honda ni ile ambayo ni nyekundu.
2: Naam.
1: Haya. Kuna tunda lingine ambalo tunaliita kwa Kiingereza ni apricot.
2: Apricot. Mm-hmm. Kwa Kichina tunasema ni xin.
1: Kwa Kichina tunasema ni xin.
2: Xin. Naam. Mm-hmm.
1: Ilo ni apricot ambalo linakaribiana sana na na pinguo, lakini kuna utofauti kidogo wa ladha yake na pia maumbile ya ndani.
2: Naam.
1: Kwa hivyo apricot tunasema ni xin.
2: Xin. Naam.
1: Mm-hmm. Haya. Kuna tunda lingine ambalo ni maarufu sana sio China tu lakini kote duniani. Na hapa Kenya watu wanalipenda sana. Wanatumia kuweka kwenye githeri, kwenye mchele, kwenye chakula cha kila siku.
2: Hili ni tunda ambalo watu wanalipenda sana sana. Na nilinote pale nchini China, one of the most expensive fruit. Pia kuipata kuna ugumu sana.
1: Kulipata kuna ugumu sana. Na
2: ilipata unasikia wanasema ni jinko da, tunasema ni ile imported.
1: Na jinko da, na limetoka nje ya nchi. Na
2: naam.
1: Mhm.
2: So nchini China kuna hili tunda ambalo tunasema ni niu you guo.
1: Ni you guo.
2: Niu you guo.
1: Niu you guo.
2: Naam, ile avocado.
1: Avocado au parachichi ukipenda. Na tunda lingine ambalo tukuambia jina lake hapa ni ndizi.
2: Ndizi.
1: Ndizi pia ni maarufu sana

0: karibu kila mahali.
1: Naam.
0: Kwa hivyo ndizi tunasemaje kwa Kichina?
1: Ni xiangjiao.
0: Xiangjiao.
1: Naam, xiangjiao.
0: Xiangjiao ni ndizi kwa Kichina. Kwa hivyo ukienda sokoni unasema gei wo xiangjiao.
1: Aha, ama wo yao mai xiangjiao.
0: Wo yao mai xiangjiao.
1: Aha, alafu atakuuliza duoshao.
0: Duoshao, ngapi?
1: Ngapi, naam. Mm-hmm. Mwambia nipi kilo moja ama kilo mbili, naam.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Haya, tuende kwenye tunda lingine ambalo hili sidhani kama ni tunda au, lakini kwa sababu linatoka kwenye mti basi litakuwa ni tunda. Kwa sababu nazi, nchini China kuna nazi nyingi pia.
1: Kwa lugha ya Kichina nazi tunasema ni yezu.
0: Yezu.
1: Naam, yezu.
0: Naam. Kwa hivyo nazi ni yezu.
1: Naam, yezu.
0: Yezu ni nazi kwa lugha ya Kichina. Haya. Tuende kwenye tunda lingine ambalo pia ni maarufu sana karibu kila mahali kote duniani. Uh-huh. Zabibu, ama ukitenda kwa Kiingereza grapes.
1: Grapes. Uh-huh. Inajulikana sana kwa kutengeneza ule mvinyo.
0: Ehe, naam.
1: Aha. Tunasema kwa Kichina ni pu tao.
0: Pu tao.
1: Pu tao.
0: Pu tao.
1: Aha, kumbuka in Spain tunasema si paya, wanajulikana sana kwa ile ile wine.
0: Mfinyo wa putao.
1: Naam.
0: Kwa hivyo kusema grape wine ama mfinyo unaotengenezwa kutumia zabibu unaweza kusemaje?
1: Tunasema putao jio.
0: Putao jio.
1: Mfinyo ni
0: jio.
1: Putao tunasema ni putao jio.
0: Putao jio.
1: Naam.
0: Ni mfinyo ambao umetengenezwa kwa kutumia zabibu. Haya.
1: Mm-hmm.
0: Kuna tunda lingine ambapo hapa ambalo pia ni maarufu sana.
1: Uh-huh.
0: Nchini Kenya, Tanzania na kila mahali. Linapendwa sana na watu ambao wanapenda kukata uzani wao ama kupunguza mafuta. Watu wanaamini kwamba ukitaka kupunguza mafuta katika mwili wako basi tumia hilo tunda na utakuwa unapunguza mafuta sana. Limau ama ndimu ukipenda.
1: Limao kwa Kichina tunasema ni ning mong.
0: Ning mong.
1: Ning mong.
0: Mhm.
1: Naam.
0: Hilo ni tunda la limao. Haya.
1: Uh-huh.
0: Maembe.
1: Maembe tunasema maembe pia. Tunasema ni manguo.
0: Manguo.
1: Manguo.
0: Manguo.
1: Yeah, I think walifanya ile transliterate ile unasema from mango.
0: So, from mango, na kwa sababu kwa Kiingereza tutasema ni mango. Kwa hivyo kwa Kiswahili ni maembe na kwa Kichina ni manguo.
1: Naam.
0: Ni maembe. Na maembe yanapatikana karibu nchi nyingi. Katika Afrika na pia nje ya Afrika.
1: Naam.
0: Kuna tikiti tamu.
1: Mhm.
0: Aha, ama ukipenda tikiti tamu ni kama sweet melon vile.
1: Melon.
0: Aha.
1: Aha. Kumbuka melon tunasema ni sikwa, ni ile like watermelon. Sikwa.
0: Shinkwa.
1: Sikwa.
0: Shigwa.
1: Unapata in that family kuna different types of zile kwa, so tunasema ni kwa.
0: Mhm.
1: So kuna hiyo sweet melon, kuna the watermelon.
0: Mm-hmm.
1: Na zingine kama kadhalika. Naam.
0: Kuna baadhi ya aina nyingi za tikiti maji katika familia hiyo. Kuna tunasema ni tikiti maji tamu, tikiti maji la kawaida, tikiti maji la rangi ya nyekundu na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo ile neno melon ndilo ambalo linasimamia matikiti yote. Kwa hivyo melon tunasema ni gua. Aha, tunasema ni gua.
1: Napata kuna maneno mingi sana ambayo yanatokana na ile jina, kama kuna sikwa, kuna huangwa.
0: Mhm.
1: Na kadhalika. Naam.
0: Haya. Machungwa.
1: Machungwa tunasema kwa Kichina ni changzi.
0: Changzi.
1: Changzi,
0: changzi ni machungwa. Haya, neno letu la mwisho ni hilo hilo, watermelon.
1: Watermelon tunasema ni shigwa.
0: Shigwa.
1: Naam, shigwa.
0: Shigwa ni naam, watermelon ama ukipenda tikiti maji. Hili ni tikiti ambalo linapatikana karibu maeneo yote kote duniani, ambalo ni la rangi ya kijani nje, ukikata ndani utapata ni la rangi nyekundu. Kwa hivyo tikiti maji ni shigwa.
1: Shigwa, na kumbuka kwamba nchini China zio, kwa sababu kuna zile tunasema ni seasons, so unapata kila msimu kuna tunda ambalo liko very common, kama shigwa wakati wa Xia Tian, very common.
0: Wakati wa kuna hali ya joto. Haya msikilizaji, tumefika mwishoni mwa kipindi chetu cha leo. Tumekuwa tukizungumzia matunda kule nchini China na majina yao ambayo unaweza ukatamka ukwenda sokoni, alafu utaweza kununua shigwa ambayo ni tikiti maji. Haya, wimbo wetu wa leo ni
1: wimbo wa leo unajulikana kama Shouhuo.
0: Shouhuo unamaanisha katika mavuno ya kipindi cha maisha yangu, ama mavuno katika maisha yangu. Wimbo huu unasema kwamba inatubidi tusubiri kwa muda mrefu ili kupata matunda ya maisha. Kwa bahati nzuri tunakutana katika njia panda hiyo, na kutokana na wewe basi nafahamu mambo yote ambayo ninayopata yamekuwa mavuno katika maisha yangu. Kuagana na siku ya nyuma ama siku zilizopita kunaweza kutuletea siku mpya kabisa. Siku za usoni ni kama zawadi ndani ya mfuko wenye matarajio mazuri, na napenda sana kusonga mbele pamoja na wewe na kufurahia mavuno ya maisha kwa pamoja. Ndio ujumbe katika wimbo huo Shouhuo.
1: Shouhuo.
0: Haya, tumefika mwishoni mwa kipindi chetu cha leo. Mimi ni Ronald Mutie, na upande wa pili mwalimu wetu
1: Ushibidala Oshir,
0: mwalimu Peter. Kwaheri,
1: zaijeni.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na hujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.
3: Karibu kwenye uchambuzi wa riwaya. Mgeni wetu wa leo ni Profesa Aldin Kai Mtembee. Profesa Mtembee anafundisha fasihi ya Kiswahili, vilevile Kiafrika, mawasiliano, nadharia za uhakiki, fasihi simulizi na lugha ya Kiswahili kwa wazungumzaji wa lugha nyingine. Pia ni mkurugenzi wa taasisi ya Confucius, chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ameandika vitabu vinne. Miongoni mwa hivyo ni riwaya Kisiki Kikavu na Korasi katika fasihi. Katika vipindi vyetu vijavyo, Profesa Mtembee atatuletea historia fupi ya mwandishi nguli Shaban Robert na kutuchambulia baadhi ya riwaya na kazi zake na kutufafanulia mbinu zake za uandishi. Lengo letu ni kuendeleza lugha ya Kiswahili na kutambulisha umuhimu mkubwa wa Shaban Robert katika mtaala wa riwaya ya Kiswahili.

0: Msikilizaji, karibu kwenye uchambuzi wa riwaya. Bado tupo na Profesa Aldin Mtemwe kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kichambua riwaya ya Kusadikika iliyoandikwa na Shaban Robert.
1: Kiongozi mzuri kwa hakika ni yule anayemsikiza huyo, akapima mawazo yake, akasikiza watu wengine, akapima mawazo yao, akawa na kamati, na yeye mwenyewe akatoa uamuzi kwamba tunakwenda hivi. Alafu unashangaa uamuzi ukawa mzuri. Hii kitabu ndio maana nasema kinafunika kila kitu, sio tu siasa, hata mambo ya jamii. Mambo ya jamii, utendaji kazi, kwa mfano katika wale wajumbe, kuna mjumbe aliyekwenda kaskazini alipata tabu nyingi sana, lakini hakukata tamaa. Kwa hiyo kinatufundisha jinsi ambavyo pia tusikate tamaa. Tunaweza kukaa katika mazingira magumu sana, tusikate tamaa. Na watu wanaozoea kupata vitu vya mteremko wanaambiwa kwa kusema huyo mjumbe kwamba jinsi alivyopita katika tabu mbalimbali, tabu za kufisha kabisa, lakini hakukata tamaa, na mwishowe anakuja kutokea akiwa amefaulu na anarudi nyumbani. Kwa bahati mbaya anafungwa, lakini baada ya utetezi hatimaye wanagundua kwamba walikuwa wanafanya makosa, wanamfungua na anakuwa ni shujaa badala ya kuwa ni aibu katika jamii, anakuwa ni shujaa.
0: Mwandishi anasimulia tukio la kushtakiwa kwa Karama, ambaye ndiye mhusika mkuu kwa tuhuma za kuhujumu serikali ya Kusadikika. Kwa maelezo ya waziri Majivuno, aliwasilisha mashtaka haya mbele ya mahakama eti kwa sababu Karama alikuwa akitoa elimu ya sheria, ambayo mtazamo wa waziri huyu alidai kuwa angewafanya raia wa Kusadikika kuelewa haki zao, ambako kungepelekea wananchi hao kutotii serikali au kwa namna nyingine kungekomesha unyanyasaji, uonevu na uongozi mbaya wa watawala wa Kusadikika. Na hivyo waziri Majivuno alijawa na hofu kubwa sana. Simulizi inaendelea kusimulia namna mshtakiwa Karama alivyowasilisha utetezi wake mbele ya mahakama ya Kusadikika iliyoundwa na mfalme na madiwani. Karama aliwasilisha utetezi huo kwa kuthibitisha jinsi serikali ilivyoshindwa kuthamini michango mbalimbali ya wananchi wake, kwa kuelezea historia ya wajumbe mbalimbali waliojitoa kwenda kufanya tafiti wa namna ya kuendeleza nchi yao. Masimulizi yake aliwataja hasa wajumbe sita waliotumwa mpakani au pande zote sita ambayo nchi ya Kusadikika inapakana nayo. Pande hizo ni kaskazini, mashariki, kusini, magharibi, mbinguni na ardhini. Hatima ya wajumbe hawa ambao walikuwa wazalendo waliishia kifungoni pindi waliporejea kutoka walikotumwa. Na mwandishi anaeleza hukumu ya Karama, ambapo mahakama iliyoongozwa na mfalme ilimtoa hatiani mtuhumiwa kwa kauli moja ya kuwa hana hatia, na mfalme kuagiza wajumbe wote waliokuwa kifungoni kufunguliwa na kulipwa fidia kwa kunyanyaswa pamoja na jitihada zao.

0: Kwa hivyo ni kitabu ambacho kwa kweli kinaingia kwenye siasa, kinaingia kwenye jamii, kinaingia kwenye elimu, kinaingia kwenye saikolojia ya watu, ujue watu ambao huyu ni mtu ambaye ni mnafiki, huyu ni mtu ambaye ni mbinafsi, huyu ni mtu ambaye afikiri juu ya taifa, afikiri juu ya mwenyewe. Usitoke mwalimu, usitoke bwana, nchi bado changa, kumbe yeye mwenyewe uchanga huko kwake. Kwa hivyo ni kitabu ambacho kingeweza kutoa mjadala mzuri sana hata leo. Ni kweli kabisa, kime sio afya, lakini mambo ya kijamii yako mengi nayo kuzungumzia kabisa. Wakati mwingine tutazungumza, nikupe mifano halisi kabisa, nitakuwa nimeisha iweka hapa. Unaona kipengele hiki kinazungumza juu ya elimu na uzuri wa elimu, usomaji. Kwa mfano, kwa mjumbe, sikumbuki mjumbe wa kusini au mjumbe wa magharibi ambaye aliweka swala la elimu kwamba watu wasishie hapa, wawe na kila wakati wawe na wanaongeza ujuzi na ujuzi na ujuzi. Hata wale jumbe wenyewe sita walikuwa wameleta ujuzi kwa kinaingia kwenye swala la elimu. Na sipendi kuzungumza sana sasa hivi kuhusu lugha ya Kiingereza, utaangalia katika kusanikika. Swali hilo linachokeza kwamba watu wanaelezwa katika lugha wanayoifahamu. Na yule mchechezi Karama anazungumza sana juu ya jambo hilo kwamba watu hawa walileta na kueleza na kufafanua wazi kabisa kwa lugha wanayoifahamu katika kama hiyo. Na unapoangalia huyu anaandika wakati wa ukoloni wa Kiingereza, wakati ule Waingereza miaka hiyo ya baada ya vita kuu ya pili au vita ya kibeberu ya pili, utaona mwaka 45 mpaka 50 na 50 ngapi anapoandika Shaban Robert, unaona jinsi ambavyo Waingereza wenyewe walishtuka kitu fulani. Wanasema kitu ambacho walikuwa wamekiunda wao wenyewe, kamati ya lugha ya Kiswahili, ilikuwa imekuwa kubwa hata kuwazidi wao. Ndio maana wakaweka mipaka kwamba sasa hii tuanze kuondoa jambo hili katika kamati hiyo ya Kiswahili. Kwa anapoandika kusadikika, nyakati hizo ukiangalia zilikuwa nyakati za kubanwa kweli kweli, lakini alikuwa wazi. Kwa hivyo kulikuwa kuna uhuru, naingia katika kitu kingine, kulikuwa kuna uhuru wa kujieleza, uhuru wa kusema jambo ambalo mtu analiamini bila kuvunja sheria, lakini kusema kwa uwazi wenyewe. Na ndio maana nasema sio siasa tu, imeingia ina vipengele vingi ambavyo unaweza kuviona ndani ya kusadikika, na ukaona jinsi ambavyo kiligusa nyanja hii, akiwezi kuchuja kama nilivyosema.
1: Asante msikilizaji, bado tupo na Profesa Aldin Mutembei tukidadavua ama tukiangalia kazi za nguli wa fasihi Shaban Robert. Pata mapumziko mafupi, tutarejea.
2: Shaban Robert amekuwa gumzo katika lugha ya Kiswahili na uwepo wake unajionyesha waziwazi katika kazi alizozifanya. Pia amejitokeza katika taaluma ya mashairi na tafsiri. Robert anaonekana katika uga huu wa tafsiri kutokana na maandiko yake binafsi aliyoandika kuhusu tafsiri na pia kuchopeka dhamira za kitafsiri katika baadhi ya kazi zake za kinatharia. Endelea kusikiliza uchambuzi wa kazi za Shaban Robert.

0: kupiga fasihi. Kitu ambacho alifanya, na kumbuka wakati huo tunaandika kitabu hiki kinatungwa miaka ya mwishoni mwa 40 baada ya vita kuu ya pili ya dunia, na mwanzo wa miaka ya 50 kwa kichapisho mwaka 51 52. Ni wakati ambapo pia vuguvugu la kuanza kutafuta uhuru katika nchi za Kiafrika lilikuwa linapamba moto. Ndipo miaka kama hiyo, karibu na hiyo, Ghana imepata uhuru mwaka 54. Kwa hivyo ukiangalia mwaka 54, 55 mpaka 57, wakati wote huo kitabu hiki kinapoandikwa, tunaangalia lengo la Shaban Robert. Kwanza ilikuwa ni kuwa na imani kwamba Tanganyika itajengwa upya, na itajengwa upya. Kwa hiyo anaanza ndani ya kitabu cha kusadikika, unaona mawazo au dhamira ya ujenzi wa jamii mpya, jinsi ambavyo taratibu anaweka hiyo dhamira kwamba tunataka kujenga jamii mpya. Anatumia kusadikika kwa maana ya kusadiki kitu ambacho anaamini. Kwa hiyo anaamini kwamba itatokea wakati ambapo Tanganyika itakuwa ni mpya, itajengwa kwa upya, itakuwa haina usumbufu, haina ubinafsi, haina mambo yote ambayo hayalengi katika kujenga. Kwa hivyo ndio maana anamtumia huyu waziri mkuu Majivuno dhidi ya Karama, na hata maneno yake yenyewe yanapambana. Huyo ana kipaji ni Karama, huyu ni Majivuno, anajivuna lakini ana chochote. Kwa hivyo unaona hatimaye mwishoni Karama anamshinda Majivuno. Kwa hiyo jambo la kwanza katika elimu mpya ni ujenzi wa taifa ambalo alikuwa anakazania. Lakini jambo la pili ambalo hata Mwalimu Nyerere alikisifia kitabu hiki ni udugu na umoja. Ilijenga kusadikika, inajenga sana udugu na umoja. Ukiangalia utetezi aliofanya Karama akiwatetea wale wajumbe sita, unaona jinsi ambavyo hatimaye kwa kila mjumbe anapoondoka na kisha kurejea, ana huo udugu na umoja katika nchi yake ya kusadikika. Udugu na umoja huo unaendana na swala la ushirikiano. Ndio maana kila wakati Karama anahitimisha kusema ni moyo wa nani ambao usingehuzunika kwa jinsi ambavyo huyu amejitolea kufanya mambo haya, kutuletea elimu mpya itakayojenga kusadikika, alafu anapewa adhabu. Kwa hiyo kumbe tunaona ndani ya kusadikika ambayo na ujenzi wa jamii mpya, lakini riwaya hii inatufundisha leo tungesema kuwa na ushirikiano wa kimataifa, kuwa na ushirikiano na nchi nyingine, kuwa na diplomasia ambayo inajenga kwa mbinu mbalimbali nchi ambazo zinaweza kuwa na maelewano yale yale. Kwa hiyo haya mambo yalianza mapema, ushirikiano huo wa kimataifa, ushirikiano ambako wajumbe wanaenda katika mataifa sita na kuleta taarifa hiyo. Jambo jingine ambalo ni la elimu linahusu haki. Katika kusadikika, mwandishi anazungumzia sana kuhusu haki. Anazungumzia kuhusu utendaji wa haki. Anazungumzia maana ya haki, lakini pia utendaji wa haki. Na hapa nataka niweke mambo mawili wakati mmoja. Elimu ya haki, lakini pia elimu ya sheria. Kumbuka mwanzoni kabisa wakati kitabu sura ya kwanza kabisa, mashtaka yanapoanza, huyu Karama anashtakiwa kwa kutaka kuivuruga sheria ya kusadikika. Anasema analeta elimu mpya ambayo itatuchanganya, ambayo haikuwepo kwa mujibu wa babu na mababu zetu. Ni kitu kipya ambacho akipendwe, lakini kwa utetezi wa Karama anaendelea kufundisha kuhusu elimu ya sheria, na kwamba kulikuwa kuna haja ya watu kufahamu elimu ya sheria.
1: Asante msikilizaji, bado tupo na Profesa Aldin Mutembei tukidadavua ama tukiangalia kazi za nguli wa fasihi Shaban Robert. Pata mapumziko mafupi, tutarejea.
2: Kazi za Shaban Robert ni matokeo ya athari ya pamoja ya utamaduni wa kienyeji, utamaduni wa Kiislamu wa Uarabu na utamaduni wa Magharibi. Kazi zake za awali ziliathiriwa sana na Uarabu na zilijaa fantasia ya ajabu, wakati kazi zake za baadaye zilikuwa zinakaribia riwaya za uhalisia wa Magharibi. Fani ya fantasia inafifia, lakini kina cha mawazo kinaimarishwa. Shaban Robert alikuwa mwanzilishi katika usawa wa tamaduni za Kitanzania na

0: wa Swahili. Endelea kusikiliza uchambuzi wa kazi za Shaban Robert.
1: Tumerejea tena. Baada ya mapumziko mafupi, tumerejea kwa ajili ya kuendelea kuangazia kazi ya Shaban Robert ya kusadikika. Profesa Lini Mutembei anaendelea.
2: Na mimi nathubutu kusema labda ndio sababu chuo kikuu cha Dar es Salaam kilipoanza wakati ule kilianza na kitivo cha sheria. Hakikufikiria kuanza na sayansi za jamii au hivi, lakini sheria. Na uthubutu wa mwalimu kwamba watu ni wachache, hatuna walimu wa kutosha, hatuna hivi, lakini tuanze tu na tuanze na sheria ambayo ndani ya Afrika Mashariki haiko hapo mahali popote pale. Unaona mwanzo wake ni mawazo haya ya Shaban Robert anapoambia juu ya karama anayetoa elimu ya sheria, nini maana ya sheria. Na kwa hakika moja hapa kitu ambacho mwalimu alikijenga, mwalimu Nyerere alikijenga toka awali ni kuwa na wizara ya utamaduni, kwa maana ya kusisitiza lugha ya Kiswahili. Na wakati huo tukapata mtu wa kwanza Mwafrika wa kwanza katika wale walioingia wengi ambaye alikuwa ni waziri wa sheria.
1: Tunaweka nukta hapa kwa leo. Kumbuka tupo na Profesa Aldin Mutembei. Bado tunakidadavua kitabu cha Kusadikika. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata.

Na katika sehemu yetu ya shairi la siku, tunaungana na Hamisi Mwagarashi na shairi lake Mwani Mfukoni, akimaanisha kwamba hana kitu mfukoni, yani hana senti mfukoni. Ndivyo anavyomaanisha Hamisi Mwagarashi kutoka Likoni.

0: Katika sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali dirishani upendo huruka, umaskini uvukapo kizingiti. Dirishani upendo huruka, umaskini uvukapo kizingiti. Aghalabu mtu aliyetajirika hubadilika tabia na akawa hawapendi watu waliokuwa wakihusiana nao kwa njia nzuri hapo awali. Methali hii inamaanisha kwamba mtu aliyetajirika hubadilika tabia na akawa hawapendi watu aliokuwa wakihusiana nao kwa njia nzuri hapo awali. Methali hii hutumiwa kumpigia mfano aliyejaliwa mali ghafla, kisha akabadilika kabisa, akawa haijali familia yake wala watu wanaomhusu. Ni methali kutanabaisha watu hatari za utajiri katika mahusiano ya watu au jamii.
1: Za utajiri katika mahusiano ya watu au jamii.

Na kufikia hapa basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Usikose kujiunga nami tena hapo kesho kwa makala mengine ya ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Sasa basi na kuacha basi na taarabu kutoka kwake Catherine Chuma kutoka kule nchini Tanzania akisema wabaya watu, yani dunia leo jamani.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Ujambo msikilizaji popote pale ulipo na karibu katika wiki hii kutoka Pedha ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Tunakutangazia kila siku kutoka mjini Nairobi na kutoka mjini Beijing. Tuliokuandalia leo katika wiki hii: Iran na Marekani zatia saini makubaliano ya kumaliza vita. China yatoa tena msaada wa kukabiliana na Ebola barani Afrika. Na Kenya na Marekani zinakaribia kufikia makubaliano muhimu ya madini. Hayo ni kulingana na Rais William Ruto.

Karibu basi msikilizaji kwa habari hizo na zingine nyingi ambazo tumekuandalia kwenye meza yetu ya wiki hii. Mimi ni Ronald Mutia. Tuanzie kule nchini Iran ambako rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa Iran Masoud Pezeshkian wametia saini kwa njia ya kielektroniki makubaliano ya kumaliza vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Rais Trump ametia saini makubaliano ya maelewano kati ya Washington na Tehran akiwa nchini Ufaransa katika ikulu ya Versailles. Hatua hii inalenga kusitisha vita vinavyodumu kwa zaidi ya siku 100 sasa kati ya nchi hizo mbili. Hafla hiyo ilifanyika wakati wa mkutano wa G7 na ilihudhuriwa na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio. Makubaliano hayo ya muda yanajumuisha kuondolewa kwa hatua za Marekani zilizokuwa zikizuia shughuli za bandari za Iran kufunguliwa kwa njia ya bahari ya Hormuz pamoja na kuanza kwa mazungumzo ya siku 60 yatakayolenga kufikia mkataba wa kudumu. Iran pia imeweka ahadi ya kutotengeneza silaha za nyuklia na kushirikiana na ukaguzi wa kimataifa kuhusiana na mpango wake wa nyuklia. Marekani pia imekubali kuanza mchakato wa kupunguza vikwazo dhidi ya Iran na kushirikiana na Iran katika mipango ya ujenzi wa uchumi wake unaokadiriwa kufikia dola bilioni 300. Somaliland imefungua ubalozi Jerusalem na kuwa moja ya vyombo vichache vya kigeni kuanzisha ujumbe wa kidiplomasia katika mji unaozozaniwa miezi 6 baada ya Israel kutambua eneo hilo lililojitenga kama taifa huru. Ubalozi huo ulizinduliwa wakati wa ziara rasmi ya rais wa Somaliland Abdulrahman Mohamed Abdullahi nchini Israel, ambapo alikutana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu alikaribisha hatua hiyo akieleza kama ni ishara ya kuimarisha uhusiano kati ya pande hizo mbili na kusifu uamuzi wa Somaliland wa kuweka ubalozi wake huko Jerusalem baada ya Tel Aviv ambako balozi nyingi za kigeni ziko. Hatua hiyo imekosolewa vikali na Somalia ambayo inaiona Somaliland kama sehemu ya ardhi yake. Mogadishu imesema kwamba ushirikiano wa Somaliland unadhoofisha mamlaka na ukamilifu wa ardhi ya Somali. Mamlaka ya Palestina pia inalaani ufunguzi wa balozi huo ikisema umekiuka sheria na maazimio ya kimataifa kuhusiana na ardhi ya Jerusalem. Somaliland imejitawala tangu ilipojitangazia uhuru wake kutoka Somalia mwaka 1991 ikidumisha serikali yake, sarafu na vikosi vya usalama. Hata hivyo, imeendelea kutotambuliwa kimataifa hadi Israel ilipokuwa nchi ya kwanza kutambua rasmi uhuru wake mwaka 2025. Kenya inakaribia kusaini mkataba muhimu wa madini na Marekani ambapo itashughulikia rasilimali zake za ndani ya nchi. Rais wa Kenya William Ruto amesema hayo kando ya mkutano wa kilele wa G7 akihimiza kuanzishwa upya kwa uhusiano kati ya Afrika na mataifa ya Magharibi. Nchi za Afrika zimeshinikiza katika miaka hivi karibuni kusindika zaidi madini yanayozalishwa ndani na hivyo basi kuashiria mabadiliko ya kuelekea kuweka dhamani zaidi katika bara hilo. Rais William Ruto akiwakilisha mojawapo ya nchi kadhaa washirika zilizohudhuria mkutano huo kando kando mwa ziwa Geneva alisema katika mahojiano na vyombo vya habari kwamba makubaliano hayo yanahusu ardhi adimu na madini mengine ya kimkakati. Kuwait imepiga marufuku waajiri wa wafanyikazi wa nyumbani kutoka nchini Kenya, hatua inayojiri muda mfupi tu baada ya mageuzi ya ajira nchini Saudi Arabia kusababisha kupungua kwa fedha ambazo zinatumwa nyumbani na Wakenya wanaofanya kazi nje ya nchi. Uamuzi huo unaongezea changamoto kwa mkakati wa Kenya wa kusafirisha wafanyikazi wake nje ya nchi ambao umekuwa ukitegemea kushughulikia swala la ukosefu wa ajira na kuongezea mapato ya fedha za kigeni kupitia fedha zinazotumwa nchini na wananchi wanaofanya kazi ugaibuni. Chini ya kanuni mpya, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Kuwait imezuia uajiri wa wafanyikazi wa nyumbani kutoka nchi 27 ikiruhusu uajiri kutoka nchi 10 pekee. Kwa mujibu wa taarifa kwa vyombo vya habari, hatua hiyo ilifikiwa baada ya mashauriano kati ya Wizara ya Mambo ya Nje, Wizara ya Afya na Mamlaka ya Umma ya wafanyikazi. Nchi zitakazoruhusiwa kupeleka wafanyikazi wa nyumbani nchini humo ni pamoja na Afrika Kusini, Benin, Eritrea, Ethiopia, Ufilipino, Sri Lanka, India, Vietnam, Nepal na Senegal. Kenya imejumuishwa pamoja na Uganda, Nigeria, Rwanda, Burundi, Malawi, Cameroon na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo miongoni mwa nchi zilizowekewa vikwazo hivyo. China imetoa tena msaada wa kibinadamu wa dharura
kwa nchi za Afrika katika kukabiliana na Ebola. Msemaji wa idara ya kimataifa ya ushirikiano wa maendeleo ya China, Tang Ying, amesema kutokana na hali ya wasiwasi ya kuendelea kuenea kwa ugonjwa wa Ebola katika baadhi ya nchi za Afrika, serikali ya China imetoa tena msaada wa kibinadamu wa dharura kwa nchi zinazoathiriwa ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda, na kuendelea kuunga mkono kazi za kituo cha kudhibiti magonjwa barani Afrika, Africa CDC, ili kusaidia Afrika kutokomeza mlipuko wa Ebola mapema.

Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ametangaza siku ya Jumatatu kwamba kutakuwa na marufuku ya ufikiaji wa mitandao ya kijamii kwa watoto walio chini ya miaka 16, hatua itakayochukuliwa siku za usoni, akiona hatua hiyo ni muhimu ili kuwalinda watoto wa nchi hiyo, huku akikiri kwamba itakuwa vigumu kutekeleza. Kwa hivyo London inafuata nyayo za Australia na Indonesia ambazo tayari zimetekeleza hatua kama hizo. Canada imetangaza nia yake ya kufanya hivyo hivyo, na mswada unajadiliwa katika bunge la Ufaransa kwa wale walio chini ya miaka 15. Keir Starmer aliwasilisha marufuku hiyo kama hatua muhimu kwa nchi na familia wakati wa mkutano na waandishi wa habari huko Downing Street. Hatua hiyo amechukua siku tatu kabla uchaguzi muhimu kuendelea kushikilia uongozi wa chama cha Leba na nchi ambapo unakabiliwa ama anakabiliwa na upinzani unaoongezeka. Na milio ya risasi imeripotiwa kusikika karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Diori Amani katika mji mkuu wa Niger, Niamey, mapema Alhamisi baada ya washambuliaji kudaiwa kufanikiwa kuingia katika eneo la uwanja huo, kulingana na taarifa vyombo vya habari. Vyombo vya habari vimeripoti kuwa eneo la uwanja wa ndege limefungwa huku milio ya risasi ikiendelea kusikika hadi asubuhi. Aidha, vikosi vya ulinzi na usalama vya Niger vimewekwa katika hali ya tahadhari ya juu zaidi wakati vikishughulikia tukio hilo. Hadi sasa washambuliaji hao hawakujulikana. Kwa mujibu wa ripoti mbalimbali, washambuliaji walifanikiwa kuingia katika eneo la uwanja wa ndege, jambo ambalo lilisababisha kuanzishwa kwa operesheni maalum ya usalama ndani ya uwanja huo na maeneo yanayozunguka. Na msikilizaji, na kwa habari hiyo kutoka kule nchini Niger, ndipo kwa leo tunakamilisha wiki hii kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Jiunge nami tena wiki ijayo, nitakufahamisha mengi ambayo yanatokea kutoka maeneo mbalimbali kote duniani. Mimi ni Ronald Mutie, kwaherini.

Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Utengano ambayo imeandikwa na Said A. Mohamed. Kwenye riwaya hii utapata kufahamu uozo katika ndoa, siasa, dini na jamii kwa jumla. Kupitia utengano wa kifamilia ya mhusika mkuu Maimuna, anatoroka kutoka kwa babake mzee Maksudi. Wanaomsaidia Maimuna kutoroka ni wale walioteswa na kudhulumiwa na Maksudi. Hii ndiyo njia yao pekee ya kumtenda bwana Maksudi. Kimaksudi wanaisambaratisha familia yake na kumzamisha bintie katika ukahaba na ulevi wa kupindukia. Kupitia kwa vimbwanga na mateso ya Maimuna, utengano wa kiuchumi baina ya matajiri na maskini unadhihirika wazi. Utengano wa kifamilia, utengano wa kizazi pia unaonekana wazi, bila kusahau unafiki na utengano wa kidini miongoni mwa wahusika. Karibu basi upate uhondo. Shisia anaendelea.

Maimuna alinyamaza kimya. Maana naona linalokuuliza si la mamako tu, yeye ameshapata salama. Sasa kinakuuliza nini? Ninchoka. Maimuna alizidi kulia. Ninchoka mama. Usilie. Muda ulipita. Maimuna akaendelea kumtilia maji Farashu, ambaye taratibu aliendelea kuisuza mikono yake. Hatimaye alianza mizungu yake. Mimi naujua msiba wako mama, Farashu alisita kiasi cha kumteka Maimuna. Na nitajaribu kukusaidia, ingawa kukusaidia kwangu kutanitia hatarini. Babako ni mtu mkubwa, akija kujua kuwa mimi ndiye niliyekusaidia kutoroka, si itakuwa mambo ya kufungana. Basi nataka uniahidi, ukija ukikamatwa kwa vyovyote utakavyofanywa na babako au na nani, mimi usinitaje. Sikutaji mama. Maimuna aliruka kwa shangwe. Walai mama, sikutaji, aliendelea kwa sauti iliyoloa machozi. Haya basi, nyamaza, sikilize. Maimuna alinyamaza, akawa anamsikiliza Farashu kwa makini. Sikiliza, mimi nitatoka sasa hivi. Nitatoka peke yangu. Nikishatoka wewe utasubiri kidogo. Ukesha chukua buibui lako utoke, lakini hakikisha kuwa unatoka kwa siri sana. Usionekane na mtu yeyote. Fuata barabara moja kwa moja. Auto kwenda mbali sana. Nikuta mimi nimepoa na kungojea. Ukitoka ujifunike gubi gubi. Usiku wa leo utalala kwangu. Kesho asubuhi nitakwenda kukuficha pahala. Babako hatokuona maisha. Haya, alikubali Maimuna. Huo utakuwa mwanzo uhuru wake. Mambo si hayo. Walipomaliza mazungumzo hayo, Farashu alirejea chumbani kwa mzazi. Alipokea ujira wake wa ukunga, akawaaga jamaa, na katika pitapita za kuaga alimnyanyulia unyusi Maimuna. Wakafahamiana. Mkunga aliteremka gorofa na kutoka. Biti Kocho ndiye mtu mwingine pekee aliyejua mipango hiyo. Sasa ilikuwa wazi, Maimuna akitoka itakuwa katoka mwenyewe. Hakutoka na Biti Kocho wala Farashu. Biti Kocho ndio yumo ndani na mkunga ametoka peke yake mbele ya macho ya watu wote. Biti Kocho hakujali kwa lolote. Hapana ambaye angedhani kuwa kule kutoka naye Maimuna kwenda kwa mkunga ndio kuwe kumehusika na kukimbia Maimuna sasa. Na hata kufahamike hivyo, nani ambaye angelithubutu kumtaja Biti Kocho? Nyumba ile mwenyewe Bitamima, ambaye hakumwona alipotoka naye. Likija swala la kuleta mkunga, hilo tu Biti Kocho ni kiasi chake, wala humpigi mshipa. Baada ya kitambo kifupi, baada ya kutoka Farashu, Maimuna alivaa buibui lake, akanyatia kwa ustadi na kutoka bila kuonekana na mtu yeyote. Baadaye waliungana na Bi Farashu, wakaelekea Madongo Poromoka. Walipofika huko ilikuwa saa 8:30. Watoto wameshasukuma mikate na kulala. Bwana Maksudi ilimbidi arudi kwake kwa miguu. Kituo cha teksi kilikuwa mbali na kwa Kazija, na gari lake limeshaondoka. Ameagana na Rashidi dereva wake aje kumchukua Jumamosi nyingine baada ya ibada zake. Usiku ulikuwa shwari, upepo umesita, labda ulimuia ugeni Bwana Maksudi. Ilikuwa kiroja kumuona bwana mkubwa kama yeye anapita mwahala kama humo na wakati kama huo kwa miguu. Mradi hakukukua na kilichotikisika. Kilichouma ni kiza kinene kilichomvaa mpita njia kila upande. Bwana Maksudi kidogo kidogo aliacha mabakio ya karonga kule ng'ambo, akawa anaingia mjini Liwazoni. Alikuwa amekwenda mwendo mrefu. Maumivu yakawa yanaanza kumpekecha, kwani hakuzoea mwendo wa miguu wa safari ndefu kama hiyo. Hata hivyo hakuwa na budi kusonga mbele. Alipofika katikati ya uwanja alipachuka, kayaepa machaka ya Mungu na tambarare lonyoka. Hapa ni pahala ambapo mara nyingi watu walibiginywa. Maksudi leo hakuwa na budi kuvuka uwanda huu huku akitetemeka.
Alijivuta haraka haraka na kuukata uwanda salama usalmin. Na baada ya mwendo wa haja, aliingia liwazoni hasa. Mwishowe alikaribia kwake. Nje alipokuwa kasimama mlangoni, bwana Maksudi alianza kubaini kwamba kweli paka kiondoka, panya utawala. Ndani bado taa zilikuwa zikiwaka mfululizo, takriban kila chumba. Hiyo ilikuwa shaka kubwa kwake. Wakati huu alitarajia jumba lake liwe ganjo lenye ukimya wa kaburi. Alizisikia harakati wazi wazi zimeumana ndani. Nyee, nyee, nyee. Alisikia sauti ya kitoto kichanga. Hiyo ilimjulisha jambo moja tu, Tamima ameshajifungua. Lakini nani aliyekuwa mkunga au amezaa mwenyewe bila mkunga? Jawabu ya swala lake ilimpa kutunga jipu jipya, jipu lochipua kifuani pake. Nye, nye, nye. Kitoto kiliendelea kulia. Maksudi alikuwa kaganda hapo kama pande la barafu. Alikuwa anajaribu kuzuia hamasa zake. Alihisi baridi kali, lakini kijasho chembamba kilimtoka. Nadhari yake ilianza kufanya kazi upesi upesi. Alijua la kufanya. Alitia uso matuta, joto likampanda, damu ikamchemka. Alikuwa mtu mwingine sasa, tayari kwa lolote. Kisha mpandisha wa kwao, alibonyeza kengele.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China na kimataifa. Msimulizi Shisia Wasilwa na kusimulia riwaya ya Utengano iliyoandikwa na Said E. Mohamed. Karibu.
1: Kwa wakati huu nyumbani mwa Maksudi umeshaingia mtafaruk. Wa kupotea kwa Maimuna, wasiwasi, hofu na wahaka umemvaa kila mtu, na wote hao si lolote kama mwenyewe mama mtu. Alikuwa karukwa na roho baada ya donda msumari wa moto, maumivu juu ya maumivu. Kwa muda huu mfupi alikwisha waza na kuwazua mangapi. Kila alipokaa na kufikiri alimuona Bwana Maksudi kamsimamia kama nduli. Mungu bariki, ana siku sita za kumtafuta mwana wa watu. Asa wenda kamuona, na sijui itakuwaje. Itakapofika Ijumaa hawajamzumbua Maimuna. Jamani, jamani, mmetazama tazama uzuri huko. Bi Tamima alikumbushwa watumishi wake kwa sauti dhaifu. Tumelisha jumba bibi yangu, alijibu biti kocho. Tumemsaka kila pembe. Mtume! Bi Tamima alikamata kichwa. Mwana wa watu amemjia bilisi gani sijui? Tuseme katoka nje au kamfuate yule mkunga? Maimuna alikuwa humu humu ndani, kawahi kuingia chumbani mwake kimya kimya. Aka, kumbe hayumo. Jumba hili ni mzimu nini? Labda mna shetani anaiba wanawali. Mambo jamani! Bi Edu alipiga magofi kumaliza maneno yake. Na nikitaka kusema hivo, aliongeza Bi Mtumwa kwa kigugumizi chake. Isije ikawa mtoto kapotea hivyo. Fikirini kimbaumbau cha Mungu alitoa fikara zake. Ndiyo, lakini katoka saa ngapi? Mbele ya macho yetu. Sauti ya Bi Tamima ilianguka chini mwisho wa kauli yake. Labda katoroka, Bi Kocho alisema. Watumishi wote walioitwa kuswaliwa na Bi Tamima walitazamana. Ikiwa katoroka, Biti Kocho aliendelea bila kupatwa na macho watu wote waliokuwepo, ambao sasa limgeukia yeye. Basi kenda wapi? Au nasikia kengele hivyo, nafikiria huyo. Hebu nenda mama kocho kamfungulie mlango, aliamrisha Bi Tamima aliyekuwa kalala kitandani. Ndiye huyo nadhani, Biti Kocho alijitia kukubali huku akiacha chumba na kuelekea kwenye ngazi akateremkia chini. Bi Tamima roho haikumpa, alisimama akawa anafuata nyuma kidogo kidogo. Alikuwa na hamu Maimuna kwa mawili na matatu. Kwanza amuone salama, pili amuulize lompa kutoka nje, tatu amnyoenyoe kama atajitia wazimu. Woga ulimuongoza mwai Maimuna kabla hajafika chumbani kwake. Alijikongoja huku akihadharisha watumishi wake. Jamani, kila mmoja alimeze hili, Msidhani atakuja kuwa yangu peke yangu yatakapomfikia Bwana Maksudi. Mtego wa panya huu hivyo. Nani atakayethubutu bibie? Patakuja kuzuka muya wa nyumba nzima hii. Lo! Nani asiyejua wazi, hamaki za Maksudi? Alijibu Bi Shomari aliyekuwa kabeba kitoto nyuma ya Bi Tamima. Bi Tamima na umati wake walipita na kupituka vyumba. Mapambo ya fahari yalikuwa shahidi wa mzazi aliyekuwa akiongoza ruba, tayari amesha uchongo ulimi wake. Walifika ukumbini na hapo Bi Tamima alisita. Aliposikia hatua zinakurubia kutoka ngazini, nitamngojea papa hapa, aliamua hatimaye. Bi Tamima alikaa kwenye sofa na watumishi wakabaki wamesimama, wameduaa, hawajui la kufanya. Bi Shomari alikivinavina hicho kitoto. Atanambia leo Maimuna, alianza Bi Tamima kwa hamaki. Atanambia anatoka wapi? Lo, mtoto huyu anataka kuwa kipara moto kubwani, kageuka mungunye. He? Miaka yote ya utawa haikufanya kazi. Anatafuta kuuliwa na babake aniulishe na mimi. Tutakuja kuliwa nyama mbichi hapa. Lo, mungunye kesha kazi. Kenda haribiki ukubwani. Kadri kauli yake ilipomalizika ndipo moyo wake hapo hapo ulipogutuka. Aliusikia wazi wazi ulivokuwa kidunda. Alipaparika pale kwenye kiti alichokuwa kakaa, na hapo alisimama hata hakujua vipi. Damu ilimruka, akachuchupaa kama samaki aliruka mwamba. Hakuweza kufurukuta, ila alibaki kutumbua macho. Akamwangalia Zirahili wake ambaye sasa alikuwa kishamsimamia mbele yake. Hata mdomo wa Bitamima ulikwama, ukawa uwazi vile vile asiwe na la kusema. Hakukuwa na vilikuwaje, vikaendaje, mambo ilikuwa wazi kabisa. Yule pale mbele yake ni Bwana Maksudi, na yeye ni Tamima. Wamekabiliana kati kati, hatua moja baina yao. Usalama wa Tamima ulikingwa na hatua hiyo. Ama kweli siku anokwenda uchi mtu ndio siku anayokutana na mkwewe. Na hilo lilimlegeza. Msisimko wa ghafla ulimfuma na mishipa yake ya hisia ilimsimama. Baridi nyembamba ilimvaa na hakujua imetoka wapi. Hofu kubwa na kiwewe kilimjaa. Hakujua nini aseme au vipi aepuke kingiri moto hicho. Alibaki kugwaya, akajua ataula mumbi. Roho imemjaa joto. Maksudi alisimama anatetemeka kwa hamaki. Kichwani mwake mkururu wa mambo alipigana. Hatua iliyobaki kufikia pale mkewe alipokuwa amekwama kwake sasa ilikuwa safari ya mwaka mzima. Mori na pumzi moto zinamkwenda, macho yalimtoka pima mzima. Nani kaharibika ukubwani? Radi ilipasuka hatimaye. Kakuzalisha nani? Yuko wapi Maimuna? Maswali haya yaliulizwa double moja. Fadhaa, kichaa na ghadhabu zilizidi kumea. Tamima miguu haishiki tena, alianza kulia. Na kuuliza wewe Tamima, Maksudi alikuja juu, kamwelekezea mkewe bakora ambao aliichezesha kwa mujibu wa mwanguko wa maneno yake. Tamima chozi lilimdondoka. Unalia? Hata bado hujalia? Yuko wapi Maimuna? Alibweka. Na ikiwa umezaa, nani kakuzalisha? Na kuuliza tena. Alisogea nusu hatua, akamguzisha mkewe nje ya bakora ambayo kwa Tamima ilikuwa nje ya kitara. Alifahamu vilivyo maana ya kugusisha nje ya bakora hiyo, lakini hakuwa na jibu. Alianza kushadidia kimoyomoyo. Hakuna mwenye mdomo nyumba hii? Maksudi aliwageukia watumishi huku akizungusha bakora yake katika hewa. Kila mtu alikuwa wakati wa maji, wote waliufyata. Biti kocho tu ndiye alijikazakaza. Hofu ilimtawala kila mtu, ikawanyweza walionywea, ikawatetemesha waliotetemeka, ikawarejesha nyuma walorejea, na waliobaki waliganda hapo hapo kama waliogongomelewa misumari. Lakini hapana aliyethubutu kujibu. Ama kwa hakika hakukuwa na jibu. Na kwa dakika hii, nani ambaye angelithubutu kusema mbele unyago wa bomba na mti mafuta? Kimya kikaendelea kutawala. Wewe paka, wewe mwana haramu. Maksudi alimgeukia tena Tamima. Walai nitakupiga leo nikubakishe kope tu. Kimya kingine. Utasema usemi, nitakula nyama mbichi mimi. Maksudi alipiga kelele na kutikisa bakora yake hewani. Tamima huku akitetemeka alirudi nyuma. Wote waliokuwepo walimeza pumzi moto. Maimuna yu wapi nasema? Ilikuwaje? Ala! Ndio mambo yako haya. Nikiondoka mimi wewe utawala, eh? Unamtorosha mwanangu, na wewe unajiuza sio? Yuko wapi Maimuna? Maksudi ilimtoka bakora ambayo ilianguka juu ya kichwa cha Tamima. Tamima alipiga usiai mkubwa, akaanguka chini. Po! Muda ulipita. Maksudi aliema kwa ghadhabu na Tamima aligaragara. Baadaye Tamima alipopata upumzi, alitupa mkono pale alipopigwa bakora. Damu ilikuwa ikimchururika. Biti kocho aliruka pale alipokuwa kasimama, akawa anamwendea Bi Tamima, lakini Maksudi alimtua. Usisoge hapa, usicheze na moto. Wakati huu kati ya watumishi wote hapana aliyebaki hapo zaidi ya Bitikocho na Fikirini, ambaye kwa uoga wake alijitahidi kubandua mguu lakini haukubanduka. Labda dhoruba hiyo itakuamsha kidogo na kukuweka tayari kujibu maswali yangu. Bi Tamima hakujua jingine la maana, na udhaifu wake alinyanyuka taratibu pale alipokuwa kapinduka, akajivuta kusogea kwa mumewe. Alipofika karibu yake alianguka na kumpigia goti. Alimsogonea mumewe amlaani bilisi. Nisamehe bwana, maksudi si kosa langu. Mai nakakimbia. Tamima alilia kwa nguvu, chozi labda lingalikuwa kinga. Sikosa lako, ni kosa la nani? Langu? Sema kosa langu. Kosa la nani basi? Maksudi alitupa bakora yake na sasa aliupatua ukanda wake kiunoni. Aliuvuta na kuanza kumcharaza nao mkewe. Rap! Ukanda ulitua juu ya mwili wa Tamima. Tume! Alisalia Tamima huku akiangukia meza lukuwa na buli na vikombe vya kahawa vya fedha. Hivyo akaenda navyo chini pamoja. Puu! Maksudi aliendelea kumpiga Tamima kanda za mafamba. Tamima hakujua njia ya kujikinga. Maksudi aliendelea kucharaza. Tamima zilimtoka mtume nyingi. Hakuwa na hila wala rai ya kujiokoa. Pale chini alibaki kusota kitango malele, na huku Maksudi akimrapua kwa ukanda. Akamwandama ukumbi mzima, vitu vya mapambo vikaanguka. Maksudi aliendelea kumrapua. Tamima mara kipembe hiki, mara kipembe kile, mara mvute mkono amlete katikati ya ukumbi. Ilikuwa hujuma isokuwa na mwombezi, na Maksudi alipiga kama mwenda wazimu.

0: Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa, msimulizi Shisia Wasilwa na kusimulia riwaya Utengano iliyoandikwa na Said E. Mohamed. Karibu.
1: Biti Kocho aliyeona Tamima atakufa alisogea. Bwana Maksudi, msalie mtume. Tokea hapo Tamima ameshapoteza damu nyingi kwenye uzazi, na pigo namna hii utaua. Yeye hakuita mkunga wala hakwenda hospitali kuzaa. Amini Mungu nimemzalisha mie.
2: Wacha uzushi mwanamke we.
1: Maksudi alimtazama Biti Kocho, macho yalikuwa yamemwiva. Alikuwa kama mbwa mwitu mwenye hasira.
2: Wacha uzushi.
1: Alimgeukia Biti Kocho huku amekamata ukanda mkodoni, akawa anamsogelea huko kifoka, lakini Biti Kocho alisimama tanda kabisa. Alijua ili aweze kuokoa nafsi yake na kumuokoa Tamima alihitaji kuwa jasiri. Lazima asimame kidete na kumkabili mwanamme huyu kidume. Maksudi alipoona badiliko hili alinywea. Na kweli Biti Kocho alikuwa kapoa. Na hasa Maksudi alipopima tambo la bibi huyu alijua Biti Kocho si wa kuchera. Kwa kweli kulikuwa na masafa mafupi baina yao, lakini Maksudi alihizika.
2: Kucharaza kwako pigo hakutubadilisha ukweli kuwa Tamima nimemzalisha mimi. Kocho jicho la chuki lilikuwa linamwenda.
3: Wewe mkunga tokea lini?
1: Maksudi hatimaye alipata kauli yake.
3: Tokea leo, baada ya penye mauti mtu ufanya lolote kumuokoa mwenzake. Ke? Nishukuru wewe, tungefanya nini na sisi tuliogopa kuvunja amri yako bwana.
1: Bi Tamima anachararika kitandani, nifanye nini?
3: Nimemzalisha.
1: Nyinyi wanaume mnadhani kuzaa mchezo? Usingelimpiga mkewe namna hii ukamzidishia udhia, ukamzidishia ndwele.
3: Hamna imani nyinyi? Unanambia nini? Unanambia nini eh?
1: Nakwambia huna imani. Mshipa ujuba wa Biti Kocho umeshamsimama.
3: Unanambia? Unathubutu? Kama umemzalisha wewe, na iwe hivyo.
1: Mtanambia nini kuhusu Maimuna?

Jambo jingine hilo Biti Kocho alimkatia. Na lile lile alibweka maksudi huku akikukuta ukanda wake. Biti Kocho aligeuza uso, macho yake yalitua kwenye picha kubwa ambayo ilikuwa ikining'inia ukutani. Alimwangalia yule mbwa mwitu aliyekuwa akimfukuza paa mdogo aliyekuwa kapigwa risasi ya mguu. Nyuma bwana mwindaji anamfuata na bunduki yake. Paa yule hakuwa na muombezi ila yale machaka na magugu. Kuisha kutosheka na picha hiyo, Biti Kocho aligeuka na kama alifahamu kuwa namna aifahamu ile picha, alisema kwa bezo jeuri na dharau. Jinga likirevuka bwana Maksudi mwerevu kaumia. Maksudi hakungamua lolote kwenye fumbo hilo. Hatukuja kupiga mafamba hapa, alibweka tena. Sikiliza bwana Maksudi, Maimuna ndio kwanza leo atoke. Sio kama unavyosema wewe kuwa mwizi ni siku 40. Hapana. Anejua hapa kenda wapi wala hapana aliyemwona akitoka ndani. Tamima alikuwa kiguna akiugua na kulia. Muhali, muhali, muhali, alichemka Maksudi. Nyinyi nyote shauri moja, chungu kimoja. Unamkinga mlaanifu mwenzako tu, Maimuna katoka mwenyewe. Toka lini na kwa sababu gani? Aliendelea kuja juu. Swala hilo jiulize mwenyewe. Sisi tunataka tukuulize wewe, mtoto tali kubali kutawishwa toka mdogo hadi leo, kwa sababu gani katoroka? Maksudi alimsogelea Biti Kocho. Biti Kocho alirudi nyuma kidogo. Usiingilie mambo yasiyokuhusu mwanamke wewe, eh? Wewe nani humu? Nani wewe mwenye nyumba hii? Paka unusu. Kinakuuma nini wewe? Mimi kumtawisha mwanangu? Ala, mbona mnapokaa kwenye vikuza sauti mnapiga kelele, wanawake wasitawe, wanawake hivi, wanawake vile. Ala, mkuki kwa nguruwe kwa binadamu mchungu. Maksudi alishangazwa kwa kauli hiyo. Mwanamke huyu anataka nini? Mbona anakuja kwa meno ya juu? Sasa ameshaingia bahari nyingine na mazungumzo yake kaelekeza pabaya. Wanawake kama hawa wameenea siku hizi, ati ujidai kudai haki zao. Wanajuaje siasa hawa jinga watu? Eh? Katafute kifuu na mchanga uchezee, usijitie kwenye mambo usiyojua. Kumbe bwana wewe mjinga, eh? Yupo mtu asiyejua sasa dunia hii? Wadanganye hao wasokujua, mimi nakujua vilivyo. Jicho la Maksudi alilomtazama kwalo Biti Kocho lilikuwa jicho la chuki na kisasi. Wangapi watu kama hawa walojiingiza katika mambo yasiyowahusu ambao amewanyamazisha wasiseme daima? Na mwanamke huyu alikuwa akitafuta lake. Kuna jambo moja ambalo Maksudi alilisahau, kwamba penye unyonge mapambano hayaishi. Na unapomnyamazisha mnyonge mmoja ni kama kuwapalilia wengine. Ili alikuwa alijui, na kama alijua amelisahau. Auche una ulo alopewa na watu ulimsahaulisha wapi likotoka. Alijipa kumpuuza Biti Kocho, akamgeukia mnyonge wake Tamima. Wewe umemtorosha mwanangu, ndio sema. Alisogea na msogeo wake haukumkalia vyema Tamima. Nimekoma, nimekoma bwanangu. Ha? Mimi daima nakutii. Sijapata kukwenda kinyume wala kukuvunja. Wala sikuweza kumuuza mwanangu. Siwezi mimi. Machozi yalikuwa kimtoka, huku anatetemeka. Alimpigia tena magoti mumewe. Ndipo Maksudi alipopata nafasi ya kuikamata mkia yake ya nywele na kuivuta sawa sawa. Biti Kocho, niombe, alipiga ukwenzi. Mtume simama. Biti Kocho, Biti Kocho, Biti Kocho, nakufa. Nakufa, Biti Kocho, nakufa. Niombe, mswalie mtume. Tamima aliendelea kupiga mayowe. Kufa, Maksudi hakujali. Nakufa, alipaza sauti Tamima. Nyamaza. Maksudi aliweka kidole chake cha shahada mdomoni pake. Kisha kama umeme alimwachia nao mtaani Tamima. Huyo Tamima alipinduka chini pup, bali hima alisimama alipoona kumpigia goti mumewe kutamuulisha. Biti Kocho hakujua vipi alitimka akaenda kusimama mbele ya Tamima, akamficha mgongoni pake ili kumkinga. Jicho linamwenda duru, kipaji kimepiga peto, malaika amemsimama.

0: tokeni, tokeni.
1: Alifutuka. Nyumba yangu mtaionea paa. Afadhali ya hayo, Biti Kocho alikejeli. Lakini mimi ni mfanyikazi, huyo ni mkewe, mbona unatutoa hali moja?
0: Ndio. Tokeni, kweneni nyinyi mamoja. Yote muione paa nyumba hii, Maksudi alijibu kwa hamasa.
1: Usijitie uzulufu na ubabaifu. Umeshafahamu nimekusudia nini? Sivyo mtu anavomwacha mkewe hivyo, eh?
2: Hilo lilimchoma Maksudi.
1: Kakwambia wewe kuwa anataka talaka, sio? Eh? Kwani nini maana kutuambia nyumba yako tuione paa? Mimi ndio huyo mkewe, je? Sina maana umemwacha? Tokea hapo.
2: Maksudi alipanda ari.
1: Mnataka talaka, sio? Nani? Mimi hukunioa bwana mkubwa. Una nini?
2: Biti Kocho alimsafia Maksudi.
1: Una nini?
2: Ilizidi kumkereketa Maksudi. Akaona ama kweli bibi huyu kafika mbali.
1: Amethubutu kunitisha namna hii. Kategemea nini? Kurumbiza kama Biti Kocho. Amesema na bwana kama yeye kama vile anasema na kurumbiza wenzake.
2: Kwa hakika Maksudi alikuwa kawezwa.
1: Wewe Kocho, unanijibu mimi maneno hayo leo? Kama unaweza nifumbe mdomo wangu.
2: Wewe ulizoea kuniita mimi bwana leo
1: mabwana zaidi kuliko wewe sisi tuloaondoa, na penye haki sioni uzito kukuita jina lolote unalostahili. Na wewe ujue kwa wakati utafika pia wanawake kuonekana watu.
0: Ala,
1: basi tokini wewe na huyo afriti mwenzako na hii talaka yake.
2: Akatoa kitabu na kalamu kwenye mfuko wa koti, akachana karatasi na kuandika talaka. Wakati huo wote Bitamima alikuwa kilia kwa gugumio, hasa pale Maksudi alipoamua kutoa talaka. Hakujua alilofanya kwa mumewe, jitihada zote alizofanya kwa kiumbe huyu hakupata wema. Ama kweli binadamu mzito. Na liwe hilo la kuvimbikwa ndani useme embe mbichi, mbali na mengine mengi aliyokuta, naye Tamima daima alikuwa radhi kumridhia mumewe. Alipiga moyo konde na kujiasa, Tamima we, usiye mbele wala nyuma, tekeleza amri za bwana upate mradi wako. Basi alifunga kidemu kutekeleza suna na faradhi za ndoa. Lakini wapi hii talaka? Maksudi alimtupia Tamima ile karatasi aliyokwisha iandika. Tamima alinyosha mkono na kuiokota talaka yake.
1: Mwanangu je?
2: Tamima bado hajanyamaza kilio.
1: Mwana gani huyu mchanga? Maana wana wawili umewaharibu na kuwapoteza wewe. Sasa nikupe na huyu watatu, sio? Ukamuue, sio? Kwanza utamlisha nini? Utamvisha nini? Nenda kamtafute Maimuna naye mwambie asirudi. Nyumba hii ione paa.
2: Maksudi aliyapayuka huku anarusha mikono kama mwenda wazimu.
1: Twende Bitamima, dunia wa saa.
2: Biti Kocho alimkamata mkono Tamima.
1: Kama bwana huyu hajalelewa na mamake, atalelewa na ulimwengu. Shika adabu yako,
2: Maksudi alikuja juu.
1: Na zako zikushike,
2: Biti Kocho alimkatia jawabu Maksudi.
1: Wewe, wewe usinichezee mimi, unijui, unanisikia tu.
2: Niulize uzuri wako, naweza kukufanya kitu wewe ukajuta kuzaliwa.
1: Ulimwengu umeshanifanya kubwa zaidi kuliko hilo, Kunileta kwako nikakuangura madishi kwa kupata tonge. Nimekosa nini mimi hata nikawa mtumishi wako? Lipi kubwa zaidi litakalonishtua mimi kuliko unyonge nilozaliwa nao? Lipi kubwa? Kufa? Babu wewe, usinione kufa nako na usinionye kufa nako ni faradhi. Twende bibi wetu muone huyu bwana mkubwa aziburiwe mbingu juu chini.
2: Biti Kocho alimuongoza Tamima wake.
1: Jahanamu, tokomeni, nendeni wanakwenda.
2: Maksudi aliwasindikiza.
1: Nguo zangu na vitu vingine.
2: Bado Tamima ukiwa hujamfika, alikuwa kafundika fundika kiwiliwili na roho na uzito, bila shaka atakwenda nao daima moyoni mwake. Ilikuwa vigumu kwake kusahau madhila yale.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi Shisia Wasilwa na kusimulia riwaya ya Utengano iliyoandikwa na Said E. Mohamed. Karibu.
1: Pandeni juu na chini kote, chukueni kila chenu, fungeni kila chenu, fungeni virago vyenu sasa hivi mtoke. Maksudi alikuwa kesha funga ukanda wake kiunoni na kukota bakora yake. Bita Mima mbele, Biti Kocho nyuma kamshikilia. Walipanda ngazi kuendea gorofa ya juu. Maksudi aliwaangalia viumbe hawa kwa chuki, akawasindikiza kwa macho. Alikuwa kama Israeli kasimama na bakora yake. Tamima na Biti Kocho waliingia katika pirika pirika ya kufunga virago vyao. Wakafunga walivyowahi kufunga, walipomaliza walikuwa tayari kutoka. Wakaaga watumishi wengine walikuwa bado wajachangamka. Kwa heri ya kuonana, hao wakatoka. Njiani jimbi la saa 10:30 liliwalilia. Walikwenda kitambo. Walipoangalia matlai, uchengo mapambazuko ulikuwa unaanza kutanda. Alfajir imeingia.
2: Come on, James alikemea. Alikuwa taabani, Maimuna kamkosa. Come on, aliita James sasa kwa upole huku akiyumbayumba. Sitaki. Maimuna alijikwapua na kuepa mikono ya James. Alikimbilia kipembe kingine cha chumba, chozi lilikuwa kifua tele.
1: Nini bwana? Nimelipa mimi hapa, alijibu James kwa hamaki.
2: Alimgeukia Maimuna, akatanua mikono yake tayari kumwinda tena mwanamke huyu. Moyo na mtuta, macho kayatoa na hima, kadhamiria moja tu.
1: Maimuna naye alikuwa kihema, nguo yake imechanwa kifuani, nywele zimemtimka, jicho lote liko kwa huyu mwanamme anayetaka kumpapura. Alirudi nyuma kidogo kidogo na James alifuata kwa watu wa moja moja. Lakini hatimaye Maimuna aligota ukuta. Na hapo tena ukawa ndio mwisho wake. Afanye nini? James naye alisita. Alipoona Maimuna hana pa kukimbilia, alicheka kicheko cha kutisha. Kilichozidi kumtuturisha moyo Maimuna.
3: Msalie mtume bwana, mimi siwezi. Huwezi? Kwa nini basi mama Jeni alipokea pesa zangu?
1: Sijui. Sauti ya Maimuna ilikuwa nyonge ya kitoto. Aliuma meno. Mikono na miguu ilikuwa ikimtetemeka. Mwili mzima ulikuwa unamcheza, lakini alijua anahitaji nguvu na ujasiri ili aweze kujiokoa na hujuma hizo. Alimpima James. Vile alivyosimama sasa alikuwa kama simba anayenyemelea windo, tayari kufanya lolote. Na Maimuna alijua hivyo, afanye nini mtoto mdogo huyu aliyekuwa hajazoea fujo na zogo namna hii? Dunia hii ilikuwa mpya na Maimuna hakutaka kuifuata na kuiendekeza. Aling'ang'ania utu wake, kwani hakukimbia kwao kwa kuja kujiuza.

0: aliwaza upesi upesi, naam, alikuwa na jambo moja tu sasa la kufanya. Aliuangalia mlango ambao alijua umefungwa kwa nje. Aliukagua upesi upesi, mlango mbovu umetoka bwabwa kwenye ubao mmoja ndio atajaribu. Sasa James alikuwa anakuja kwa matao ya mtu alikuwa na hakika ya ushindi. Ya bahari ya mweusi alianza tena. Mimi nampambana na mabaharia makubwa makubwa na kwenda Bombay, Hong Kong, Cairo, London. Unafikiri kwa nini? Natafuta pesa. Ya nini unafikiri? Ni starehe. Alivuta hatua nyingine huku katandaza mikono, na pale alipofika karibu na Maimuna alichupa kama kirongwe, lakini Maimuna aliepa na James akapinduka chini ya ukuta. Dakika hiyo hiyo Maimuna alitimka mbio, alivuta kasi, na alipofika mlongoni alitupa teke mlango kwa kishindo kikubwa ulisilimu amri. Ndipo kutoka mama Jeni naye kama ajui lolote. He? Kuna nini? Alijipaka shangaa na kuemewa. Maimuna hakujibu kitu. Alimpenya mama Jeni chini ya miguu akielekea chumba kingine huku akilia kwa nguvu. Baada ya kitambo James alijizua pale chini. Hakujua jingine lolote ila kumsimamia mama Jeni. Aya, ndio matlaba yangu, sio? Ah, James, usiseme hivyo. Mwenzio, mwanaginzi huyu, mchukulie. Alijibu mama Jeni kwa kuomba radhi. Alikejeli huko, kakunja uso na kurusha mikono. Hayo mtayajua wenyewe, mimi nataka pesa zangu. Mama Jeni alitia mkono kwenye sidiria na kutoa noti ya shilingi 20 akampa James. James alimuaga mama Jeni kwa matusi. Yaliyobaki ilikuwa Maimuna na mama Jeni wake.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisia Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Utengano iliyoandikwa na Said M. Mohamed. Junge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

0: 子曰：“学而时习之，不亦说乎？”
1: 学而时习之，
0: 不
1: 亦说乎？
0: 人不知
1: 有朋自远方来，
0: 不
1: 亦乐乎？
2: Nataka kujifunza Kichina.
3: Nataka kujua China.
4: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
5: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China. Jikumbushe zilizo trend wiki hii.
6: Na msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Mimi ni Ronald Mutie na kila siku tuna mwalimu wetu ambaye anatusaidia kujifunza lugha, anajulikana kama ni mwalimu Peter huyo kutoka chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Anafunza kwenye taasisi ya Confucius ambayo inafunza pia lugha na tamaduni za Kichina. Msikilizaji, leo hii tunazungumzia maneno na ya familia kule nchini China na mambo ya wazazi, watoto na jamaa wa familia, kwa sababu familia ni jambo muhimu zaidi. Kuna msemo mmoja nchini China ambao ni wajadi sana, kwamba msingi wa nchi ni familia, kwa sababu familia ikifurugika basi nchi yote itafurugika. Kwa hivyo familia ndio msingi wa jamii na jamii ndio msingi wa nchi, kwa hivyo familia ni muhimu sana. Sasa katika familia lazima kuna watoto, kuna baba, kuna mama, kuna babu na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo leo tunajifunza maneno mengi tu ambayo yanahusiana na familia na jinsi kama ni mama utamuitaje, baba utamuitaje, na nani utamuitaje, mambo kama hayo. Mwalimu, labda tutaanza na neno hilo muhimu zaidi katika familia, ni mama.
7: Familia yenyewe kwanza inaitwa ya
6: familia.

0: Kwanza kusema familia ni ja.
1: Ja, kama unataka kusema familia yangu, unasema wo ja.
0: Wo ja.
1: Kumbuka hata, you know, country is a family, so that's the name of country. Kwa kisa tunasema ni kuoja. Natumia ile ja ya familia. Kuoja. Babu pia country is a one big family.
0: Haya, sasa tumesema kwamba tutaanzia na neno muhimu zaidi katika familia ambalo mimi naamini kwamba ni neno muhimu zaidi. Mama. Neno la mama ni ama mama ndio mmojawapo wa watu muhimu zaidi katika familia.
1: Katika familia naam.
0: Kwa hivyo mama kichina tunamhitaji.
1: Tunasema ni mama.
0: Mama.
1: Mama. Alafu unaweza sema tu kwa kifupi useme ma.
0: Ma.
1: Sasa kusema mamangu unasema wo ma ama wo mama.
0: Wo mama.
1: Naam.
0: Mm-hmm.
1: Lakini ya katika kama ni
0: na pia kuna mother, yani mama ya mtu, yani mtu ambaye tayari ako na watoto, kwa hivyo yeye ni mother, unajua ana watoto. Tutamuitaje?
1: Kwa kichina tunasema ni muchin.
0: Muchin.
1: Muchin ni katika ile muktadha ambao ni a bit formal. Mama ni ile tu ya kawaida nyumbani pale, lakini ukitaka kumtumia in an official way, respect, tunasema muchin.
0: Muchin ni mother. Haya.
1: Wadamu muchin mama.
0: Na baba.
1: Baba tunasema ni baba.
0: Baba.
1: Ama pia kwa kifupi tunaweza sema pa.
0: Tunaweza kusema kwa kifupi pa au
1: pa,
0: baba.
1: Pa. Baba.
0: Wa baba ni baba yangu.
1: Naam.
0: Mhm. Na kuna binti yangu ama daughter ukipenda.
1: Daughter tunasema ni R.
0: New R.
1: New R.
0: New R ni binti. Kwa hivyo kusema huyu ni binti yangu utasemaje?
1: Ta shi wo da new R.
0: Ta shi wo da new R.
1: Ama joshi wo da new R.
0: Haya. Na mwanangu ama mtoto wa kiume ule tunamuita son. Na tutamuita. Son
1: tunasema ni azu.
0: Azu.
1: Azu.
0: Huyu ni mwanangu, kwa kunaweza kusema huyu ni mwanangu.
1: Tu shi wada azu.
0: Haya. Na
1: shi wada azu. Naam.
0: Kwenye familia pia kuna babu, yule grandpapa.
1: grandfather tunasema. Alafu kwa kijina kuna, you know, wako different. Si kama Kenya unapata kwamba kama ni babu ni babu, ni babu ya mamangu ama saidia babangu.
0: Ndiyo.
1: Kijina wako a bit specific which one. So lazima ujue jina ambalo unatumia kurifa tu mzazi mgani ama babu mgani.
0: Kwa hivyo babu ambaye anatoka kwa upande wa baba yako ana jina lake, sio kama anayetoka upande wa mama yako. Kwa hivyo babu anayetoka upande wa baba yako utamuitaje?
1: Tunasema ni yeye.
0: Yeye.
1: Naam, yeye.
0: Yeye ni babu ambaye anatokea upande wa baba ama aliyemzaa baba yako. Na yule bibi ama ukipenda nyanya ambaye anatoka upande wa baba yako pia.
1: Tunasema ni nainai.
0: Nainai.
1: Nainai.
0: Huyo ni yule ambaye ni bibi ama nyanya ambaye anatoka upande wa baba yako. Lakini upande wa mama yako, yule babu.
1: Kuna wazazi pale. Wazazi wa mama yangu.
0: Sasa babu ama wazazi wa mama yako. Baba ya mama yako ni babu yako. Kwa hivyo tutamuitaje ambaye ametoka upande wa mama yako yule babu?
1: Tunasema ni waigong.
0: Haya. Na yule ambaye ametoka upande wa mama pia, lakini nyanya, tutamuitaje nyanyako ule?
1: Nasema ni wai kuo.
0: Haya. Familia pia ina mtu kama aunt, unajua?
1: Pia kwa wachina wako different. Kama ni mwenye ako saidi ya mamako, ama saidi ya mamako, majina pia kwa
0: mamako. Kwa sababu wanatofautisha

0: Ma wewe ni kwa familia yako, bila shaka kuna wazazi wengi. Kwa hivyo kuna upande wa mama, kuna wazazi wake, kuna waliozaliwa pamoja, na kadhalika na kadhalika, na kuna upande wa baba. Kwa hivyo kila upande, msikilizaji, ujue kwamba kuna usiseme, ukisema jina hili unaweza kuwa unamaanisha lingine na watu wakuelewa vingine. Kwa hivyo shangazi yule ambaye anatoka upande ama aunt, watumwita aunt ama shangazi, ambaye anatoka upande wa mama, yaani wale ni dada za mama yako, utawahitaji
1: Tunasema ni ai.
0: ai
1: Naam, ai.
0: ai ni shangazi wa upande wa mama yako, lakini shangazi wa upande wa baba yako
1: Naye tunamuita kugu.
0: kugo
1: Kugu, naam.
0: kugo ni shangazi wa
1: Wajua,
0: upande wa
1: Wachina
0: baba yako.
1: wako na song, wimbo ambao wanafunza watoto wakiwa wadogo ili waweze kujua maneno haya.
0: Aha.
1: Za song fulani hapo wanaimbaka.
0: Haya. Na kuna mjomba pia, ambaye anatoka upande wa baba yako.
1: So kuna yule mdogo nasema ni shushu.
0: Shushu ni mjomba ambaye ni kakake baba yako, lakini ni kakake mdogo.
1: Mdogo. Naam.
0: Ni kakake mdogo, sio mkubwa, ni kakake mdogo. Anaitwa Shushu.
1: Naam, shushu.
0: Shushu ni yule kakake mdogo wa baba yako, lakini
1: Naam,
0: yule
1: naam,
0: kakake
1: naam.
0: mkubwa wa baba yako, ambaye pia ni mjomba wako, anaitwaje?
1: Tunasema ni puopo.
0: Puobo.
1: Puopo, naam.
0: Puobo ni yule mjomba ambaye ni mkubwa wa baba yako, ama ni ndugu yake mkubwa baba yako. Haya.
1: Naam.
0: Lakini pia kuna mjomba ambaye ametokea upande wa mama yako. Yeye ni ndugu yake mama yako, lakini pia
1: Naam.
0: ni mjomba wako. Tutamuhitaji.
1: Tunasema ni juju.
0: Juju.
1: Juju, naam.
0: Na yule ambaye ni shangazi, yaani tunamuita mother sister in law,
1: Mara
0: ambaye ni
1: sita ilo.
0: shangazi. Tutamuhitaji.
1: Tunasema ni juma.
0: Juu ma
1: Juma.
0: Nadhani majina ni mengi sana, kwa sababu kila upande una majina yake maalum. Haya, msikilizaji,
1: Naam.
0: tumekuwa tukijifunza maneno haya ya Kichina kuhusiana na maneno ya pale katika familia. Labda kwa ufupi tu tuwakumbushe yale muhimu zaidi unayokutana nayo katika familia. Tumesema neno muhimu zaidi ambalo kila familia lazima awe pale ni mama. Na tukasema kusema mama kwa Kichina ni
1: Unaweza tumia maneno matatu, sema mama, ama ma, ama kuchin.
0: mama ama ma ama muchin.
1: Naam.
0: Kwa hivyo kusema huyu ni mama yangu.
1: Jo shi wo ma.
0: Haya, baba.
1: Baba tunasema ni baba, ama ba, ama fu.
0: Baba ama ba ama fuchin.
1: Naam.
0: Na binti.
1: Binti tunasema ni new are.
0: New er.
1: Naam.
0: Na mtoto wa kiume, yani yule.
1: Kumbuka
0: Sa
1: watoto kwa ujumla unasema tu ni haizu, watoto
0: haizu.
1: haizu. Lakini sasa kama kuna mtoto wa kiume tunasema ni azu, wa kike tunasema ni you are.
0: Kwa hivyo na kuna tumesema pia kuna wazazi kwa jumla wanajulikana kama fumu.
1: Fumu, naam. Ile
0: Fumu.
1: ni fu ya fu chini kimaanisha baba, alafu mu ni ile ya chini maanisha mother. So nasema kwa ujumla ni parents, nasema ni fumu.
0: Fumu ni wazazi wote kwa jumla. Haya,
1: Naam.
0: msikilizaji, ni kipindi cha Weledi wa China, tunakamilishia hapo kwa leo. Tumekuwa tukijifunza maneno yanayohusiana na familia, jinsi ya kumwita baba, mama, mjomba na shangazi na kadhalika na kadhalika. Haya, kabla sasa tufunge kipindi,
1: Naam.
0: tutakuchagulia wimbo ambao utakusindikiza wakati tukifunga kipindi chetu cha leo. Unaitwaje wimbo wa leo?
1: Wimbo leo unajulikana kama Fuzu,
0: Aha. Fu
1: baba na
0: fo
1: mwanawe. Naam.
0: unamaanisha baba na mwanawe. Wimbo huu unatuelezea hadithi yenye upendo kati ya baba na mtoto wake. Na katika wimbo huo basi mtoto anasema kwamba kama ukiwa mti mkubwa, mimi ni mbegu ndogo tu, unanilinda kwa mwili wako na naangalia urefu wako kila siku. Baba anasema iko siku ambayo utakuwa ni mti mkubwa na majani yangu yataanguka na kuzeeka wakati ule. Mapenzi yangu kwako yapo moyoni mwangu, lakini sijazoea kusema na kukujulisha jambo ambalo linaweza kukufanya wewe kukuangalia tu na kukutakia maisha mema mwanangu. Mtoto anamwambia baba yake kwamba nafahamu mapenzi yako kwangu, unanifuatilia kimya kimya na kunipatia nguvu na vile vile ushupavu maishani mwangu. Wewe ni shujaa kwenye dunia yangu. Nimekuwa mtu mzima, nitakulinda kama ulivyonifanyia nilipokuwa mtoto. Ni maneno ya busara sana ya mtoto na au baba na mwanawe. Tukikamilisha kipindi chetu cha Weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutia.
1: Ushibidala ushi.
0: Mwalimu Peter, kwaheri.
1: Bye, Jen.

0: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
1: Na msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Ni kipindi ambacho kila siku kinatufunza lugha na tamaduni za Kichina. Mimi ni Ronald Mutie na upande wa pili ni mwalimu wetu.
2: Ni jintian guo de hao ma? Huan yi shou ting wenme de jiemu, wo shi Nairobi Dashue Kongzi Shuyuan Bentong Hanyu Jiaoshi, wo jiao Bita Laoshi.
1: Ni mwalimu Peter anakuambia habari za sasa hivi. Karibu kusikiliza kipindi chetu. Mimi ni mwalimu Peter kutoka chuo kikuu cha Nairobi, anafunza kwenye taasisi ya Confucius nchini Kenya. Haya, mwalimu, leo tunajifunza maneno ya matunda mbalimbali.
2: Leo tuzungumzie kuhusu matunda, tunasema ni shui guo.
1: Shui guo.
2: Wei, wamen jintian de timu shi guan yu shui guo.
1: Mhm.
2: Matunda.
1: Matunda ni shui guo.
2: Naam, shui guo.
1: Huu ni msamiati wa matunda. Karibu nchi zote utapata matunda mbalimbali. Kuna baadhi ya matunda ambayo utapata nchini China na uwezi kuyapata katika nchi nyingine. Mengine pia yako nchini Tanzania, uwezi kuyapata nchini Brazil na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo kila nchi ina msamiati wa matunda. Matunda mengine nayo yanapatikana kila mahali, ukienda utapata matunda hayo hayo tu ambayo yako katika nchi yako. Basi leo tutakufunza maneno ya matunda mbalimbali ambayo yanapatikana kule nchini China, ili ukienda sokoni unaweza kusema nipe tunda hili, nipe tunda lile, ama unaweza kuuliza, je, kuna tunda hili ama kuna tunda lile, ukiwa katika eneo la soko. Haya, tunda la kwanza ambalo tunakufunza jina lake na ni maarufu sana kote duniani.
2: Na ni... mkienda tu mahali popote utalipata.
1: Ehe, kwa Kiswahili tunaliita ni tufaa.
2: Aha.
1: Lakini ni apple kwa Kiingereza.
2: Aha, alafu kwa Kichina tunasema ni pinguo.
1: Pinguo.
2: Pinguo.
1: Pinguo.
2: Naam.
1: Hilo ni tufaa, ama ukipenda ni apple kwa Kiingereza.
2: Kuna ile naonanga ni ya rangi nyekundu, tunasema ni red, alafu kuna nyingine pia inakuanga ya green.
1: Ya yeah, green, kijani kibichi.
2: Kuna honda and kuna ile tunasema ni liu soda ya green.
1: Liu soda.
2: Naam, naam.
1: Ni green, alafu honda ni ile ambayo ni nyekundu.
2: Naam.
1: Haya. Kuna tunda lingine ambalo tunaliita kwa Kiingereza ni apricot.
2: Apricot. Mm-hmm. Kwa Kichina tunasema ni xin.
1: Kwa Kichina tunasema ni xin.
2: Xin. Naam. Mm-hmm.
1: Ilo ni apricot ambalo linakaribiana sana na na pinguo, lakini kuna utofauti kidogo wa ladha yake na pia maumbile ya ndani. Kwa hivyo apricot tunasema ni xin.
2: Xin. Naam.
1: Mm-hmm. Haya. Kuna tunda lingine ambalo ni maarufu sana sio China tu lakini kote duniani. Na hapa Kenya watu wanalipenda sana, wanatumia kuweka kwenye githeri, kwenye mchele, kwenye chakula cha kila siku.
2: Hili ni tunda ambalo watu wanalipenda sana sana. Na nili note pale nchini China, one of the most expensive fruit. Pia kuipata kuna ugumu sana.
1: Kulipata kuna ugumu sana. Na
2: ilipata unasikia wanasema ni jinko da, unasema ni ile imported.
1: Na jinko da, na limetoka nje ya nje. Na
2: naam. Mhm. Nchini China kuna hili tunda ambalo tunasema ni niu yao guo.
1: Ni yao guo.
2: Niu yao guo.
1: Niu yao guo.
2: Naam, ni ile avocado.
1: Avocado au parachichi ukipenda. Na tunda lingine ambalo tukwambia jina lake hapa ni ndizi.
2: Ndizi.
1: Ndizi pia ni maarufu sana karibu kila mahali.
2: Naam.
1: Kwa hivyo ndizi tunasemaje kwa Kichina?
2: Ni xiang jiao.
1: Xiang jiao.
2: Naam, xiang jiao.
1: Xiang jiao ni ndizi kwa Kichina. Kwa hivyo ukienda sokoni unasema gei wo xiang jiao.
2: Aha, ama wo yao mai xiang jiao.
1: Wo yao mai xiang jiao.
2: Aha, alafu atakuuliza duoshao.
1: Duoshao, ngapi?
2: Mwambia nipi kilo moja ama kilo mbili.
1: Haya, tuende kwenye tunda lingine ambalo hili sidhani kama ni tunda au, lakini kwa sababu linatoka kwenye mti basi litakuwa ni tunda. Kwa sababu nazi, nchini China kuna nazi nyingi pia.
2: Kwa lugha ya Kichina nazi tunasema ni yezu.
1: Yezu.
2: Naam, yezu.
1: Kwa hivyo nazi ni yezu.
2: Naam, yezu.
1: Yezu ni nazi kwa lugha ya Kichina. Haya. Tuende kwenye tunda lingine ambalo pia ni maarufu sana karibu kila mahali kote duniani. Zabibu ama ukipenda kwa Kiingereza grapes.
2: Grapes. Inajulikana sana kwa kutengeneza ule mvinyo.
1: Naam.
2: Tunasema kwa Kichina ni pu tao.
1: Pu tao.
2: Pu tao.
1: Pu tao.
2: Kumbuka in Spain tunasema si paya, wanajulikana sana kwa zile ile wine.
1: Mfinyo wa pu tao.
2: Naam.
1: Kwa hivyo kusema great wine ama mfinyo unaotengenezwa kutumia zabibu unaweza kusemaje?
2: Tunasema pu tao jio.
1: Pu tao jio.
2: Mfinyo ni
1: jio.
2: Pu tao tunasema ni pu tao jio.
1: Pu tao jio.
2: Naam.
1: Ni mfinyo ambao umetengenezwa kwa kutumia zabibu. Haya. Kuna tunda lingine hapa ambalo pia ni maarufu sana. Nchini Kenya, Tanzania na kila mahali. Linapendwa sana na watu ambao wanapenda kukata uzani wao ama kupunguza mafuta. Watu wanaamini kwamba ukitaka kupunguza mafuta katika mwili wako basi tumia hilo, tumia hili tunda na utakuwa unapunguza mafuta sana. Limau ama

0: ndimu ukipenda.
1: Limao kwa Kichina tunasema ni Ningmong.
0: Ningmong.
1: Ningmong.
0: Mhm.
1: Naam.
0: Hilo ni tunda la limao. Haya. Maembe.
1: Maembe tunasema maembe pia. Tunasema ni manguo.
0: Manguo.
1: Manguo.
0: Manguo.
1: Yeah, I think walifanya ile kutransliterate ile tunasema from mango.
0: So, from mango na kwa sababu kwa Kiingereza tutasema ni mango. Kwa hivyo kwa Kiswahili ni maembe na kwa Kichina ni manguo.
1: Naam.
0: Ni maembe. Na maembe yanapatikana karibu nchi nyingi. Katika Afrika na pia nje ya Afrika.
1: Naam.
0: Kuna tikiti tamu. Ama ukipenda tikiti tamu ni kama sweet melon vile.
1: Kumbuka melon tunasema ni sikwa, ni ile like watermelon. Sikwa.
0: Shinkwa.
1: Chikwa.
0: Shigwa.
1: Unapata in that family kuna different types of zile kwa, so tunasema ni kwa.
0: Mm-hmm.
1: So kuna hiyo sweet melon, kuna the watermelon, na zingine kama na kadhalika. Na
0: kuna baadhi ya aina nyingi za tikiti maji katika familia hiyo. Kuna tunasema ni tikiti maji tamu, tikiti maji la kawaida, tikiti maji la rangi ya nyekundu na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo ile neno melon ndilo ambalo linasimamia matikiti yote. Kwa hivyo melon tunasema ni gua. Tunasema ni gua.
1: Unapata kuna maneno mingi sana ambayo yanatokana na ile jina, kama kuna sikwa, kuna huangwa. Na kadhalika.
0: Haya, machungwa.
1: Machungwa tunasema kwa Kichina ni changzi.
0: Changzi.
1: Changzi.
0: Changzi ni machungwa. Haya, neno letu la mwisho ni hilo hilo, watermelon.
1: Watermelon tunasema ni sikwa.
0: Shigwa.
1: Naam, sikwa.
0: Shigwa ni watermelon, ama ukipenda tikiti maji. Hili ni tikiti ambalo linapatikana karibu maeneo yote kote duniani, ambalo ni la rangi ya kijani nje, ukikata ndani utapata ni la rangi nyekundu. Kwa hivyo tikiti maji ni shigwa.
1: Shigwa. Na kumbuka kwamba nchini China zote, kwa sababu kuna zile tunasema ni seasons, so unapata kila msimu kuna tunda ambalo liko very common, kama shigwa wakati wa Xia Tian, very common.
0: Wakati wa kuna hali ya joto. Haya msikilizaji, tumefika mwishoni mwa kipindi chetu cha leo. Tumekuwa tukizungumzia matunda kule nchini China na majina yao ambayo unaweza ukatamka ukwenda sokoni, alafu utaweza kununua shigwa ambayo ni tikiti maji. Haya, wimbo wetu wa leo ni
1: wimbo wa leo unajulikana kama shouhuo.
0: Shouhuo unamaanisha katika mavuno ya kipindi cha maisha yangu, ama mavuno katika maisha yangu. Wimbo huu unasema kwamba inatubidi tusubiri kwa muda mrefu ili kupata matunda ya maisha. Kwa bahati nzuri tunakutana katika njia panda hiyo, na kutokana na wewe basi nafahamu mambo yote ambayo ninayopata yamekuwa mavuno katika maisha yangu. Kuagana na siku ya nyuma ama siku zilizopita kunaweza kutuletea siku mpya kabisa. Siku za usoni ni kama zawadi ndani ya mfuko wenye matarajio mazuri, na napenda sana kusonga mbele pamoja na wewe na kufurahia mavuno ya maisha kwa pamoja. Ndio ujumbe katika wimbo huo, shouhuo.
1: Shouhuo.
0: Shouhuo. Haya, tumefika mwishoni mwa kipindi chetu cha leo. Mimi ni Ronald Mutie, na upande wa pili mwalimu wetu
1: Bushi Bidala Oshir.
0: Mwalimu Peter, kwaheri.
1: Zaijian.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.
3: Karibu kwenye uchambuzi wa riwaya. Mgeni wetu wa leo ni Profesa Aldin Kai Mtembee. Profesa Mtembee anafundisha fasihi ya Kiswahili, vilevile Kiafrika, mawasiliano, nadharia za uhakiki, fasihi simulizi na lugha ya Kiswahili kwa wazungumzaji wa lugha nyingine. Pia ni mkurugenzi wa taasisi ya Confucius, chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ameandika vitabu vinne. Miongoni mwa hivyo ni riwaya Kisiki Kikavu na Korasi katika fasihi. Katika vipindi vyetu vijavyo, Profesa Mtembee atatuletea historia fupi ya mwandishi nguli Shaban Robert na kutuchambulia baadhi ya riwaya na kazi zake na kutufafanulia mbinu zake za uandishi. Lengo letu ni kuendeleza lugha ya Kiswahili na kutambulisha umuhimu mkubwa wa Shaban Robert katika mtaala wa riwaya ya Kiswahili.

0: Msikilizaji, karibu kwenye uchambuzi wa riwaya. Bado tupo na Profesa Aldin Mutembei kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kichambua riwaya ya Kusadikika iliyoandikwa na Shaban Robert.
1: Kiongozi mzuri kwa hakika ni yule anayemsikiza huyo, akapima mawazo yake, akasikiza watu wengine, akapima mawazo yao, akawa na kamati, na yeye mwenyewe akatoa uamuzi kwamba tunakwenda hivi. Alafu wanashangaa uamuzi wa kwa mzuri. Hii kitabu ndio maana nasema kinafuta kila kitu, sio tu siasa, hata mambo ya jamii. Mambo ya jamii, utendaji kazi, kwa mfano katika wale wajumbe, kuna mjumbe aliyekwenda kaskazini alipata tabu nyingi sana, lakini hakukata tamaa. Kwa hiyo kinatufundisha jinsi ambavyo pia tusikate tamaa. Tunaweza kukaa katika mazingira magumu sana, tusikate tamaa. Na watu wanaozoea kupata vitu vya mteremko wanaambiwa kwa kusema huyo mjumbe kwamba jinsi alivyopita katika tabu mbalimbali, tabu za kufisha kabisa, lakini hakukata tamaa. Na mwishowe anakuja kutokea akiwa amefaulu, na anarudi nyumbani. Kwa bahati mbaya anafungwa, lakini baada ya utetezi hatimaye wanagundua kwamba walikuwa wanafanya makosa, wanamfungua na anakuwa ni shujaa badala ya kuwa ni aibu katika jamii, anakuwa ni shujaa.
0: Mwandishi anasimulia tukio la kushtakiwa kwa Karama, ambaye ndiye mhusika mkuu kwa tuhuma za kuhujumu serikali ya Kusadikika. Kwa maelezo ya waziri Majivuno, aliwasilisha mashtaka haya mbele ya mahakama eti kwa sababu Karama alikuwa akitoa elimu ya sheria ambayo mtazamo wa waziri huyu alidai kuwa angewafanya raia wa Kusadikika kuelewa haki zao, ambako kungepelekea wananchi hao kutotii serikali au kwa namna nyingine kungekomesha unyanyasaji, uonevu na uongozi mbaya wa watawala wa Kusadikika. Na hivyo waziri Majivuno alijawa na hofu kubwa sana. Simulizi inaendelea kusimulia namna mshtakiwa Karama alivyowasilisha utetezi wake mbele ya mahakama ya Kusadikika iliyoundwa na mfalme na madiwani. Karama aliwasilisha utetezi huo kwa kuthibitisha jinsi serikali ilivyoshindwa kuthamini michango mbalimbali wananchi wake, kwa kuelezea historia ya wajumbe mbalimbali waliojitoa kwenda kufanya tafiti kwa namna ya kuendeleza nchi yao. Masimulizi yake aliwataja hasa wajumbe sita waliotumwa mpakani au pande zote sita ambayo nchi ya Kusadikika inapakana nayo. Pande hizo ni kaskazini, mashariki, kusini, magharibi, mbinguni na ardhini. Hatima ya wajumbe hawa ambao walikuwa wazalendo waliishia kifungoni pindi waliporejea kutoka walikotumwa. Na mwandishi anaeleza hukumu ya Karama, ambapo mahakama iliyoongozwa na mfalme ilimtoa hatiani mtuhumiwa kwa kauli moja ya kuwa hana hatia, na mfalme kuagiza wajumbe wote waliokuwa kifungoni kufunguliwa na kulipwa fidia kwa kunyanyaswa pamoja na jitihada zao.

Kwa hivyo ni kitabu ambacho kwa kweli kinaingia kwenye siasa, kinaingia kwenye jamii, kinaingia kwenye elimu, kinaingia kwenye saikolojia ya watu, ujue watu ambao huyu ni mtu ambaye ni mnafiki, huyu ni mtu ambaye ni mbinafsi, huyu ni mtu ambaye afikiri juu ya taifa, afikiri juu ya mfikaki mwenyewe. Usitoke mwalimu, usitoke bwana, nchi bado changa, kumbe yeye mwenyewe kuchanga huko kwake. Kwa hivyo ni kitabu ambacho kingeweza kutoa mjadala mzuri sana hata leo. Ni kweli kabisa, kime sio afya, lakini mambo ya kijamii yako mengi nani kuzungumzia kabisa. Wakati mwingine tutazungumza, nikupe mifano halisi kabisa, nitakuwa nimeisha iweka hapa. Unaona kipengele hiki kinazungumza juu ya elimu na uzuri wa elimu, usomaji. Kwa mfano, kwa mjumbe, sikumbuki mjumbe wa kusini au mjumbe wa magharibi ambaye alileta swala la elimu kwamba watu wasishie hapa, wawe na kila wakati wawe na wanaongeza ujuzi na ujuzi na ujuzi. Hata wale jumbe wenyewe sita walikuwa wameleta ujuzi kwa kinaingia kwenye swala la elimu. Na sipendi kuzungumza sana sasa hivi kuhusu lugha ya kufundisha, lakini utaangalia katika

0: kusadikika. Swali linalotokeza kwamba watu wanaeleza katika lugha wanayofahamu. Na yule mchechezi Karama anazungumza sana juu ya jambo hilo kwamba watu hawa walileta na kueleza na kufafanua wazi kabisa kwa lugha wanayofahamu katika kama. Na unapoangalia huyu anaandika wakati wa ukoloni wa Kiingereza, wakati ule Waingereza miaka hiyo ya baada ya vita kuu ya pili au vita ya kibeberu ya pili, utaona mwaka 45 mpaka 50 na 50 ngapi anapoandika Shaban Robert, unaona jinsi ambavyo Waingereza wenyewe walistuka kitu fulani. Wanasema kitu ambacho walikuwa wamekiunda wao wenyewe, kamati ya lugha ya Kiswahili, ilikuwa imekuwa kubwa hata kuwazidi wao. Ndio maana wakaweka mipaka kwamba sasa hii tuanze kuondoa jambo hili katika kamati hiyo ya Kiswahili. Kwa anapoandika kusadikika, nyakati hizo ukiangalia zilikuwa nyakati za kubanwa kweli kweli, lakini alikuwa wazi. Kwa hivyo kulikuwa kuna uhuru, na ingia katika kitu kingine, kulikuwa kuna uhuru wa kujieleza, uhuru wa kusema jambo ambalo mtu analiamini bila kuvunja sheria, lakini kusema kwa uwazi wenyewe. Na ndio maana nasema sio siasa tu, imeingia ina vipengele vingi ambavyo unaweza kuviona ndani ya kusadikika. Na ukaona jinsi ambavyo kiligusa nyanja hii, akiwezi kuchuja kama nilivyosema.
1: Asante msikilizaji, bado tupo na Profesa Aldin Mutembei tukidadavua ama tukiangalia kazi za nguli wa fasihi Shaban Robert. Pata mapumziko mafupi, tutarejea.
2: Shaban Robert amekuwa gumzo katika lugha ya Kiswahili na uwepo wake unajionyesha waziwazi katika kazi alizozifanya. Pia amejitokeza katika taaluma ya mashairi na tafsiri. Robert anaonekana katika uga huu wa tafsiri kutokana na maandiko yake binafsi aliyoandika kuhusu tafsiri na pia kuchopeka dhamira za kitafsiri katika baadhi ya kazi zake za kinatharia. Endelea kusikiliza uchambuzi wa kazi za Shaban Robert.
1: Tumerejea tena. Baada ya mapumziko mafupi, tumerejea kwa ajili ya kuendelea kuangazia kazi ya Shaban Robert ya kusadikika. Profesa Aldin Mutembei anaendelea.
0: Naam, kama tulivyosema awali, kitabu cha kusadikika bado hakijachuja. Ukiangalia toka wakati ule mpaka wakati huu. Na nataka tuzungumzie vitu viwili vitatu hivi katika kitabu chenyewe na tuendelee kuona upekee wake. Jambo la kwanza tutaangalia kuhusu elimu kwa ujumla. Jinsi ambavyo Shaban Robert alikuwa anatoa fasihi na wakati huo anatoa elimu. Kwa hiyo kwa maana nyingine tunaweza kupata elimu ndani ya vitabu vya fasihi. Kitu ambacho alifanya, na kumbuka wakati huo tunaandika kitabu hiki kinatungwa miaka ya mwishoni mwa 40 baada ya vita kuu ya pili ya dunia, na mwanzo wa miaka 50 tunataka kichapishwa mwaka 51 52. Ni wakati ambapo pia vuguvugu la kuanza kutafuta uhuru katika nchi za Kiafrika lilikuwa linapamba moto. Ndipo miaka kama hiyo, karibu na hiyo, Ghana imepata uhuru mwaka 54. Kwa hivyo ukiangalia mwaka 54, 55 mpaka 57, wakati wote huo kitabu hiki kinapoandikwa, tunaangalia lengo la Shaban Robert. Kwanza ilikuwa ni kuwa na imani kwamba Tanganyika itajengwa upya. Na itajengwa upya, kwa hiyo anaanza ndani ya kitabu cha kusadikika, unaona mawazo au dhamira ya ujenzi wa jamii mpya. Jinsi ambavyo taratibu anaweka hiyo dhamira kwamba tunataka kujenga jamii mpya. Anatumia kusadikika kwa maana ya kusadiki kitu ambacho anaamini. Kwa hiyo anaamini kwamba itatokea wakati ambapo Tanganyika itakuwa ni mpya, itajengwa kwa upya, itakuwa haina usumbufu, haina ubinafsi, haina mambo yote ambayo hayalengi katika kujenga. Kwa hivyo ndio maana anamtumia huyu waziri mkuu Majivuno dhidi ya Karama, na hata maneno yake yenyewe yanapambana. Huyo ana kipaji ni Karama, huyu ni Majivuno, anajivuna lakini ana chochote. Kwa hivyo unaona hatimaye mwishoni Karama anamshinda Majivuno. Kwa hiyo jambo la kwanza katika elimu mpya ni ujenzi wa taifa ambalo alikuwa anakazania. Lakini jambo la pili ambalo hata Mwalimu Nyerere alikisifia kitabu hiki ni udugu na

0: Kwa hiyo kumbe tunaona ndani ya kusadikika ambayo na ujenzi wa jamii mpya, lakini riwaya hii inatufundisha leo tungesema kuwa na ushirikiano wa kimataifa, kuwa na ushirikiano na nchi nyingine, kuwa na diplomasia ambayo inajenga kwa mbinu mbalimbali nchi ambazo zinaweza kuwa na maelewano yale yale. Kwa hiyo haya mambo yalianza mapema, ushirikiano huo wa kimataifa, ushirikiano ambako wajumbe wanaenda katika mataifa sita na kuleta taarifa hiyo. Jambo jingine ambalo ni la elimu linahusu haki. Katika kusadikika, mwandishi anazungumzia sana kuhusu haki. Anazungumzia kuhusu utendaji wa haki. Anazungumzia maana ya haki, lakini pia utendaji wa haki. Na hapa nataka niweke mambo mawili wakati mmoja. Elimu ya haki, lakini pia elimu ya sheria. Kumbuka mwanzoni kabisa wakati kitabu sura ya kwanza kabisa, mashtaka yanapoanza, huyu Karama anashtakiwa kwa kutaka kuivuruga sheria ya kusadikika. Anasema analeta elimu mpya ambayo itatuchanganya, ambayo haikuwepo kwa mujibu wa babu na mababu zetu. Ni kitu kipya ambacho akipendwi, lakini kwa utetezi wa Karama anaendelea kufundisha kuhusu elimu ya sheria, na kwamba kulikuwa kuna haja ya watu kufahamu elimu ya sheria.
1: Asante msikilizaji, bado tupo na Profesa Aldin Mutembei tukidadavua ama tukiangalia kazi za nguli wa fasihi Shaban Robert. Pata mapumziko mafupi, tutarejea.
2: Kazi za Shaban Robert ni matokeo ya athari ya pamoja ya utamaduni wa kienyeji, utamaduni wa Kiislamu wa Uarabu na utamaduni wa Magharibi. Kazi zake za awali ziliathiriwa sana na Uarabu na zilijaa fantasia ya ajabu, wakati kazi zake za baadaye zilikuwa zinakaribia riwaya za uhalisia wa Magharibi. Fani ya fantasia inafifia, lakini kina cha mawazo kinaimarishwa. Shaban Robert alikuwa mwanzilishi katika usawa wa tamaduni za Kitanzania na Waswahili. Endelea kusikiliza uchambuzi wa kazi za Shaban Robert.
1: Tumerejea tena. Baada ya mapumziko mafupi, tumerejea kwa ajili ya kuendelea kuangazia kazi ya Shaban Robert ya kusadikika. Profesa Aldin Mutembei anaendelea.
0: Na mimi nathubutu kusema labda ndio sababu chuo kikuu cha Dar es Salaam kilipoanza wakati ule kilianza na kitivo cha sheria. Hakikufikiria kuanza na sayansi za jamii au hivi, lakini sheria. Na uthubutu wa mwalimu kwamba watu ni wachache, hatuna walimu wa kutosha, hatuna hivi, lakini tuanze tu, na tuanze na sheria ambayo ndani ya Afrika Mashariki haikuwapo mahali popote pale. Unaona mwanzo wake ni mawazo haya ya Shaban Robert anapoambia juu ya Karama anayetoa elimu ya sheria, nini maana ya sheria. Na kwa hakika moja hapa kitu ambacho mwalimu alikijenga, Mwalimu Nyerere alikijenga toka awali, ni kuwa na wizara ya utamaduni, kwa maana ya kusisitiza lugha ya Kiswahili. Na wakati huo tukapata mtu wa kwanza Mwafrika wa kwanza katika wale walioingia wengi, ambaye alikuwa ni waziri wa sheria.
1: Tunaweka nukta hapa kwa leo. Kumbuka tupo na Profesa Aldin Mutembei. Bado tunakidadavua kitabu cha Kusadikika. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata.

Na katika sehemu yetu ya shairi la siku, tunaungana na Hamisi Mwagarashi na shairi lake Mwani Mfukoni, akimaanisha kwamba hana kitu mfukoni, yani hana senti mfukoni. Ndivyo anavyomaanisha Hamisi Mwagarashi kutoka Likoni.

Katika sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali dirishani upendo huruka, umaskini uvukapo kizingiti. Dirishani upendo huruka, umaskini uvukapo kizingiti. Aghalabu mtu aliyetajirika hubadilika tabia na akawa hawapendi watu waliokuwa wakihusiana nao kwa njia nzuri hapo awali. Methali hii inamaanisha kwamba mtu aliyetajirika hubadilika tabia na akawa hawapendi watu aliokuwa wakihusiana nao kwa njia nzuri hapo awali. Methali hii hutumiwa kumpigia mfano aliyejaliwa mali ghafla, kisha akabadilika kabisa, akawa haijali familia yake wala watu wanaomhusu. Ni methali ya kutanabaisha watu hatari za utajiri katika mahusiano ya watu au jamii.

Na kufikia hapa basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Usikose kujiunga nami tena hapo kesho kwa makala mengine ya ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Sasa basi nakuacha basi na taarabu kutoka kwake Catherine Chuma kutoka kule nchini Tanzania akisema wabaya watu, yani dunia leo jamani. Wabaya.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Umasikini si kilema. Umasikini si donda ndugu. Umasikini ni changamoto inayoweza kuondolewa kwa pamoja.
4: Ni juhudi gani zinazochukuliwa na viongozi kuondokana na umasikini?
3: Fahamu kupitia kipindi chako cha Jikomboe na Umasikini.
5: Nufaisha wananchi kwa kuondoa kero za umasikini.

0: Na msikilizaji, basi tunakukaribisha sana kwenye kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini. Na kumbuka kwamba muda wote unakuwa nami Pili Mwinyi nikiwa na mwenzangu hapa Caroline Nasoro. Karo.
1: Hai, basi msikilizaji, tunaanza kwa kusikiliza ripoti inayosomwa na Gosong. Na ripoti hii inazungumzia mradi wa njia mpya za usafirishaji majini katika magenge matatu umeanza kujengwa hapa China.
2: Tarehe 8 mwezi Juni, mradi wa njia mpya za usafirishaji majini katika magenge matatu umeanza kujengwa nchini China. Mradi huo ni muhimu na wa kwanza nchini unaoanza kujengwa katika kipindi cha mpango wa 15 wa miaka mitano, ambao utaweza kusaidia kuongeza uwezo wa usafirishaji katika mto Changjiang. Pia umekuwa mradi mkubwa wa upatikanaji wa maji, usafirishaji majini na mambo ya kiikolojia katika mto Changjiang baada ya mradi wa magenge matatu. Kizuizi cha maji katika mradi wa magenge matatu kimeendelea kufanya kazi kwa muda wa zaidi ya miaka 20. Mradi wa magenge matatu umerekebisha mazingira ya njia za usafirishaji majini katika mto Changjiang. Pia umechochea maendeleo ya haraka ya kiuchumi kwenye sehemu zilizoko kando ya mto Changjiang, na mahitaji ya usafirishaji majini yanaendelea kuongezeka. Katika mwaka 2011, kiasi cha mizigo iliyosafirishwa kupitia kizuizi hicho cha maji

0: kimezidi tani milioni 100. Na katika mwaka 2025, kiasi hicho kimefikia tani milioni 173, kikizidi kwa kiasi kikubwa uwezo wake wa kupitisha mizigo. Hivyo kufanya kuwepo kwa mahitaji makubwa ya kujenga njia mpya za usafirishaji majini katika magenge matatu. Mradi huo mpya ambao ni mkubwa na wenye kazi ngumu kupita kiasi, umepangwa na kutafitiwa kwa muda wa zaidi ya miaka 10 na umekuwa na akiba ya teknolojia ya miaka mingi, ambapo sasa umefikia wakati mwafaka wa kujengwa. Baada ya mradi huo kumalizika kujengwa, utaongeza kwa kiasi kikubwa ufanisi wa usafirishaji majini. Pia utasaidia maendeleo yenye ubora kwa njia za usafiri katika mto Changjiang, kuhimiza utekelezaji wa mchakato wa maendeleo ya uchumi wa eneo la mto Changjiang, kusaidia kujenga mfumo wa maendeleo kwa mizunguko miwili ya uchumi wa ndani na nje ya nchi, na kuhimiza utekelezaji wa nadharia ya maendeleo yasiyosababisha uchafuzi kwa ajili ya kuhifadhi mazingira ya asili.
1: Baada ya kusikiliza ripoti kuhusu mradi wa njia mpya za usafirishaji majini katika magenge matatu ulioanza kujengwa hapa China, ambayo imesomwa na Gosong, sasa tuendelee na kipindi hiki cha Jikomboe na Umasikini. Usafiri wa vivuko, ukiwa na faida kubwa ya kuunganisha pande mbili za maji, una nafasi isiyoweza kuzibwa katika usafiri wa pwani, usafiri wa kwenye maziwa, muunganisho wa visiwa na muunganisho wa utalii. Na ni kiungo muhimu katika kujenga mtandao kamili wa usafiri wa pande mbili. Sekta ya vivuko nchini China inazingatia mabadiliko ya kijani na ya kiteknolojia, ikiendana na malengo ya taifa ya kupunguza kaboni na miundombinu bora ya usafirishaji. Mpango wa 14 wa miaka 5 wa maendeleo ya usafiri wa maji wa China unapendekeza wazi kujenga zaidi ya miradi 15 ya mfano ya vivuko vya teknolojia ya juu, kuhimiza ujumuishaji wa kina wa vituo vya vivuko vya kisasa, upashanaji wa taarifa za meli na usafirishaji wa kidijitali.
2: Sasa jumla ya vivuko vya abiria nchini China vilifikia bilioni 3.26 mwaka 2024. Kiwango cha juu zaidi cha abiria kila siku wakati wa mapumziko ya sikukuu za China kilizidi milioni 12, na mahitaji ya umma ya huduma rahisi na salama za vivuko na yenye kaboni chache yanaendelea kuboreshwa. Katika muktadha huu, kuhimiza mabadiliko ya kijani na ya kiteknolojia limekuwa chaguo lisiloepukika kwa sekta ya usafiri wa vivuko ili kuvuka kwenye ugumu wa maendeleo na kuongeza ushindani wa msingi. Sasa Julai 25 mwaka jana, kivuko kipya cha abiria cha Jian Chen Hao kilianza kutoa huduma kati ya Shanghai na Japani. Kivuko hiki ni kizazi cha tatu cha huduma ya vivuko kati ya nchi hizo mbili, kinachoendeshwa na kampuni ya kimataifa ya feri kati ya China na Japani.
1: Na wakati huo huo, zaidi ya abiria milioni 26 wamesafiri kupitia huduma za kivuko cha Mini 3 Links katika kipindi cha miaka 25 iliyopita. Njia hizo zinaunganisha mkoa wa Fujian wa China bara na visiwa vya Jinmen na Matsu, zikitumika kama njia kuu ya usafiri wa kuvuka mlango bahari. Safari ya kwanza ilianza Januari 2, 2001, ikiwa na vivuko viwili kutoka Jinmen vilivyobeba wakazi 180 hadi Xiamen, mkoa wa Fujian. Sambamba na hilo, ujumbe wa watu 507 kutoka Matsu ulifika Fuzhou, mji mkuu wa Fujian, na kuashiria viungo vya kwanza vya moja kwa moja vya kivuko kati ya pande hizo mbili baada ya miongo kadhaa ya kutengana. Hii leo, njia nne za kivuko zinafanya kazi, zikiunganisha miji ya bara ya Fuzhou, Xiamen na Chuanzhou, na Jinmen na Matsu. Njia hizi zimeibuka kama chaguo la usafiri wa bei nafuu na wa mara kwa mara kwa wasafiri wanaovuka mlango bahari wa Taiwan. Wu Jinshi, meneja mkuu wa Xiamen Airport Coast, anasema:
3: Nimeona ongezeko la vivuko na uboreshaji wa bandari pamoja na matumizi ya teknolojia ya kisasa. Vivuko hivi vinatupatia njia rahisi ya mawasiliano ya moja kwa moja.
1: Naye naibu mkuu wa kituo cha ukaguzi cha mpakani cha Gaochi, mamlaka ya ukaguzi wa mpakani wa Xiamen, Chen Jinlai, pia ana haya ya kusema.
3: Huduma hizi ziko wazi zaidi, zimeunganishwa, na zinatumia teknolojia ya kisasa zaidi, na ufanisi unatarajiwa kuongezeka kwa zaidi ya 50%.
1: Kwa upande wa wakazi, walikuwa na matumaini makubwa ya usafiri wa vivuko hivi.
3: Sisi watu wa Jinmen na Mazu, siku zote tunathamini hilo mioyoni mwetu. Pande zote mbili za mlango bahari wa Taiwan zilituunga mkono katika jambo hili, na China bara ilikubali mapendekezo yetu. Kwa kweli, sasa imekuwa rahisi zaidi kuliko hapo awali. Ninachotakiwa kufanya ni kuonesha cheti changu mara tu ninapofika katika eneo hili. Baada ya hapo, kila kitu kinafanyika haraka. Ninatoka Taichung, ninafuatilia kwa makini daraja la Xiamen Jinmen ambalo linajengwa. Wakati litakapokamilika, nitaendesha gari moja kwa moja kutoka hapa hadi Jinmen na kupanda ndege ya kurudi Taichung.
4: Ninaishi Jinmen na mimi huja China bara mara moja au mbili kwa mwezi. Urahisi kama huu utanisaidia kusafiri kwa wepesi zaidi China bara.
0: La mgambo likilia, kuna jambo. Pata mbinu za kuondokana na umaskini katika kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini, kinachokujia kila Jumamosi kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili. Penye nia pana njia. Ukitaka unaweza. Jikomboe.
2: Tunaendelea mbele na kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini, na leo tunazungumzia namna miradi ya usafiri wa majini inavyotoa afueni kwa wananchi wa China na nchi za Afrika. Dhamira ya serikali ya Tanzania kushirikiana na sekta binafsi katika utoaji wa huduma ya vivuko kati ya Kigamboni na Magogoni sasa inaonekana kuzaa matunda. Kwani mwaka jana Januari 23, Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega alizindua mashirikiano kati ya serikali na sekta binafsi katika kituo cha Magogoni kwa kuzindua rasmi vivuko viwili ambavyo vinatoa huduma kwa wananchi. Uwekezaji wa vivuko hivyo umefanywa na Azam Marine. Akiongea wakati wa hafla hiyo, amesema wamefika eneo hilo mara kadhaa, wakaona namna Watanzania wanavyohangaika kwa kuwa bado serikali ilikuwa haijatoa majawabu sahihi ya changamoto za vivuko.
5: Leo tumekutana hapa kwa tukio hili kubwa na azimu la uzinduzi wa vivuko hivi viwili ambavyo vinakwenda kujibu kero ya wana Dar es Salaam, wana Kigamboni na Watanzania kwa ujumla wake. Leo inaenda kuandikwa historia mpya ya kuepusha na msongamano, ya kuepusha na upotezaji wa muda watu wa Kigamboni, wana Dar es Salaam na Watanzania mbalimbali wanaopitia na kupita njia hii. Uzinduzi wa vivuko hivi vya Azam Marine, Mtanzania wa hapa Kigamboni aliyekuwa anakaa dakika 30 mpaka saa nzima akisubiri kivuko, historia inaandikwa, hatatumia muda huo tena, atakuwa yeye anasubiriwa na kivuko. Kivuko cha Azam Marine kinatumia kati ya dakika 5 mpaka 6 kutoka eneo moja kwenda eneo la pili, na kinabeba Watanzania wataingia katika kivuko kimoja 250. Sasa tuchukue wastani wa dakika 10 kivuko kitatumia cha Azam Marine kikiwa kimebeba Watanzania 250. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kivuko kimoja kwa muda wa dakika 10 kikibeba watu 250 kwa lisaa moja kitakwenda kubeba mpaka watu 2,500. Na kwa sababu viko viwili tunavyoanza navyo, maana yake kwa lisaa moja vivuko hivi viwili vitabeba watu 5,000. Na kwa siku moja vitakuwa na uwezo wa kubeba watu mpaka 50,000. Eneo hili sisi shida yetu kubwa ni kwamba watu wanaovuka hapa wanafikia 70,000 kwa kila siku. Nataka nihakikishieni ndugu wananchi ya kwamba vivuko hivi tumevikagua kupitia shirika letu la serikali la ukaguzi la TASAC, vivuko hivi vimekaguliwa na vimepata ithibati zote. Na kwa hivyo vivuko hivi ni salama, na tunawashukuru sana Azam Marine na Temesa kwa kufanya kazi na TASAC kwa pamoja, kwa masikilizano, mmekagua vizuri, na mimi na mkuu wa mkoa tulipata nafasi pia ya kuvikagua na tumejiridhisha kwamba hivi vivuko ni salama na viko katika standard nzuri kabisa ya kimataifa ya kutoa huduma kwa wananchi, na sasa viko tayari kutumika. Na muendelee kupeana ushirikiano ninyi wote ili kuhakikisha kwamba Watanzania na watumiaji wengine wote wanaendelea kuwa salama wakati wote wa matumizi ya vyombo hivi. Ndugu zangu, pamoja na haya, naomba tu niwasisitize wengine ambao wanatumia maeneo haya kufanya shughuli zao mbalimbali, ikiwa ni pamoja na watu wanaofanya shughuli za uvuvi. Mara nyingi hapa tumegundua kwamba vyombo vyetu huharibika sana kwa sababu ya nyavu zinazotokana na shughuli za uvuvi. Ni vizuri sana wote kwa pamoja tuweze kuwa na utaratibu wa kutazama maeneo haya ili kusudi zile shughuli zingine zisiweze kuingiliana na ruti za hasa za vivuko, kwa sababu hata hivi vivuko vya serikali vimekuwa vikipata changamoto kubwa sana kwa sababu ya zile nyavu ambazo zinabakia na hatimaye zinaingia katika engines na kwenda kuleta msongamano na matokeo yake kwenda kuziharibu engine ambazo zinaendesha vivuko vyetu. Kwa hivyo na zile mamlaka zetu ambazo zinaangalia maeneo haya, ni vizuri sana niziagize hapa kuhakikisha kwamba zinakagua maeneo haya kila mara ili kuweza kusafisha, na tushirikiane vitu vya namna hii kutokea kwa katika maeneo yetu, hasa katika mashine zetu zinazoendesha vivuko vyetu hivi.
1: Waziri wa Ujenzi nchini Tanzania, Abdalla Ulega. Mbali na hapo, serikali ya Tanzania pia inaingiza vivuko vipya vitano vyenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 28 katika Ziwa Victoria vinavyoendelea kutekelezwa ili kukabiliana na tatizo la usafiri na usafirishaji katika maeneo mbalimbali ya ziwa hilo. Msemaji mkuu wa serikali, Gerson Msigwa, amesema serikali imedhamiria kutatua kero ya usafiri na usafirishaji wa majini na kuamua kutoa fedha ili kujenga vivuko vikiwemo vitano ambavyo vinajengwa jijini Mwanza.
6: Kwa hivyo serikali ya awamu ya sita imefanya kazi kubwa baada ya kusikia kilio cha muda mrefu cha wananchi wanaoishi katika maeneo yetu ya maziwa kupata shida ya usafiri. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, hamna kitu kinamsikitisha kama akiona watu wake wanasafiri kwa mitumbwi, akipokea taarifa watu wamekufa ziwani kwa sababu wanakosa usafiri. Zile picha zinamuumiza sana. Na nataka niwaambieni, kuna picha moja hivi ya wanafunzi wanakwenda shuleni wanasindikizana kwa mtumbwi. Imemgusa sana Mheshimiwa Rais. Na akaamua sasa ni lazima vivuko vipya vitengenezwe, lakini vya zamani vikarabatiwe. Mkiangalia hapa Songoro Malini pia kuna vivuko vinavyokarabatiwa ambavyo vilikuwa vimesimama kwa muda mrefu na havitoi huduma. Vinakarabatiwa virejee kwa sababu tunataka kutoa suluhisho la usafiri katika maeneo ya maziwa yetu. Kuna uchumi mkubwa sana katika maeneo haya na kuna watu wengi wanaishi visiwani wanahitaji usafiri. Tunajenga kuanzia vyombo vya usafiri wa abiria, vyombo vya usafiri wa mizigo, lakini pia tunajenga vyombo kwa ajili ya usalama, kwa ajili ya kusafirisha wagonjwa, kwa ajili ya doria. Unajua haya ni maeneo ya mipakani, kwa ajili ya kulinda mipaka ya nchi yetu. Kwa kazi kubwa inafanyika kwenye maeneo haya na inakwenda vizuri.
2: Wakati huo huo, serikali ya Tanzania kupitia wakala wa ufundi na umeme Tanzania, TEMESA, imekamilisha ujenzi wa vivuko vipya viwili kati ya sita vilivyokuwa vinajengwa katika yadi ya Songoro Marine iliyopo Ilemela mkoani Mwanza. Vivuko hivyo viwili ni MV Bukondo, ambacho kitatoa huduma kati ya Bwiro na Bukondo wilayani Ukerewe mkoani Mwanza, na kivuko MV Ukerewe ambacho huduma zake zitakuwa kati ya Kisoria wilayani Bunda mkoani Mara na Rugezi na Nsio wilayani Ukerewe mkoani Mwanza.
7: Kama mnavyofahamu, wiki yote kuanzia Jumatatu tumekuwa na zoezi la launching ya vivuko vyetu viwili, kivuko ambacho kitakwenda kutoa huduma kati ya Bwiro na Bukondo. Na hapa nyuma leo naona tumeshusha kivuko cha pili kinaitwa MV Ukerewe. Kivuko hichi kinakwenda kwa ajili ya kutoa huduma katika kisiwa cha Ukerewe, pia katika kituo cha Kisori ya Lugezi. Vivuko vyote hivi viwili, kile cha kwanza kama tulivyotangulia kuongea awali, kina uwezo wa kubeba magari 10 tani 100 na abiria 200. Na kivuko cha MV Ukerewe kina uwezo wa kubeba tani 170 sawa na abiria 800 na magari 22. Launching hii ni furaha kwetu kupitia Wizara ya Ujenzi na serikali yetu, kama wote mnavyofahamu kupitia waziri wetu wa ujenzi Abdalla Ulega. Kipindi cha mwisho ilitolewa maelekezo vivuko hivi vikamilike haraka kwa ajili ya kwenda kutoa huduma kwa wananchi. Na leo hii tunao furaha kama TEMESA kupitia Wizara ya Ujenzi, vivuko hivi vimeshaingia majini na sasa viko tayari kwa ajili ya kwenda kutumikia katika vituo ambavyo nimevitaja hapo. Zoezi hili baada ya kukamilika, tutafanya majaribio ya vivuko hivi, tunaita sea trial, ya kuangalia vifaa vyote ambavyo vimefungwa katika chombo hichi. Vyombo vyote hivi viwili vimefungwa vifaa vya kisasa ambavyo vinatumika kwenye vyombo vya majini, na kazi yote hii imefanywa chini ya usimamizi wa chuo cha bahari DMY pamoja na mkaguzi ambaye ni TASAC. Sasa katika hatua tuliofikia, watafanya kazi za mwisho ambazo ni kumalizia rangi, kwa sababu kwenye zoezi la kufanya launching kunakuwa na michubuko inatokea na kazi ndogondogo ambazo hazijakamilika. Zitakapokamilika hizo, watakuja TASAC kwa ajili ya kutoa vyeti vya ubora na feri hizi kwenda kuanza kufanya kazi katika vituo vinavyotarajiwa. Sasa tunayo furaha kusema miradi hii imekamilika na wananchi wa Bwilo Bukondo wako sasa kupata huduma hii. Ndani ya mwezi mmoja vivuko vitakuwa vimefika katika eneo husika. Vile vile pale Kisori ya Rugezi kinapokwenda kivuko hichi, mnafahamu tumehamisha vivuko kutoka Kigongo Busisi, kimoja kiko pale, kwa hiyo na hichi kinakwenda kama kivuko cha pili. Kwa hiyo lile tatizo la wananchi tunapopata breakdown na kusubiri matengenezo litakuwa halipo, kwa sababu tutakuwa na vivuko viwili ambapo kimoja kinapokuwa kwenye matatizo kingine kinaweza kikawa kinatoa huduma. Kwa hiyo wananchi, kaeni mkao wa kula. Tunashukuru serikali yetu awamu ya sita kuwezesha Wizara ya Ujenzi kupitia TEMESA kutupatia kiasi hicho cha pesa ya miradi ambayo nimeitaja zaidi ya bilioni 27 ambao sasa inakwenda kutumikia wananchi wa maeneo husika katika kuwapa utu wa kutumiza majukumu yao ya kiuchumi ya kila siku.
8: Kwa kweli leo pia ni siku ya tatu au ya nne toka tumeshukisha kivuko cha kwanza cha Bwilo Bukondo katika vivuko vitano. Leo tumeshusha kivuko cha Ukerewe. Kwa kweli bado tunasema tuna furaha kubwa, kwa sababu kufanya mradi mkubwa kama huu na kufikia hatua hii ya kukamilisha, kwa kweli ni hatua kubwa kwa kampuni, lakini pia kwa serikali na Tanzania kwa ujumla. Tunatakiwa tufike sehemu tujivunie kwamba nchi tunapiga hatua, na pia tuipongeze sana serikali yetu ambayo imeendelea kuamini kampuni za ndani na kuchapa kazi. Wanasema ilikuwa kazi iendelee, sasa ni kazi na utu, tunasonga mbele. Na haya ndio matokeo ambayo yanaonekana, manake bila vitu kuona maneno hayafai. Hii sasa ndio mfano halisi. Kwa kweli tunashukuru na tunawapongeza sana, na tuna imani sasa na vivuko vingine vilivyobaki vitatu na vyenyewe hivi karibuni tunaendelea kuvikamilisha hivi viingie ndani ya maji.
9: Mwaka 2020 tulipata mafanikio makubwa ya kihistoria katika kukamilisha ujenzi wa jamii yenye maisha bora na kupata ushindi mkubwa katika vita ya kutokomeza umaskini.
10: Nchi yetu ni kati ya nchi 10 za Afrika uchumi wao unaokuwa kwa kasi.
11: Na niliwaambia Wakenya, mambo ya gharama ya maisha kupanda, dawa yake ni kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha.
9: Sauti tatu, wazo moja la kuondoa umasikini. Ungana na Pili Mwinyi na Caroline Nasoro katika kipindi cha Jikomboe na Umasikini. Sniper,
12: umasikini mbaya. Yeah.
1: Tunaendelea mbele na kipindi cha Jikomboe na Umasikini, na leo tunazungumzia namna miradi ya usafiri wa majini inavyotoa afueni kwa wananchi wa China na nchi za Afrika. Sasa mbali na ujenzi wa vivuko, kamati ya kudumu ya bunge ya miundombinu kupitia mwenyekiti wake Suleiman Moshi Kakoso

0: inashauri kwamba ni bora kuwa na madaraja kwenye maeneo ya vivuko.
1: Unapoenda mkoa wa Mtwara, Mto Ruvuma, mna kivuko ambacho hakifanyi kazi. Kwa hiyo maeneo kama yale ni kwenda kuweka mkakati wa kudumu. Mnajenga daraja, mnaachana na habari ya nini? Ya kivuko. Maeneo ya Uvinza, Maragarasi, pale ukishajenga daraja na kivuko hicho tena hakitakuwepo. Kwa hiyo maeneo kama haya nendeni mkafanye research. Pale ambapo panahitajika ujenzi wa madaraja mkajenge. Na bahati nzuri tuna fedha za World Bank zipo zinategemewa kuja. Sasa huku ndiko ujielekeze Mheshimiwa Waziri. Muangalie maeneo ambayo yanaweza yakaachana na habari za kutegemea vivuko. Mkaweka mfumo wa kujenga madaraja ambayo yatakuwa ya kudumu. Lakini wenzetu wa Temesa ni lazima nao waweke vitu vya msingi vitakavyofanya kuona mahitaji halisi ya vivuko nchini na matokeo ya mahitaji hayo. Tuwe na mpango mkakati wa miaka 5 mpaka 10. Mnaangalia Kigamboni leo tutakuwa na idadi ya watu wangapi ambao watahitaji kutumia vivuko. Mnapima, mkishapata idadi ya watu unapima uwezo. Uwezo tutakuwa na kiasi gani wa kumudu kuhudumia hawa watu. Lakini baada ya kupata nini uwezo na unaangalia na gharama. Gharama zitakuwa kiasi gani? Zitatusaidia kutengeneza chombo ambacho mnatengeneza plani ambayo ina mapana marefu tena kwa muda mrefu. Kwa sababu kinachotutesa sasa hizi mfano pale Kigamboni ni mipango iliyokuwa ya kuangalia watu ambao walikuwepo kipindi kile wachache. Sasa hizi matumizi ya mahitaji ya wanaotumia vile vivuko ni makubwa zaidi. Sasa tulichelewa kuweka plani ya muda mrefu. Pamoja kwamba tumejenga daraja lile ambalo linapita, lakini bado mahitaji ya kutumia hapa ni makubwa zaidi. Na bahati nzuri watendaji wetu ni lazima sasa muwe na mkakati wa ubunifu. Mwe mnabuni vitu ambavyo vitasaidia. Sijaona, pamoja kwamba tunahitaji private sector kwa pwani yetu ya mkoa wa Dar es Salaam ilivyoungana na mkoa wa Pwani, ilivyoungana na uelekeo wa kwenda Bagamoyo, hakuna plani kwamba saizi mna plani kwamba kungekuwa na meli ambazo zinapita sasa kuondoa msongamano wa barabarani. Zinapishana ruti, inatoka kuanzia huku usawa wa Kongowe, huku mnapunguza wakazi wa huku Mbagala, huku wanapanda meli wanaenda. Meli ile inaenda mpaka wapi? Ifike mpaka Bagamoyo. Mkiwa na vikruzi vingi hivyo vitasaidia sana kuweka mkakati mzuri na kuifanya Temesa sasa inakuwa na nini? Inakuwa na nguvu. Lakini bado tunatumia vyombo vile vile vya miaka 47. Tabu. Kwa hiyo ili eneo mkalifanyie kazi.

0: teknolojia za hali ya juu, ikijumuisha akili bandia na ukweli uliodhibitiwa, zimewezesha undaji wa meli kubwa ya pili ya watalii ya China kwa kupunguza sana muda wa undaji wa meli na kuboresha ufanisi wa kazi.
1: Meli hiyo Adora Magic City ilikamilishwa mjini Shanghai ikiwa na jumla ya tani 1,419, urefu wa mita 341, upana wa mita 37.2 na vibanda 2,144. Imepangwa kuanza kufanya kazi Machi mwaka 2026 na kuwasilishwa kwa mteja kufikia mwisho wa mwaka huo. Kampuni ya Shanghai Wai Gao Chao, ambayo ni kampuni tanzu ya shirika la undaji meli la China. Waundaji wa meli hiyo inatumia teknolojia ya hali ya juu ili kuharakisha mchakato wa undaji wa meli. Kwa kuchanganua misimbo ya QR ndani ya meli, wafanyakazi wanaweza kutazama miundo ya 3D ya sehemu mbalimbali za meli kwenye kompyuta zao. Program ya uhandisi bado iko chini ya majaribio na maendeleo na ukaguzi wa kila siku. Hali hii inasaidia kurahisisha kazi kwa wafanyakazi kwa kutoa mtazamo wa kina wa jinsi zaidi ya sehemu milioni 25 za meli. Naibu mkurugenzi wa uhandisi wa hoteli Bwana Yang Hu amesema wafanyakazi walikuwa wakitegemea michoro ya 2D, nyeusi na nyeupe, ambayo haikuwa wazi sana, lakini modeli hii ya 3D inawasaidia kuelewa kwa wazi kila sehemu inamilikiwa, kupunguza muda wa kufanya kazi upya kwa 10% hadi 15%.

Na msikilizaji, kipindi cha Jikomboe na Umasikini kwa siku hii ya leo hakina la ziada. Kwa niaba ya Pili Mwinyi, mimi ni Caroline Nasoro.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.
3: Karibu kwenye uchambuzi wa riwaya. Mgeni wetu wa leo ni Profesa Aldin Kai Mtembee. Profesa Mtembee anafundisha fasihi ya Kiswahili, vilevile Kiafrika, mawasiliano, nadharia za uhakiki, fasihi simulizi na lugha ya Kiswahili kwa wazungumzaji wa lugha nyingine. Pia ni mkurugenzi wa taasisi ya Confucius, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Ameandika vitabu vinne. Miongoni mwa hivyo ni riwaya Kisiki Kikavu na Korasi katika fasihi. Katika vipindi vyetu vijavyo, Profesa Mtembee atatuletea historia fupi ya mwandishi nguli Shaban Robert na kutuchambulia baadhi ya riwaya na kazi zake na kutufafanulia mbinu zake za uandishi. Lengo letu ni kuendeleza lugha ya Kiswahili na kutambulisha umuhimu mkubwa wa Shaban Robert katika mtaala wa riwaya ya Kiswahili.

0: Msikilizaji, karibu kwenye uchambuzi wa riwaya. Bado tupo na Profesa Aldin Mtemwe kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kichambua riwaya ya Kusadikika iliyoandikwa na Shaban Robert.
1: Kiongozi mzuri kwa hakika ni yule anayemsikiza huyo, akapima mawazo yake, akasikiza watu wengine, akapima mawazo yao, akawa na kamati, na yeye mwenyewe akatoa uamuzi kwamba tunakwenda hivi. Alafu unashangaa uamuzi ukawa mzuri. Hii kitabu ndio maana nasema kinafunika kila kitu, sio tu siasa, hata mambo ya jamii. Mambo ya jamii, utendaji kazi, kwa mfano katika wale wajumbe, kuna mjumbe aliyekwenda kaskazini alipata tabu nyingi sana, lakini hakukata tamaa. Kwa hiyo kinatufundisha jinsi ambavyo pia tusikate tamaa. Tunaweza kukanda katika mazingira magumu sana, tusikate tamaa. Na watu wanaozoea kupata vitu vya mteremko wanaambiwa kwa kusema huyo mjumbe kwamba jinsi alivyopita katika tabu mbalimbali, tabu za kufisha kabisa, lakini hakukata tamaa, na mwishowe anakuja kutokea akiwa amefaulu na anarudi nyumbani. Kwa bahati mbaya anafungwa, lakini baada ya utetezi hatimaye wanagundua kwamba walikuwa wanafanya makosa, wanamfungua na anakuwa ni shujaa badala ya kuwa ni aibu katika jamii, anakuwa ni shujaa.
0: Mwandishi anasimulia tukio la kushtakiwa kwa Karama, ambaye ndiye mhusika mkuu kwa tuhuma za kuhujumu serikali ya Kusadikika. Kwa maelezo ya waziri Majivuno, aliwasilisha mashtaka haya mbele ya mahakama eti kwa sababu Karama alikuwa akitoa elimu ya sheria, ambayo mtazamo wa waziri huyu alidai kuwa angewafanya raia wa Kusadikika kuelewa haki zao, ambako kungepelekea wananchi hao kutotii serikali au kwa namna nyingine kungekomesha unyanyasaji, uonevu na uongozi mbaya wa watawala wa Kusadikika. Na hivyo waziri Majivuno alijawa na hofu kubwa sana. Simulizi inaendelea kusimulia namna mshtakiwa Karama alivyowasilisha utetezi wake mbele ya mahakama ya Kusadikika iliyoundwa na mfalme na madiwani. Karama aliwasilisha utetezi huo kwa kuthibitisha jinsi serikali ilivyoshindwa kuthamini michango mbalimbali ya wananchi wake, kwa kuelezea historia ya wajumbe mbalimbali waliojitoa kwenda kufanya tafiti wa namna ya kuendeleza nchi yao. Masimulizi yake aliwataja hasa wajumbe sita waliotumwa mpakani au pande zote sita ambayo nchi ya Kusadikika inapakana nayo. Pande hizo ni kaskazini, mashariki, kusini, magharibi, mbinguni na ardhini. Hatima ya wajumbe hawa ambao walikuwa wazalendo waliishia kifungoni pindi waliporejea kutoka walikotumwa. Na mwandishi anaeleza hukumu ya Karama, ambapo mahakama iliyoongozwa na mfalme ilimtoa hatiani mtuhumiwa kwa kauli moja ya kuwa hana hatia, na mfalme kuagiza wajumbe wote waliokuwa kifungoni kufunguliwa na kulipwa fidia kwa kunyanyaswa pamoja na jitihada zao.

0: Kwa hivyo ni kitabu ambacho kwa kweli kinaingia kwenye siasa, kinaingia kwenye jamii, kinaingia kwenye elimu, kinaingia kwenye saikolojia ya watu, ujue watu ambao huyu ni mtu ambaye ni mnafiki, huyu ni mtu ambaye ni mbinafsi, huyu ni mtu ambaye afikiri juu ya taifa, afikiri juu ya mwenyewe. Usitoke mwalimu, usitoke bwana, nchi bado changa, kumbe yeye mwenyewe uchanga huko kwake. Kwa hivyo ni kitabu ambacho kingeweza kutoa mjadala mzuri sana hata leo. Ni kweli kabisa, kime sio afya, lakini mambo ya kijamii yako mengi nayo kuzungumzia kabisa. Wakati mwingine tutazungumza, nikupe mifano halisi kabisa, nitakuwa nimeisha iweka hapa. Unaona kipengele hiki kinazungumza juu ya elimu na uzuri wa elimu, usomaji. Kwa mfano, kwa mjumbe, sikumbuki mjumbe wa kusini au mjumbe wa magharibi ambaye alileta swala la elimu kwamba watu wasishie hapa, wawe na kila wakati wawe na wanaongeza ujuzi na ujuzi na ujuzi. Hata wale jumbe wenyewe sita walikuwa wameleta ujuzi, kwa kinaingia kwenye swala la elimu. Na sipendi kuzungumza sana sasa hivi kuhusu lugha, lakini utaangalia katika kusanikika swali hilo linachotokeza kwamba watu wanaeleza katika lugha wanayoifahamu. Na yule mchechezi Karama anazungumza sana juu ya jambo hilo kwamba watu hawa walileta na kueleza na kufafanua wazi kabisa kwa lugha wanayoifahamu katika kama hiyo. Na unapoangalia huyu anaandika wakati wa ukoloni wa Kiingereza, wakati ule Waingereza miaka hiyo ya baada ya vita kuu ya pili au vita ya kibeberu ya pili, utaona mwaka 45 mpaka 50 na 50 ngapi anapoandika Shaban Robert, unaona jinsi ambavyo Waingereza wenyewe walishtuka kitu fulani. Wanasema kitu ambacho walikuwa wamekiunda wao wenyewe, kamati ya lugha ya Kiswahili, ilikuwa imekuwa kubwa hata kuwazidi wao. Ndio maana wakaweka mipaka kwamba sasa hii tuanze kuondoa jambo hili katika kamati hiyo ya Kiswahili. Kwa anapoandika kusadikika, nyakati hizo ukiangalia zilikuwa nyakati za kubanwa kweli kweli, lakini alikuwa wazi. Kwa hivyo kulikuwa kuna uhuru, naingia katika kitu kingine, kulikuwa kuna uhuru wa kujieleza, uhuru wa kusema jambo ambalo mtu analiamini bila kuvunja sheria, lakini kusema kwa uwazi wenyewe. Na ndio maana nasema sio siasa tu, imeingia ina vipengele vingi ambavyo unaweza kuviona ndani ya kusadikika, na ukaona jinsi ambavyo kiligusa nyanja nyingi, akiwezi kuchuja kama nilivyosema.
1: Asante msikilizaji, bado tupo na Profesa Aldin Mutembei tukidadavua ama tukiangalia kazi za nguli wa fasihi Shaban Robert. Pata mapumziko mafupi, tutarejea.
2: Shaban Robert amekuwa gumzo katika lugha ya Kiswahili na uwepo wake unajionyesha waziwazi katika kazi alizozifanya. Pia amejitokeza katika taaluma ya mashairi na tafsiri. Robert anaonekana katika uga huu wa tafsiri kutokana na maandiko yake binafsi aliyoandika kuhusu tafsiri na pia kuchopeka dhamira za kitafsiri katika baadhi ya kazi zake za kinatharia. Endelea kusikiliza uchambuzi wa kazi za Shaban Robert.
1: Tumerejea tena. Baada ya mapumziko mafupi, tumerejea kwa ajili ya kuendelea kuangazia kazi ya Shaban Robert ya kusadikika. Profesa Aldin Mutembei anaendelea.
0: Naam, kama tulivyosema awali, kitabu cha kusadikika bado hakijachuja. Ukiangalia toka wakati ule mpaka wakati huu. Na nataka tuzungumzie vitu viwili vitatu hivi katika kitabu chenyewe, na tuendelee kuona upekee wake. Jambo la kwanza tutaangalia kuhusu elimu kwa ujumla, jinsi ambavyo Shaban Robert alikuwa anatoa fasihi na wakati huo anatoa elimu. Kwa hiyo kwa maana nyingine tunaweza kupata elimu ndani ya vitabu vya fasihi, kitu ambacho alifanya. Na kumbuka wakati huo tunaandika kitabu hiki kinatungwa miaka ya mwishoni mwa 40 baada ya vita kuu ya pili ya dunia, na mwanzo wa miaka 50 kwa kichapisho mwaka 51 52 ni wakati ambapo pia vuguvugu la kuanza kutafuta uhuru katika nchi za Kiafrika lilikuwa linapamba moto. Ndipo miaka kama hiyo, karibu na hiyo, Ghana imepata uhuru mwaka 54. Kwa hivyo ukiangalia mwaka 54, 55 mpaka 57, wakati wote huo kitabu hiki kinapoandikwa, tunaangalia lengo la Shaban Robert. Kwanza ilikuwa ni kuwa na imani kwamba Tanganyika itajengwa upya. Na itajengwa upya, kwa hiyo anaanza ndani ya kitabu cha kusadikika, unaona mawazo au dhamira ya ujenzi wa jamii mpya. Jinsi ambavyo taratibu anaweka hiyo dhamira kwamba tunataka kujenga jamii mpya. Anatumia kusadikika kwa maana ya kusadiki kitu ambacho anaamini. Kwa hiyo anaamini kwamba itatokea wakati ambapo Tanganyika itakuwa ni mpya, itajengwa kwa upya, itakuwa haina usumbufu, haina ubinafsi, haina mambo yote ambayo hayalengi katika kujenga. Kwa hivyo ndio maana anamtumia huyu waziri mkuu Majivuno dhidi ya Karama, na hata maneno yake yenyewe yanapambana. Huyo ana kipaji ni Karama, huyu ni Majivuno, anajivuna lakini ana chochote. Kwa hivyo unaona hatimaye mwishoni Karama anamshinda Majivuno. Kwa hiyo jambo la kwanza katika elimu mpya ni ujenzi wa taifa ambalo alikuwa anakazania. Lakini jambo la pili ambalo hata Mwalimu Nyerere alikisifia kitabu hiki ni

0: Ndio maana kila wakati karama anahitimisha kusema ni moyo wa nani ambao usingehuzunika kwa jinsi ambavyo huyu amejitolea kufanya mambo haya, kutuletea elimu mpya itakayojenga kusadikika, alafu anapewa adhabu. Kwa hiyo kumbe tunaona ndani ya kusadikika ambayo ni ujenzi wa jamii mpya, lakini riwaya hii inatufundisha leo tungesema kuwa na ushirikiano wa kimataifa, kuwa na ushirikiano na nchi nyingine, kuwa na diplomasia ambayo inajenga kwa mbinu mbalimbali nchi ambazo zinaweza kuwa na maelewano yale yale. Kwa hiyo haya mambo yalianza mapema, ushirikiano huo wa kimataifa, ushirikiano ambako wajumbe wanaenda katika mataifa sita na kuleta taarifa hiyo. Jambo jingine ambalo ni la elimu linahusu haki. Katika kusadikika, mwandishi anazungumzia sana kuhusu haki. Anazungumzia kuhusu utendaji wa haki. Anazungumzia maana ya haki, lakini pia utendaji wa haki. Na hapa nataka niweke mambo mawili wakati mmoja. Elimu ya haki, lakini pia elimu ya sheria. Kumbuka mwanzoni kabisa wakati kitabu sura ya kwanza kabisa, mashtaka yanapoanza, huyu Karama anashtakiwa kwa kutaka kuivuruga sheria ya kusadikika. Anasema analeta elimu mpya ambayo itatuchanganya, ambayo haikuwepo kwa mujibu wa babu na mababu zetu. Ni kitu kipya ambacho akipendwi, lakini kwa utetezi wa Karama anaendelea kufundisha kuhusu elimu ya sheria, na kwamba kulikuwa kuna haja ya watu kufahamu elimu ya sheria.
1: Asante msikilizaji, bado tupo na Profesa Aldin Mutembei tukidadavua ama tukiangalia kazi za nguli wa fasihi Shaban Robert. Pata mapumziko mafupi, tutarejea.
2: Kazi za Shaban Robert ni matokeo ya athari ya pamoja ya utamaduni wa kienyeji, utamaduni wa Kiislamu wa Uarabu na utamaduni wa Magharibi. Kazi zake za awali ziliathiriwa sana na Uarabu na zilijaa fantasia ya ajabu, wakati kazi zake za baadaye zilikuwa zinakaribia riwaya za uhalisia wa Magharibi. Fani ya fantasia inafifia, lakini kina cha mawazo kinaimarishwa. Shaban Robert alikuwa mwanzilishi katika usawa wa tamaduni za Kitanzania na Waswahili. Endelea kusikiliza uchambuzi wa kazi za Shaban Robert.
1: Tumerejea tena. Baada ya mapumziko mafupi, tumerejea kwa ajili ya kuendelea kuangazia kazi ya Shaban Robert ya kusadikika. Profesa Lini Mutembei anaendelea.
0: Na mimi nathubutu kusema labda ndio sababu chuo kikuu cha Dar es Salaam kilipoanza wakati ule, kilianza na kitivo cha sheria. Hakikufikiria kuanza na sayansi za jamii au hivi, lakini sheria. Na uthubutu wa mwalimu kwamba watu ni wachache, hatuna walimu wa kutosha, hatuna hivi, lakini tuanze tu, na tuanze na sheria ambayo ndani ya Afrika Mashariki haikuwapo mahali popote pale. Unaona mwanzo wake ni mawazo haya ya Shaban Robert anapoambia juu ya Karama anayetoa elimu ya sheria, nini maana ya sheria. Na kwa hakika moja hapa ya kitu ambacho mwalimu alikijenga, mwalimu Nyerere akijenga toka awali, ni kuwa na wizara ya utamaduni, kwa maana ya kusisitiza lugha ya Kiswahili. Na wakati huo tukapata mtu wa kwanza Mwafrika wa kwanza katika wale walioingia wengi, ambaye alikuwa ni waziri wa sheria.
1: Tunaweka nukta hapa kwa leo. Kumbuka tupo na Profesa Aldin Mutembei, bado tunakidadavua kitabu cha Kusadikika. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata.

Na katika sehemu yetu ya shairi la siku tunaungana na Hamisi Mwagarashi na shairi lake Mwani Mfukoni, akimaanisha kwamba hana kitu mfukoni, yani hana senti mfukoni. Ndivyo anavyomaanisha Hamisi Mwagarashi kutoka Likoni.

Katika sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali dirishani upendo huruka, umaskini uvukapo kizingiti. Dirishani upendo huruka, umaskini uvukapo kizingiti. Aghalabu mtu aliyetajirika hubadilika tabia na akawa hawapendi watu waliokuwa wakihusiana nao kwa njia nzuri hapo awali. Methali hii inamaanisha kwamba mtu aliyetajirika hubadilika tabia na akawa hawapendi watu aliokuwa wakihusiana nao kwa njia nzuri hapo awali. Methali hii hutumiwa kumpigia mfano aliyejaliwa mali ghafla, kisha akabadilika kabisa, akawa haijali familia yake wala watu wanaomhusu. Ni methali ya kutanabaisha watu hatari za utajiri katika mahusiano ya watu au jamii.

Na kufikia hapa basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Usikose kujiunga nami tena hapo kesho kwa makala mengine ya ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Sasa basi na kuacha basi na taarab kutoka kwake Catherine Chuma kutoka kule nchini Tanzania akisema wabaya watu, yani dunia leo jamani. Wabaya.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.